nije imala odgovore, imala je prisutnost. Možda zato molitva nije uvijek mjesto na kojemu dobivamo objašnjenje. Ponekad je mjesto na kojemu učimo ostati. To je važno u kulturi koja od svega traži brz rezultat. Ako nešto ne djeluje odmah, mijenjamo metodu. Ako odgovor ne stiže, prekidamo razgovor. Molitva nas uči odnosu koji nije trgovina. Bog nije sredstvo za postizanje mirnoga života. On je cilj. Zato danas možda vrijedi uzeti krunicu u ruku i ne moliti je brzo. Jednu deseticu, jedno tajstvo, jednu brigu koju nosimo i zatim ostati bez potrebe da Boga uvjerimo i bez potrebe da sve razumijemo. Možda nam tu može pomoći jedna vrlo jednostavna disciplina molitve. Ne prosuđivati odmah je li molitva bila dobra ili loša prema tome jesmo li nešto osjetili. Ponekad je dovoljno ostati. Uzeti jednu riječ Oče naša, jednu zdravo Mariju ili samo Isusovo ime i polako je se vraćati. Kada misli odlutaju, vratiti se bez ljutnje na sebe. Kad ne osjećamo ništa, ne pokušavati proizvesti pobožnost. Kad se pojavi nemir, ne pobjeći odmah iz tišine. Molitva tada možda izgleda siromašno, ali upravo se u toj vjernosti događa nešto važno. Čovjek prestaje od Boga tražiti stalno novo iskustvo i uči jednostavno biti pred njim. Kao što se odnos među ljudima ne sastoji samo od velikih razgovora, tako ni pred Bogom ne moramo uvijek imati nešto pametno reći. Ponekad je već ljubav to što smo ostali. Učenici su rekli, Gospodine, nauči nas moliti. Možda je ta molitva potrebna i onome tko moli već 50 godina. Jer molitvu nikada ne naučimo jednom zauvijek. Svaki put ponovno učimo da nismo sami. I svaki put kada izgovorimo Oče, ponovno ulazimo u dom kojemu pripadamo.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvaljen Isus i Marija, dobri ljudi, na sredini smo radnog dijela tjedna i to kakav dan je pred nama, kakav dan. Bogom darovan spomendan blažene djevice Marije od Krunice. Vjerujem da ste čuli za stari hrvatski naziv za krunicu, ružari. Sigurno ste čuli, dolazi od latinske riječi rozarium, što znači vijenac od ruža. A moliti ružari, odnosno krunicu, mogli bi reći isto je kao pokloniti Mariji i Isusu vijenac duhovnih ruža. Stanimo tu za sad. Za sad, to je dobra slika s kojom krećemo u ovaj dan. Svaka zdrava Mario je poput svijeta kojim darujemo nebesku majku, a dobro znamo da je Marija najljepši cvijet koji je svijet ikada ugledao.

0: 6:19, ovaj glazbeni blok najavio vam je i današnjeg glazbenog urednika. Koja slučajnost, to sam ja, s vama do podneva glasom i s glazbenim potpisom. No to ne bi bilo moguće bez moje jutarnje ekipe, još uvijek mrvicu pospane. Većinom gledamo samo na jedno, na jedno oko. Vlatko na vijestima, Lovro kao tehnička podrška, Ante će nam pripremiti informacije iz svijeta crkve. Antu čekamo da još dođe. Još jedna misa o krunici, danas će i biti pregršt. Do širenja molitve naravno došlo je i zahvaljujući objavama Majke Božje u Lurdu, Fatimi, La Saletu i drugdje. No u svim tim objavama ono što je važno istaknuti i ono što Marija ističe jest važnost molitve u životu nas kršćana, poglavito katolika, a tu osobito mjesto ima molitva krunice. Marija naglašava da je krunica sredstvo koje mijenja naša srca, koja ih otvara prema Božoj ljubavi, a onda Božja ljubav liječi čovjekovo srce, mijenja ga i ispunja mirom. Dakle, moliti za nekoga znači ljubiti ga, a Majka Božja, tražeći da molimo krunicu, poziva nas da ljubav prema Bogu i bližnjima umnažamo. Stoga, ako niste još molili krunicu ili ste ljeni moliti krunicu...
1: Dobro jutro, uz Doba radio.
0: Dobro jutro i budite uz HKR. Danas će svakako biti pregršt trenutak kada zajedno molimo krunicu i Božjeg milosrđa i ova otajstva koje redovito molimo svaki dan. Bogu hvala na tome. Jakob, Eros Ramazzotti i Petar Dragojević u nastavku.

Namjeravao sam ponešto reći o stanju na cestama, naravno i današnje temperature, no nema razloga, zbilje nema razloga, vani je ugodno za one koji su morali izaći, lagana jaknica, a što se tiče prohodnosti cesta, trenutno ste bez problema, nadam se da će tako i biti u narednih sat, dva kad krene polako zagužvanac. No, to mi daje prostora da vam kažem još nešto o krunici, što je mene posebno dotaknulo, a to mi je prenio kolega Filip Vrbanić, urednik naše informativne katoličke agencije. Rekao mi da je ružari ili krunica, da se naziva Marijinim psaltirom, jer se poput psaltira sastoji od 150 molitava. Njeni počeci sežu u 12. stoljeće i tada su braća u samostanima molili, a da pritom nisu znali čitati latinski, koji je bio službeni jezik i još uvijek je službeni jezik katoličke crkve. Dakle, nisu znali čitati i tako im je molitva krunice zamjenjivala molitvu psalama, dakle časoslova redovitog. A u 14. stoljeću kartuzijanac Enrico di Kalkar podijelio je 150 zdravo Marija na 15 desetica, dodajući svakoj od njih molitvu Oče naša. Postojeći oblik krunice ustalio se od 15. stoljeća, od tada se počela moliti podijeljena na tri dijela: radosno, žalosno, slavno tajstvo. Ima jedna zanimljivost vezana iz Svetog Ljudevita Montfortskog, ali to ću vam reći nešto kasnije. Čekaju nas Aledori s pjesmom Križ svoj zovem pobjedom i Damask svaki dan s tobom, a onda Sveta Zdana, Blažena Djevica Marija od Krunice.

Crkva danas slavi blagdan blažene djevice Marije od Krunice. Spomendan utemeljen kao zahvalu Gospi za veliku pobjedu kršćanske vojske na Turskom u bici kod Lepanta na današnji dan 1571. godine. Tad su se kršćani, na poziv pape Pija V, molitvom Krunice utekli zagovoru Majke Božje i pobjedili nadmoćniju tursku vojsku. Nakon drugih pobjeda na Turcima, koje su također izvojevane uz zagovor Majke Božje, papa Klement XI ustanovio je ovaj blagdan za prvu nedjelju u listopadu. Danas je on vezan uz dan 7. listopada. Istraživanja otkrivaju da zasluge za nastanak Krunice idu kartuzijanskom prioru Adolfu von Essenu. Prema predaji, prior je u samostan primio mladića po imenu Dominik, koji se nikako nije uspio sabrati u molitvi. Kada se požalio prioru, on mu je otkrio molitvu koja se zove Krunica. Većoj Dominikovoj sabranosti u molitvi pomogla je i podjela Isusova života u 50 rečenica uz 50 zdravo Marija. Sve to zapisao na komad papira i ubrzo osjetio vidan pomak u razmatranju. Novi način molitve Dominik je otkrio svom prioru, a ovaj je zatražio prijepis. Zbog velike potražnje za tom molitvom, Dominik je načinio malu promjenu. Proširio je Isusov život na 150 zdravo Marija. Molitva se potom vrlo brzo proširila. Krunicu s 15 tajstava složili su članovi kruničarske bratovštine iz Južne Njemačke. Tekst Krunice prvi put je tiskan 1481. u Ulmu. Kao zanimljivost ističemo da je prva crkva izgrađena nakon Drugog svjetskog rata u gradu Zagrebu bila crkva Blažene Djevice Marije od Krunice. Krunicom je bio obilježen i naš domovinski rat.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 7. listopada spominjemo se blažene djevice Marije od Krunice. Gospina Krunica, divna je molitva tebi, Gospodine. U dnevnom evanđelju slušamo kako si bio u razmatranju pred svojim Ocem Nebeskim. Čim si bio gotov s molitvom, pristupio ti je jedan učenik s molbom: Gospodine, nauči nas moliti. Kriste, Gospodine, tada si nam dao molitvu Oče naš. A to je, kao i molitva Gospine Krunice, način kako se razgovara s tobom. Daj da shvatimo, molitva nije blebetanje ni nabrajanje. U molitvi je važno da smo svjesni tvoje nazočnosti i sebe koji smo pred tobom sa svojim potrebama. Molimo te, Gospodine, i nas nauči moliti. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da DORH nije dobio nikakvo izvješće SOA-e vezano uz ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
3: Gostujući na javnoj televiziji, Turudić je ustvrdio i kako je ilegalan otpad ušao u Hrvatsku deklariran kao obični, a ne kao opasan otpad. Sve počinje na deklaraciji koja dolazi izvana. Jedno od ključnih pitanja u slučaju nezakonitog odlaganja otpada jest kako se takav otpad uopće može deklarirati kao običan. To su ljudi i firme o kojima ćemo ubrzo donijeti odluku, možda već i krajem ovoga tjedna, pa ćete vidjeti koji su sve to ljudi obuhvaćeni, poručio je glavni državni odvjetnik.
2: U Splitu se održava summit skupine MED9 koja okuplja 9 južnih članica Europske unije. Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Španjolsku, Maltu, Cipar, Grčku i Portugal. U gradu pod Marijanom borave francuski predsjednik Macron, talijanska premijerka Meloni i španjolski premijer Sanchez, te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Jedna od glavnih tema ovogodišnjeg summita je usklađivanje stavova mediteranskih članica uoči ključnih pregovora o budućem europskom proračunu. Za razliku od štedljive europske šestorke, južni čelnici zauzimaju se za izdašniji proračun. Na dnevnom redu je i situacija na Bliskom istoku, s njom povezana energetska kriza te osiguravanje energetskih koridora prema Europi. Europska komisija je objavila prijedlog za raspravu o budućem proširenju. U njemu se zemljama kandidatkinjama nudi postupna integracija, ali uz zaštitne klauzule koje bi trebale osigurati da nove članice poštuju ono na što su se obvezale u pregovorima. Države kandidatkinje mogle bi sudjelovati u odabranim politikama Unije i prije nego što su formalno postale članice, pod uvjetom da zato ispunjavaju uvjete. To bi im trebalo pomoći u jačanju administrativnih kapaciteta, a trebalo bi donijeti i opipljive koristi za građane i poduzeća u tim zemljama i prije članstva. Komisija je također najavila da će paket za proširenje za ovu godinu objaviti krajem mjeseca. U njemu će se iznijeti okvirni planovi za 4 kandidatkinje koje su najdalje otišle u procesu pristupanja: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. A Papa Lav XIV. Molit će Svetu Krunicu za mir u pojasu Gaze, ali i na cijelom Bliskom istoku. Danas, na 3. obljetnicu otmice Izraelaca od strane Hamasa, Sveti Otac pozvao na mir za koji, kaže, čeznu svi na Bliskom istoku. Pisao je i župniku Svete obitelji Romaneliju, ohrabrujući njega i cijelu zajednicu.

0: Iz Vatikana se javio naš dopisnik Aldo Sinković.
1: Iza brojki poginulih i ranjenih nalaze se ljudi koji su izgubili svoje domove, članove obitelji i osjećaj sigurnosti. Mnogi su prisiljeni živjeti u improviziranim skloništima bez dovoljno hrane, vode, lijekova i osnovnih uvjeta za život. Posebno teško stanje vlada među djecom i obiteljima koje već godinama žive između ruševina i neizvjesnosti. Župnik Romanelli u odgovoru navodi da humanitarna pomoć stiže, ali nije dovoljna. Stanovništvu nije potreban samo krov nad glavom i osnovna sredstva za preživljavanje. Potrebni su i mir, sigurnost, sloboda i nada da će ponovno moći graditi normalan život.
2: Kultura.
0: U Gradskom muzeju Jastrebarsko otvorena je izložba Bijeli vez, posvećena karakterističnoj tekstilnoj tehnici koja se pojavljuje u 15. stoljeću, a čiji je stilski utjecaj očituje se u tradicionalnom ruhu Prigorja i Pokuplja. Više u prilogu Mislave Bišćan.
3: Bijeli vez je skriven u koloritu različitih boja i ukrasa tradicijskog ruha. To je vez koji se ne zamjećuje na prvu, no vraća nas u renesansu, rekao je potpredsjednik Udruge Zraka iz Draganića Anđelko Vrbanek. Također je istaknuo da izložba donosi rezultate terenskog istraživanja bijeloga veza koje je provela udruga.
4: Plod je istraživanja koje smo imali na terenu 2016. i 2017. godine u okviru projekta 50 godina filma Breza. Tada istražujući lokacije na kojima se snimao film u Draganiću, Krašiću i dijelu grada Jastrebarskog, upoznali smo i taj bijeli vez, odnosno našiv, koji se nalazi na ženskoj bijeloj nošnji, muškoj i dječoj koja je danas još ostala u Draganiću.
3: Izložba Bijeli vez otvorena je u sklopu manifestacije Dani Europske baštine 2026. a može se razgledati do 16. listopada.
2: Sport.
0: Hrvatski nogometaši izgubili su i treću utakmicu u Ligi nacija. Po drugi puta na turniru od naših su bolje bili svjetski prvaci Španjolci, koji su na Poljudu slavili s 2-1. Nakon debakla protiv Engleske u Rijeci, Hrvatska je sinoć izgledala puno bolje i imala je neriješen rezultat sve do 89. minute. Našu igru je poremetio i crveni karton koji je u 80. minuti dobio Ivan Perišić. Poslušajte izjavu našeg kapetana Luke Modrića.
5: Šteta što smo izgubili danas, mislim da smo zaslužili više od ove utakmice, minimum ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer smo imali dovoljno šansi, pogotovo prvo poluvrijeme, mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu, gdje smo mogli voditi dva razlike. Nažalost, kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne, kad smo ostali sa 10 igrača, onda je bilo još teže. Da se to nije desilo, sigurno ne bi izgubili, ali šta je tu je, šteta, ali puno bolji osjećaj, puno bolji pristup, puno bolja utakmica nego zadnji puta i to je putokaz i pokazatelj kako trebamo igrati i odnositi se prema ovom dresu.
0: Hrvatskoj u Ligi nacija preostaju još dva susreta u studenom. Protiv Engleza na Wembleyu igramo 12. a protiv Češke na Osječkoj Opus Areni 15. studenog. Hrvatska je u skupini trenutačno na trećem mjestu s 3 boda. Prva je Španjolska sa maksimalnih 12, a slijedi Engleska s 9 bodova, dok je na dnu ljestvice Češka koja je bez bodova.
2: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati bila je većinom između 5 i 10 stupnjeva, na sjeveru i viša, a na moru od 13 do 17. Danas na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje djelomice, a poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

0: Marketing.
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Dugo nam još riječi svetog Ljudevita Monfortskog koji je poticao na molitvu krunice ovako. Dok se budim i dok lježem, kod kuće i izvan nje uvijek mi je zdravo Marija na ustima. Kada je molim, nepobjediv sam. To me podsjetilo i na riječi svetog Ivana Pavla II. Koji je 1978. rekao: to je molitva koju sam silno zavolio. Prava molitva, predivna u svojoj jednostavnosti, istodobno u svojoj dubini. A u 7.30, točno na polovini sata, razgovarat ćemo o još jednoj molitvi od velikog značaja. Čućete što vam donosi današnje evanđelje. Ako ste bili u Spatra Luku Rađu, već ste i čuli. Riječ Božju tumači velečasni Silvio Koščak, župnik župe Svetog Jurija Mučenika u Svetom Juriju u Trnju. Oče, vide ga kako moli i kažu: Gospodine, nauči nas moliti. To se odnosi na učenike. A Oče, to je prva riječ molitve Oče naš. Prije kruha, prije oproštenja, prije kušnji i potreba stoji odnos s Bogom.
3: Molitva zato nije pokušaj da privučemo pažnju udaljenoga Boga. Nije stvaranje dovoljne količine pobožnih riječi kako bi nas on napokon saslušao. Molitva je ulazak u Kristov odnos s Ocem. A ipak, mnogi ljudi upravo s molitvom imaju poteškoće. Ne zato što ne žele vjerovati. Ponekad zato što su molili, a dogodilo se upravo ono čega su se bojali.

Gurmani, sladokusci, kuhari, pokrite uši. Imamo srnu na autocesti A1 na 57. kilometru između Čorova, Novigradi i Bosiljevo 1. Vozi se po dva prometna traka u oba smjera. Ograničenje 80 km na sat. Svakako budite oprezni. Prometna nesreća je na autocesti A7 u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je 2 km. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane. Također Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka u oba smjera, državna cesta broj 1 kod Jakovlja i Zaprešića u smjeru Zagreba. Da, treba dodati Jadransku magistralu između Podstrane i Stobreća.

0: čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme, dok su Isus i njegovi učenici išli putem, reče mu netko: "Za tobom ću kamo god ti pošao." Reče mu Isus: "Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a sin čovječji nema ni gdje bi glavu naslonio." Drugomu nekom reče: "Pođi za mnom." A on će mu: "Dopusti mi da prije odem i pokopam oca." Reče mu: "Pusti, neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje." I neki drugi reče: "Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima." Reče mu Isus: "Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje." Riječ Gospodnja.
2: Današnji evanđelski odlomak donosi tri susreta s Isusom. Sve tri osobe žele poći za Isusom, no čini se kao da im Isus ne želi nimalo olakšati. Prvomu, koji oduševljeno želi za njim kamo god on pošao, Isus odmah ističe kako to konkretno izgleda u njegovu životu. Nema gdje bi glavu naslonio. Ne želi prevariti nikoga, niti želi spustiti oduševljenje.
3: U svjetlu Božje riječi.
0: Pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
4: Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čime presta, reče mu jedan od učenika: "Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike." On im reče: "Kad molite, govorite: Oče, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, kruh naš svagdanji daj nam svaki dan i otpusti nam grijehe naše, a i mi otpuštamo svakom dužniku svojem, i ne uvedi nas u napast." Riječ Gospodnja.
5: Učenici su vidjeli Isusa kako liječi bolesne. Čuli su njegove riječi, gledali su mnoštvo koje ide za njim. A ipak danas ga ne mole: "Nauči nas propovijedati, nauči nas činiti znakove, nauči nas pridobiti ljudem." Vide ga kako moli i kažu: "Gospodine, nauči nas moliti." Mora da su njegovoj molitvi obazili nešto što nisu mogli objasniti, neku dubinu iz koje poslije govorio, susretao ljude i nosio ono što je bilo pred njim. Isus ih tada uči moliti: "Oče." To je prva riječ. Prije kruha, oproštenja, kušnje i potreba stoji odnos. Molitva zato nije pokušaj da privučemo pažnju udaljenoga Boga. Nije stvaranje dovoljne količine pobožnih riječi kako bi nas on napokon saslušao. Molitva je ulazak u Kristov odnos s Ocem. A ipak, mnogi ljudi upravo s molitvom imaju poteškoće. Ne zato što ne žele vjerovati. Ponekad zato što su molili, a dogodilo se upravo ono čega su se bojali. Molili su za ozdravljenje, a došao je sprovod. Molili su za brak, a odnos se raspao. Molili da se dijete vrati, a vrata su ostala zatvorena. To pitanje više nije samo kako moliti. Pitanje glasi: ima li smisla govoriti kada se čini da nebo šuti? Današnji spomendan blažene djevice Marije od Krunice tu dobiva posebnu dubinu. Krunica je naizgled vrlo jednostavna molitva. Iste se riječi vraćaju iznova. Nekome sa strane može izgledati kao beskrajno ponavljanje, ali ljubav dobro poznaje ponavljanje. Majka djetetu ne kaže jednom da ga volim, pa zaključi da je stvar riješena za cijeli život. Čovjek ne prestaje izgovarati ime onoga koga volim zato što ga je već jednom izgovorio. U Krunici se vraćamo istim riječima dok prolazimo različitim otajstvima Kristova života. radost, svjetlo, bol, slava, i upravo tu krunica postaje škola stvarnosti. Ne obećava život bez tame, vodi nas i kroz Getsemani, bičevanje, trnje, križ i grob. Marija nije žena koju je Bog sačuvao od svake boli. Ona je žena koja je ostala vjerna i ondje gdje više nije razumjela kako se Božje obećanje može ispuniti. Pod križem nije imala odgovore, imala je prisutnost. Možda zato molitva nije uvijek mjesto na kojemu dobivamo objašnjenje. Ponekad je mjesto na kojemu učimo ostati. To je važno u kulturi koja od svega traži brz rezultat. Ako nešto ne djeluje odmah, mijenjamo metodu. Ako odgovor ne stiže, prekidamo razgovor. Molitva nas uči odnosu koji nije trgovina. Bog nije sredstvo za postizanje mirnog života. On je cilj. Zato danas možda vrijedi uzeti krunicu u ruku i ne moliti je brzo. Jednu deseticu, jedno tajstvo, jednu brigu koju nosimo i zatim ostati bez potrebe da Boga uvjerimo i bez potrebe da sve razumijemo. Možda nam tu može pomoći jedna vrlo jednostavna disciplina molitve. Ne prosuđivati odmah je li molitva bila dobra ili loša prema tome jesmo li nešto osjetili. Ponekad je dovoljno ostati. Uzeti jednu riječ Oče naša, jednu Zdravo Mariju ili samo Isusovo ime i polako je se vraćati. Kada misli odlutaju, vratiti se bez ljutnje na sebe. Kad ne osjećamo ništa, ne pokušavati proizvesti pobožnost. Kad se pojavi nemir, ne pobjeći odmah iz tišine. Molitva tada možda izgleda siromašno, ali upravo se u toj vjernosti događa nešto važno. Čovjek prestaje od Boga tražiti stalno novo iskustvo i uči jednostavno biti pred njim. Kao što se odnos među ljudima ne sastoji samo od velikih razgovora, tako ni pred Bogom ne moramo uvijek imati nešto pametno reći. Ponekad je već ljubav to što smo ostali. Učenici su rekli, Gospodine, nauči nas moliti. Možda je ta molitva potrebna i onome tko moli već 50 godina. Jer molitvu nikada ne naučimo jednom zauvijek. Svaki put ponovno učimo da nismo sami. I svaki put kada izgovorimo Oče, ponovno ulazimo u dom kojemu pripadamo.

0: 7.51. Za vas smo u 8.10 pripremili vrlo zanimljivu temu o kojoj treba malo više pričati u našem programu. Općenito, dostupnost palijativne skrbi u Hrvatskoj je tema o kojoj treba govoriti u medijskom prostoru, tako ćemo i mi u našim argumentima. Dakle, medicinska, psihološka, socijalna, duhovna dimenzija palijativne skrbi, i to uoči Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi, u našem programu govorit će doktorica Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, Blaženka Jeror Matić, predsjednica udruge volonteri u palijativnoj skrbi Laverna, i Leopolda Ivković, ravnateljica riječkog hospicija Marija Krucifiksa Kozulić, prvog hospicija u Hrvatskoj. Emisiju uređuje i vodi Katarina Varenica.
1: Dobro jutro, uz Doba radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da DORH nije dobio nikakvo izvješće sigurnosno-obavještajne agencije vezano uz ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
2: Gostujući na javnoj televiziji, Turudić je ustvrdio i kako je ilegalan otpad ušao u Hrvatsku deklariran kao obični, a ne kao opasan otpad. Sve počinje na deklaraciji koja dolazi izvana. Jedno od ključnih pitanja u slučaju nezakonitog odlaganja otpada jest kako se takav otpad uopće može deklarirati kao običan. To su ljudi i firme o kojima ćemo ubrzo donijeti odluku, možda već i krajem ovoga tjedna, pa ćete vidjeti koji su sve to ljudi obuhvaćeni, poručio je glavni državni odvjetnik.
1: U Splitu se održava summit skupine MED9 koja okuplja 9 južnih članica Europske unije. Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Španjolsku, Maltu, Cipar, Grčku i Portugal. U gradu pod Marijanom borave francuski predsjednik Macron, talijanska premijerka Meloni i španjolski premijer Sanchez, te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Jedna od glavnih tema ovogodišnjeg summita je usklađivanje stavova mediteranskih članica uoči ključnih pregovora o budućem europskom proračunu. Za razliku od štedljive europske šestorke, južni čelnici zauzimaju se za izdašniji proračun. Na dnevnom redu je i situacija na Bliskom istoku, s njom povezana energetska kriza te osiguravanje energetskih koridora prema Europi. Papa Lav XIV. Molit će krunicu za mir u pojasu Gaze, ali i na cijelom Bliskom istoku. Danas, na treću obljetnicu otmice Izraelaca od strane Hamasa, Sveti Otac pozvao na mir za kojim, kaže, čeznu svi na Bliskom istoku. Pisao je župniku Svete obitelji Romaneliju, ohrabrujući njega i cijelu zajednicu.
0: Sport.
1: Hrvatski nogometaši izgubili su i treću utakmicu u Ligi nacija. Po drugi puta na turniru od naših su bili bolji svjetski prvaci Španjolci, koji su na Poljudu slavili s 2-1. Nakon debakla protiv Engleske u Rijeci, Hrvatska je sinoć izgledala puno bolje i imala je neriješen rezultat sve do 89. minute. Našu igru je poremetio i crveni karton koji je u 80. minuti dobio Ivan Perišić. Poslušajte izjavu našeg kapetana Luke Modrića.
3: Šteta što smo izgubili danas, mislim da smo zaslužili više od ove utakmice, minimum ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer smo imali dovoljno šanse, pogotovo prvo polovremenu, mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu, gdje smo mogli voditi dva razlike. Nažalost, kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne, kad smo ostali sa 10 igrača, onda je bilo još teže. Da se to nije desilo, sigurno ne bi izgubili, ali šta je tu je, šteta, ali puno bolji osjećaj, puno bolji pristup, puno bolja utakmica nego zadnji puta, i to je putokaz i pokazatelj kako trebamo igrati i odnositi se prema ovom dresu.
1: Hrvatskoj u Ligi nacija preostaju još dva susreta u studenom. Protiv Engleza na Wembleyu igramo 12. a protiv Češke na Osječkoj Opus Areni 15. studenog. Hrvatska je u skupini trenutačno na trećem mjestu sa 3 boda. Prva je Španjolska s maksimalnih 12, a slijedi je Engleska s 9 bodova, dok je na dnu ljestvice Češka koja je bez bodova.

0: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati bila je većinom između 5 i 10 stupnjeva, na sjeveru i viša, a na moru od 13 do 17. Danas na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje djelomice, a poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.
0: Najave kulturnih događaja.
3: 47. Zagrebački književni razgovori do 9. listopada okupljaju 18 stručnjaka oko tema književnosti, umjetne inteligencije, prevođenja i lingvistike. A budući da je prostor Društva hrvatskih književnika još u obnovi, održavat će se u prostorijama Multimedijskog centra Doživi Europu u ulici Tome Bakača 3 sve do 9. listopada. Novu sezonu ciklusa Lisinski srijedom večeras u maloj dvorani Lisinski otvara mađarski tamburaški sastav Šendego. Prvi put stižu u Zagreb, a svojim izvedbama spajaju južnoslavensku tradicijsku glazbu s rokom, džezom i klasičnim utjecajima. Koncert počinje u 20 sati. U galeriji Matice Hrvatske je jedinstvena izložba Svjetlom i južnim vjetrom, kojom svoj 100. rođendan slavi likovni umjetnik Emil Bobanović Ćolić. Izložba se otvara u 19 sati i traje do 22. listopada, a ulaz je slobodan. U francuskom paviljonu SC-a u Zagrebu izlaže Gordana Bakić. Njezina izložba Unutar gledanja može se razgledati do 17. listopada. U kulturno-informativnom centru u Zagrebu prikazuje se dokumentarni film Miljenko Stančić, 100 godina rođenja, a nakon filma slijedi razgovor s redateljicom Mirom Wolf, Igorom Zidićem i Zlatkom Kauzlarićem Atačem. Počinje u 20 sati. U Splitu je u tijeku knjiga Mediterana. Predstavljaju se publikacije Arheološkog muzeja, među kojima i katalog izložbe Delmati između mita i stvarnosti, zatim katalog Otoci i sveci, te novi broj vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku. Ulaz je slobodan, a predstavljanja počinju u 10 sati. U Rijeci se na Korzu može razgledati izložba 80 godina Hadelua Rijeka. Kroz arhivske fotografije, kataloge, plakate i reprodukcije radova prikazuje 80 ljeća riječke umjetničke scene. Izložba je na Korzu otvorena do 20. listopada.

0: Menti. Razgovori o društvu, vjeri i aktualnim temama.
1: Srdačan vam pozdrav, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji. Ja sam Katarina Varenica. U današnjim argumentima uoči Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi govorimo o tome kako čovjeku osigurati dostojanstvo, blizinu i kvalitetu života onda kada izlječenje više nije moguće. Koliko je palijativna skrb dostupna u Hrvatskoj, što ona znači bolesnicima i njihovim obiteljima, te kako čovjeku biti blizu u najtežim trenucima života. To su samo neka od pitanja na koja će u današnjoj emisiji pokušati odgovoriti doktorica Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru, Blaženka Eror Matić, predsjednica udruge Volonteri u palijativnoj skrbi Laverna i Leopolda Ivković, ravnateljica Riječkog hospicija Marija Krucifiksa Kozulić, prvog hospicija u Hrvatskoj. Dobrodošle na HKR.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Doktorice Vučevac, kad kažemo palijativna skrb, o čemu zapravo govorimo? O kakvim je bolesnicima riječ i postoji li neki trenutak kada ta palijativna skrb počinje?
2: Kada mislimo i govorimo o palijativnoj skrbi, uvijek mislimo zapravo na najteže bolesnike. Ne moraju uvijek biti odmah umirući u terminalnoj fazi, ali imaju bolest koja je zapravo neizlječiva i koja stalno napreduje i ograničava im život. Znači, u svakom slučaju radi se o bolesnicima kojima je potrebna najbolja organizacija zdravstvene zaštite sa najviše pažnje, sa trudom da udovoljimo, odnosno da smanjimo sve njihove tegobe koje su pogotovo u zadnjoj fazi bolesti jako uznapredovale. Ali želim naglasiti da palijativna skrb mora biti uključena kod svakog bolesnika kojim je potrebna odmah od dobitka njegove dijagnoze neizlječive bolesti. Na taj način mi se lakše sprijateljimo sa pacijentom, sa obitelji, lakše vidimo, upoznamo ambijent u kojem živi, upoznamo njegove želje, njegove navike, njegove običaje, cijeli njegov život i onda kroz tu prizmu gledamo kako ćemo mu zapravo olakšati budući život. Mi želimo reći pacijentu istinu, ali na jedan određeni kvalitetan stručni način, kako bi on postao zapravo partner naš u rješavanju njegovih problema. Tako da mislim da je to jedan od izrazito humanih dijelova medicine koji se mora puno brže razvijati u Hrvatskoj nego što se razvijao do sada.
1: Evo, ove emisije su mali prilog tome jer je zapravo riječ o vrlo velikom problemu. Rekla sam, vi ste predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu. Što je s palijativom, recimo, na studiju medicine? Čini mi se da od samog početka nekako o tom dijelu ne vodimo dovoljno računa.
2: Zapravo na studiju medicine nije postojala palijativa kao predmet i kao nešto o čemu se pričalo i govorilo do pred nekoliko godina kada je profesorica Braš uspjela uvesti kolegi palijativna medicina i palijativna skrb i na taj način mi zapravo, to je bio prvo neobavezni predmet, ali na naše dobro iznenađenje jako puno studenata se zainteresiralo za to područje, što nam se u početku činilo da neće biti tako. I jako puno studenata je pisalo razne radove i stručne radove i diplomske radove o palijativnoj medicini i skrbi. To nam je nekako dalo poticaj i snagu da na tom putu ustrajemo, jer ako gledamo da je društvo osnovano 1994. znači mi smo prošli 30 godina od osnutka, a nismo napravili korake koje bi rekli, a 30 godina rada, evo to je naš plod. Ali to je iz razloga što smo prvo bili izvan sustava sve do 2013. dok nismo unišli u Europsku uniju, onda smo morali u zdravstvenu zaštitu uvesti i treći obavezni dio zdravstvene zaštite, znači imamo preventivu, kurativu i palijativa je treći obavezni dio zdravstvene zaštite i s tim zakonom i s tim se ipak sve temeljno promijenilo i onda smo se počeli u toj djelatnosti ubrzavati. Evo, hospicij je osnovan 2013. Znači, puno toga smo napravili, ali ako gledamo za zadnjih 10-13 godina, mogli smo zapravo napraviti više. Odnosno, mi u Hrvatskoj imamo, rekli smo, otoke palijative po raznim geografskim područjima. Znači, negdje imamo dobro razvijeno, dobro postoje. Negdje imamo i jako dobre centre koji su sa svojom djelatnošću i načinom skrbi o palijativnim bolesnicima izjednačeni sa europskim centrima, a nažalost imamo veliki dio Hrvatske koji uopće nema palijativnu skrb, nisu pokrivene, to su naše najčešće ruralne sredine i otoci.
1: Ravnateljica Ivković, evo rekli smo 2013. prvi hospicij u Hrvatskoj, društvo postoji od 1994. pa tako evo dobrih 30 godina je prošlo, ali nama je drago da je riječki hospicij tu, pa evo kako je došlo do njegovog osnivanja i zbog čega takve ustanove vrlo često nastaju u okrilju crkve i Caritasa.
3: Evo, znači, hospicij je otvoren 28. siječnja 2013. godine, tjedan dana nakon toga je primljen prvi pacijent. Riječka nadbiskupija je preuredila jedan dio svoje zgrade na Belvederu, jednom dijelu Rijeke, kako bi se mogla tu otvoriti zdravstvena ustanova za pružanje palijativne zdravstvene skrbi, odnosno naš hospicij. Pripomogli su prilikom opremanja samog prostora Primorsko-goranska županija i grad Rijeka, koji nas i dan danas sufinanciraju naš rad. Naravno, sklopljen je ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, temeljem kojeg financiramo najveći dio naših troškova. Pa, crkva je kroz svoje poslanje oduvijek bila uz čovjeka koji pati, koji je uz bolesne, uz potrebite sve vrste. Jel? Tako da mislim da je to jedan prirodan izraz milosrđa, Božjeg milosrđa prema čovjeku koji je bolestan, koji je u patnji i pogotovo koji je na kraju svog života. Evo.
1: To je lijepo, a to znaju dobro u Laverni. Gospođa Eror Matić, od 2009. ste uz terminalno bolesne pacijente, uz članove njihovih obitelji, a također ste nastali u okrilju Franjevačkog svjetovnog reda.
4: Tako je, da. 2009. godine smo zapravo pokrenuli aktivnost palijativne skrbi jer smo u sklopu socijalnog nauka crkve, izučavajući dokumente, otkrili da je temelj socijalnog nauka crkve je dostojanstvo ljudske osobe, a zapravo bolesnicima koji su suočeni sa neizlječivom bolešću, koji su najčešće vezani, u zadnjim danima vezani za krevet, zapravo treba i vezani su na tuđu pomoć. Jako je važno i trebamo paziti da im se sačuva i njihovo dostojanstvo, da se oni i u tim trenucima kada ovise o tuđoj pomoći, kada više ne mogu sami doprinijeti našem društvu, da se osjećaju da su vrijedni, da su voljeni, da ih zajednica prihvaća i da nisu teret.
1: Članovi vaše udruge su volonteri i oni to obavljaju u svoje slobodno vrijeme i baš zato što žele, ne za plaću ni za novce.
4: Upravo tako. Mi u ovom trenutku imamo oko 50 aktivnih volontera koji svoje slobodno vrijeme odvajaju za pomoć bolesnicima koji svoje zadnje dane žele provesti doma u svojim kućama. Tako da su u to vrijeme kada su oni uz bolesnika, znači s njim mogu razgovarati, mogu čitati, mogu prošetati ako bolesnik to može, mogu moliti. A mogu i samo šutjeti ako je to bolesniku u tom trenutku najprihvatljiviji oblik. A za to vrijeme obitelj može dobije nekoliko sati za odmor, da nešto obavi, da se opusti, znači da zna da je netko uz njegovog člana i da oni su onda slobodni da mogu nešto učiniti za sebe i na taj način zapravo jako pomažemo i obitelji. Osim toga što smo fizički prisutni, možemo dati i informaciju, znamo kako sustav funkcionira, šta postoji na tom području u kojem se bolesnik i obitelj nalaze. Možemo im pružiti informaciju kome se obratiti, na koji način se obratiti, nekako smo im tu podrška i određena ruka koja ih vodi možda kroz zavrzlame sustava, jer znamo da je to uvijek povezano i s nekim dokumentacijom i papirima, pravima, obvezama.
1: Sama po sebi nije dovoljna.
4: Dovoljna, tako je, da.
1: Doktorice Vučevac, evo možemo reći 50-ak volontera je hvale vrijedan broj, ali daleko premalo i za veliku sredinu kao što je Zagreb, no što je s drugim dijelovima Hrvatske gdje nema ni toga?
2: Da, nije baš lijepa situacija, ali bi nama trebalo u cijeloj Hrvatskoj zapravo biti u svakom gradu jedna ovakva volonterska udruga koja zapravo je svoj rad usavršila maksimalno, bih rekla, i poznati su jako. Ja mislim da se osobe ne javljaju za volontiranje u palijativi, u drugim mjestima, ovo je veliko dijelo cijele Laverne i Blaženke, da ljudi zapravo ne znaju o čemu se točno radi i koja je njihova zadaća ili uloga, pa se možda toga, možda se toga i boje. A zapravo volonteri odrađuju ovo što je rekla Blaženka, znači nešto što mi kao struka ne radimo. I onako nas ima malo. Ali volonter zajedno sa strukom, znači ako poveženo mobilni palijativni tim, koordinatora i volontersku udrugu, socijalnog radnika, znači ako imamo ono što mi kažemo multidisciplinarni tim, kad bi takve timove imali u svakom domu zdravlja i još jednu udrugu volontersku, onda bi zapravo pomoć našim sugrađanima kojima je neophodna bila puno kvalitetnija i dostupna. Mi znamo točno što ljudima fali. Mi smo zapravo jako nesretni kao struka da presporo napredujemo.
1: A zašto nema toga? Što mislite? Što su, zbog čega su problemi?
2: Puno sam razmišljala o tome. Nedavno smo imali konferenciju u Biogradu i razgovarali smo o tome zašto nema ovakvih krasnih volonterskih udruga u drugim mjestima. Vi kad nešto novo počnete raditi, morate imati neku snagu u sebi, morate imati entuzijazam i to obično mali broj ljudi, 1, 2, 3 krenu iz toga, ali morate biti uporni u tome. Nije jednostavno početi nešto raditi što je potpuno novo. Razgovarajući s ljudima koji znam da su dobronamjerni, koje znam da su katolici, koje znam da žele pomoći, ne bih ja išao u kuću bolesnika. Znači, njima fale informacije što zapravo ta prekrasna udruga može napraviti. Mislim da je tu ključ. Blaženka je uložila i ta grupa cijela u Laverni ogromni trud, ali oni su baš bi mogli biti rasadište volonterskih udruga kao jedan fantastičan primjer. I oni nama neobično puno mogu pomoći. Dođe sestra iz tima mobilnoga, dođe liječnik, dođe drugi član koga imamo iz multidisciplinarnog tima. Oni i odu, oni daju svoj stručni obol, a ovo je onaj dio koji bolesnici nekako najviše, ako se nađu s osobom, najviše vole imati osobu kraj sebe koja je nježna, blaga, tiha, mirna, stabilna, koja može s njom razgovarati. I to je jedan posebni doprinos, ali kad se ujedinimo svi zajedno, onda se vide rezultati od toga. Jel? Mislim da bi morali kao društvo puno više pričati. Puno više pričati. Kad smo osnivali društvo i kad smo krenuli i unišli u Zakon o zdravstvenoj zaštiti, onda smo puno o tome pričali, puno se pisalo, puno je bilo jako emisija, puno članaka, šta je palijativa, šta je palijativna skrb. Tako da jedan, napravili smo, da kažem, reklamu i ja mislim da danas ma gotovo nitko ne postoji ko ne zna šta je palijativna skrb, pa povezat će, a to je ono kad si jako bolestan pa ti treba pomoć. Već je i to dobra informacija. Međutim, ovako ulazak u kuću bolesnika, educiranih volontera je od neprocjenjive važnosti i to je potpora nama u struci. Znači, našem multidisciplinarnom timu i taj tim se dogovara s njima kad će doći, koji je pacijent, kakav je, što mu treba. Znači, mi barem jedan put jedno, dva put jedno trebamo imati zajedničke sastanke, jer je možeš pomoći bolesnom čovjeku ako ga jako dobro poznaš. Jer mi se više ne borimo za njegovo izlječenje. Znamo da ga izlječiti ne možemo, ali se borimo da do kraja života on ima što je moguće ljepši, mirniji, udobniji život. Zato čak i u preporukama zakona piše da hospiciji i kućni ambijent, jako puno osoba se odluči dočekati kraj života u kući. Taj kućni ambijent mora ličiti na kućni ambijent. Znači, soba koju pacijent najviše voli da ju uzme. Krevet, znači, ne mijenjamo sve. Mi dajemo pacijentu mogućnost da on izabere prostor, ambijent i što hoće u tom prostoru imati, koga hoće u tom prostoru primati, da bi on bio što mirniji, da bi njemu bilo što ljepše. Znači, sve je udobnije, ne mogu govoriti o ljepoti, ali mogu govoriti o udobnosti. Udobnosti. I to pacijenti osjete. Sa razgovorima, u razgovoru sa brojnim drugim timovima koji su diljem Hrvatske, koji dobro rade, Nama kažu članovi tima, pacijent neće ići na pregled u bolnicu, on zna da je neizlječivo bolestan i kad osjeti da mu vi možete pružiti sve što njemu treba, a to je dominantno što je Blaženka govorila, bol, ali ne samo bol, fizička bol, nego totalna bol, njega i duša boli. Njega ne boli samo tijelo, bolesti. Znači, ako mu možemo svu tu bol, svu tu nelagodu zbrinuti, velika većina, ja bih rekla da 10% ljudi hoće umjeti u kući. E, tu službu mi moramo razvijati. Znači, palijativnu skrb u kući. To je primarna zdravstvena zaštita, to su domovi zdravlja. Tamo gdje to imamo, kao na primjer, Dom zdravlja Istok. Ima 4 tima. Dom zdravlja Istok radi savršenu palijativnu skrb u kući. To je jedno veliko područje. Nitko od tih ljudi ne želi ići u bolnicu. Želi eventualno, ako treba, neki savjet ili nešto, i nešto brzo možda napraviti neki novi dijagnostički postupak ili nešto, neku intervenciju zapravo, i onda se želi vratiti kući. I to su nam brojni primjeri di nama koordinator domu zdravlja i mobilni palijativni tim sa drugim članovima obavlja svoj posao. Ljudi ne žele otići u bolnicu, žele biti među svojima. To znači da smo na tim mjestima gdje imamo dobra radilišta apsolutno postigli cilj.
1: Imamo i jedan dio pacijenata koji ne može iz ovih ili onih razloga biti doma, oni se nalaze u hospiciju, ako hospicija ima, a imamo ih premalo u Hrvatskoj, kakva je situacija kod vas u Rijeci, je li vam popunjen hospicij, koliki su vam kapaciteti?
3: Evo, mi imamo 14 kreveta razmještenih u 5 dvokrevetnih i 4 jednokrevetne sobe. Imamo listu čekanja konstantno. Često se zna dogoditi da obitelji odgađaju prijem, sve dok rade, god možemo, ne žele da ode njihov bližnji iz kuće. Također, što se tiče samog smještaja kod nas su posjete 0 do 24. Dakle, obitelji mogu doći kad žele i otići, ostati koliko žele, mogu prespavat tu u sobi kod svog bližnjeg. Isto tako mogu donijeti u sobu upravo ovo o čemu je bilo sad govora, znači slike, neke predmete, da im bude ta soba u kojoj oni borave što sličnija obiteljskom okruženju. Ja, mogu im čak doći u posjeti kućni ljubimci. Evo
1: da se zapravo taj normalan život koliko može biti u tim teškim trenucima nekako uspostavi. A tko se sve može prijaviti? Je li taj vaš hospicij samo za katolike ili je otvoren i za sve druge?
3: Ne, nije. Otvoren je za sve. Svi smo Božja djeca i primamo, znači, sve ljude bez obzira na njihovu vjeroispovijest, na njihov društveni status, tim da beskućnice naravno imaju prioritet prijema i bez obzira na njihovu vjeru. Evo, kod nas vam je procedura ovakva. Prilikom samog prijema, medicinska sestra koja je na prijemu pita pacijenta da li je vjernik, odnosno obitelj ako pacijent ne može odgovoriti, da li je vjernik i da li želi posjet predstavnika te vjere tko god on bio. I mi u skladu s tim postupamo. Ako je riječ o katoliku i želi da ga posjeti katolički svećenik, zovemo katoličkog svećenika. Ako je riječ o pravoslavcu, pravoslavnog svećenika, ako je riječ o muslimanu koji želi posjet hođe, zovemo hođu, i tako što se tiče, znači, svih ostalih vjera.
1: Gospođa Eror Matić, kada govorimo o palijativnim bolesnicima, naravno da su nam oni u središtu pozornosti zato što su terminalno bolesni i zato što nam je žao i što im je teško, no zapravo teško je i članovima njihovih obitelji. Laverna skrbi o njima. Znam iz naših prijašnjih razgovora da ste nam rekli da pustite nekako te ljude da odu, da iziđu van, da žive život i van tog prostora bolesničke sobe.
4: Upravo tako. Evo, već sam rekla da za vrijeme dok je volonter u svog bolesnika, obitelj može mirno otići i zna da je stručna osoba, zapravo stručan volonter u svog bolesnika i da mu neće ništa faliti, može nešto obaviti, može samo se odmoriti, može otići leć, može otići frizeru ili bilo šta drugo, ili jednostavno popiti kavu. Te obitelji su, evo, željne upravo toga, svog jednog društvenog života kojeg su se odrekli da bi mogli brinuti o svom bolesniku. One to rade sa velikom ljubavlju i mi to svi znamo. Međutim, obitelj često misli, ako će pozvat pomoć, kao da manje voli tog svog člana, kao da je to sada izraz manje ljubavi, jer evo, on želi nešto za sebe i sad je njemu teško odreći se baš svega. Nije to istina. Mi uvijek kažemo i svi pozivamo obitelji da se jave što prije, a ne ono kad su već na izmaku snaga, jer će biti puno lakše. To je ono što je rekla i doktorica Vučevac, kad imamo više vremena, onda možemo planirati skrb, nekako možemo skupa osmišljavati šta će se događati u budućnosti, kako ćemo brigu prilagođavati promjenama u stanju bolesnika. A obitelj onda u nama ima podršku, ima podršku volontera, ali isto tako i naših stručnih osoba koje su u udruzi. Mi dajemo psihosocijalnu podršku jer imamo i psihoterapeuta i socijalnu radnicu kroz naše savjetovalište, ali isto tako mogu nam se javiti i nakon smrti svog bolesnika. Pružamo podršku u žalovanju, znači to su stručna podrška, iako i volonter nastavlja i dalje nakon što premine bolesnik, volonter i volonteru zapravo treba još jedno to vrijeme naći se, možda neki put više puta, neki put je to možda samo jednom ili samo na pogrebu, da se nađe ponovno sa obitelji, da se nekako zajedno oproste, da prođu te trenutke zadnjeg njihovog člana uz kojeg je volonter bio. I volonteru treba razdoblje žalovanja, jer ne može se ne povezati sa tom obitelji, ne može ne povezati se sa bolesnikom. Tako da, evo, uvijek ohrabrujemo obitelj, bez obzira da li je brojna ili je manje brojna, da nam se jave, jer zajedno će nam biti lakše zapravo proći kroz to vrijeme, da sačuvamo zdravlje te obitelji, da obitelj može onda nastaviti dalje sa svojim svakodnevnim obavezama.
1: A doktorice Vučevac, evo u subotu ćemo obilježiti Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi, ali i Svjetski dan mentalnog zdravlja. Negdje sam pronašla podatak da su među ugroženim skupinama upravo članovi obitelji palijativnih bolesnika. Pa kada ste spominjali multidisciplinarnost, tko bi sve zapravo trebao biti u tom jednom timu da pomogne i pacijentu i članovima obitelji?
2: Puno članova tima bi trebalo biti u timu zakonski uvedeno u to, jer samo bi onda ispunili zadaću zapravo kompletno koju imamo. I trebao bi apsolutno na prvom mjestu liječnik i medicinska sestra, koordinatori na vrhu. Govorimo zapravo ovog časa o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači našim bolesnicima u domu zdravlja sa obiteljskim liječnikom. Znači on je taj koji bi trebao signalizirati da ima pacijenta kojem vjerojatno treba palijativna skrb. On je prvi koji bi trebao stupiti u kontakt sa mobilnim palijativnim timom i moliti da pogledaju o čem se radi, u kojem obimu, da li on još može to raditi ili želi svog pacijenta prepustiti dalje na palijativnu skrb timu. Tim je liječnik, sestra, psiholog, socijalni radnik, ne možemo bez socijalnog radnika raditi. Bolesnik i njegova obitelj vrlo brzo, kako se bolest razvije, kako se situacija otežava i bolje postane teška, vrlo brzo mogu reći postane na neki način socijalni problemi. Radi se o velikoj većini o starijim osobama, ali i o mlađim koji se nađu u terminalnoj fazi. To je više nego stresno za cijelu obitelj. Ta obitelj ima i malu djecu. Tako da mi bez psihologa i bez socijalnog radnika zapravo ne možemo pošteno raditi. I svaki takav multidisciplinarni tim morao bi imati i psihologa i socijalnog radnika, fizioterapeuta. Kod nas nije običaj da fizioterapeut radi s bolesnikom koji je nepokretan, koji ležeći, koji možda eventualno može sjesti. To HZZO zapravo ne odobrava, i takvi pacijenti, pogotovo ako su u kući, uglavnom ne dobivaju fizikalnu terapiju. Fizikalna terapija je neobično potrebna, od vježbe disanja, od toga da sprečavamo kontrakture pacijenata. Masu toga može napraviti fizioterapeut na krevetu s nepokretnim bolesnikom da bi mu olakšao tegobe. Tako da mi taj tim širimo prema potrebi. Ako imamo stomatologa u timu, imamo u Istri jako dobar primjerenog doktora koji je razvio čitav plan i program što može napraviti sa stomatološkim problemima u kući bolesnika. U početku se i nama činilo što može, to je vrlo malo. Međutim, jako puno nam može napraviti u kući bolesnika i riješiti ga velikih neugodnosti i bolova. Znači, svaka od specijalnosti se može uključiti i postaje prvi problem ako je to problem pacijenta. Ako je bol, mi se uvijek koncentriramo na bol, jer je nažalost bol prvi simptom koji traži najviše intervencija, ali uz bol tu imamo poremećaj spavanja, imamo mučninu, imamo razne druge tegobe koje se u palijativnoj skrbi svakodnevno rješavaju u različitim, sa raznim medikamentima, u različitim dozama. Znači, mi pratimo tog bolesnika. I iz ovih timova što sam malo prije rekla, koji doista idu stalno u kućnu posjetu i prate bolesnika, upravo nevjerojatno kako te, uglavnom su žene, kako te doktorice, sestre, terapeuti, socijalni radnici, zapravo sa jako velikim angažmanom, baš se vidi sa angažmanom, ne bih rekla samo profesionalnim, nego apsolutno sa ljudskim, toplim angažmanom, angažiraju se u to da što više učine tog bolesnika i obitelj mirnijim, sretnijim, nekako da bude, da lakše prođu tu bolest. I onda kad vidiš uspjehe, kad vidiš da je taj bolesnik zaista miran, onda u nama koji to radimo zapravo raste energija da to dalje i dalje radiš. Samo je šteta što je, velika šteta što je zainteresiranost društva premala momentalno za tu vrstu palijativne skrbi. Znači, ja mislim da mi moramo puno više imati radio emisija. Hvala vam na ovoj emisiji. I ovo je baš dobar termin i jako je dobar nastav. Argumenti, ima jako puno argumenata. Mogli bi satima pričati zašto nam treba brži razvoj palijativne skrbi. Jer imamo puno starih ljudi, imamo puno bolesnih ljudi, puno karcinoma, puno demencija imamo. Imamo puno razloga da brže, aktivnije napravimo taj kompletni program za cijelu Hrvatsku, a ne samo za neke pojedine centre. Znači, imamo u Vukovaru dobru palijativnu skrb, u Vinkovcima, u Osijeku, u Našicama, u Našičkoj bolnici, ali o tome se zapravo malo priča. Mi obično pričamo o problemima i ništa ne valja, a ne pričamo o onom što smo napravili, a to je onda poticaj drugima da krenu. Ja jednostavno mislim da se ljudi boje jer ne poznaju dobro palijativnu medicinu i palijativnu skrb, pa se boje ući u to područje.
1: Drago mi je, evo, da ste istaknuli neke dobre primjere, a evo pozivamo sve one koji su u Zagrebu u subotu da dođu na Cvjetni trg. Gospođa Eror Matić, što će se tamo događati i kakav je to začin ljubavi ove godine?
4: Da, mi ćemo na Cvjetnom trgu sad u subotu u razdoblju od, odnosno vremena od 10 do 14 sati imati 6 štandova. Na tim štandovima će biti naši volonteri i bit će srednjoškolci iz Mlinarske i vjerojatno iz Vinogradske, znači škola za medicinske sestre. Tamo će sugrađani moći čuti nešto više o palijativnoj skrbi, upoznati volontere, vidjeti kome se mogu obratiti, šta to znači, kome, da li se žele priključiti, ali isto tako mogu podržati udrugu. Za uplaćenu donaciju dobit će začinsko bilje, jednu lončanicu začinskog bilja, jer mi kažemo da su volonteri začin palijative, tako svojim pristupom ljudskim, da začin su palijative, ali palijativa svojim sveobuhvatnom zapravo podrškom bolesniku su pravi začin našeg društva. A ove godine moto svjetskog dana na globalnoj razini, na svjetskoj razini je ublažavanje boli. Znači, to je pod boli, evo što doktorica Vučevac je rekla, ublažavanje totalne boli. A totalna bol znači ne samo fizički simptomi, nego i oni koji su duševni i socijalne poteškoće i duhovne poteškoće s kojima se te obitelji suočavaju u tako vrlo teškoj, mislim, i bolesnici i obitelji suočavaju u tim vrlo teški i emocionalno i fizički zahtjevnoj situaciji.
1: Doktorice Vučevac, samo kratko o boli. Sigurna sam da nas sada slušaju i gledaju brojni članovi obitelji terminalno bolesnih pacijenata koji trpe neopisive bolove. Smije li se danas trpiti takva bol i postoji li u medicini nešto što ju može ublažiti?
2: Ne, danas je neprilično, zapravo nedopustivo da pacijent trpi bol. Mi smo danas zemlja koja je članica Europske unije. Mi imamo na repertoaru lijekove koje imaju i sve druge zemlje u Europskoj uniji i nema nikakvog razloga da pacijent koji je u kući ili u bolnici djelomično pa se vrati u kućnu skrb, nema ni jedan opravdani razlog da pacijent trpi bol.
1: Nažalost,
2: i to nije toliko osviješteno. Postoji, pogotovo kad se radi o preterminalnim i terminalnim fazama, postoje algoritmi kako se rješava bol. To je, ajmo reći, novi dio ove terapije u medicini. Vi to morate upoznati. Morate ući u to područje, morate znati kad se doza smanjuje, kad se povećava, kad se kombiniraju određeni analgetici. Znači, to je jedan, ni u kom slučaju, nešto što se ne može premostiti. Ali ja mislim da su naši obiteljski liječnici jako opterećeni sa administracijom, imaju puno pacijenata, terapija boli, ako ćeš pratiti pacijenta u kući, zahtjeva vremena, znanja i vještine. A što se tiče zakona, sve nam je dostupno. Dakle, hoćemo bol rješavati tabletama, kapima, sprejevima, injekcijama, flasterima, dakle na sve moguće načine. I ne smije se dogoditi, nikako se ne smije dogoditi da pacijent trpi bol i da što se događa, mene najčešće nazivaju i kolege i ljudi koji me znaju, reci kud da idem, šta da radim, mama, tata mi je cijelu noć jako od bolova. To danas je nedopustivo. Znači, osim što moramo raditi na promociji, bi rekla, palijativne skrbi, na osvještavanju ljudi, na informacijama, da je to nešto potrebno i izrazito humano. Ja mislim da svaki liječnik koji to radi, to je težak posao i za sestre i za volonter, to je fizički i psihički težak posao. Znači, samo radiš sa ljudima koji će otići. Međutim, to, ako se za to opredjeliš, onda moraš poznavati jako dobro to područje i znati u bilo kojem momentu, u bilo kojoj potrebi kako pomoći. Znači, moramo educirati kadar o liječenju boli, o liječenju totalne boli, moramo naše obiteljske liječnike educirati i moramo svijestiti društvo i označiti im gdje će naći informacije. Mnogi ne znaju gdje će naći informaciju. Možda bi informacije, zapravo bilo bi normalno da krenu iz obiteljskog liječnika, ali velim, to opterećenje na obiteljske liječnike je jako, jako veliko, a ima ih malo, imaju puno pacijenata. Znači, da li će to biti javne tribine, da li će to biti neki skupovi, da će novinski članci, da li ćemo ovako javno obilježavati svaki dan koji je vezan za palijativu, za neki problem u skrbi, za ovome, toga treba biti puno više da ljudi dobiju informaciju i da se odluče pomoći i raditi na tom području. Ja mislim da svaka županija, svaki grad, svaka općina, pošto su domovi zdravlja, pripada županijama, znači svaka županija bi trebala imati svoj plan razvoja palijativne skrbi. Svaka županija bi morala znati koliko imamo dementnih bolesnika. Nije to danas problem doznat koliko imaš dementnih bolesnika. Alzheimera, nažalost, ima jako puno. Nažalost, karcinom, mjesto da se smanjuje, on se povećava. Znači, dobiti broj bolesnika od malignih bolesti u jednoj županiji

0: i prema tim podacima napraviti kakvu mrežu trebaš imati u županiji. Trebaš imati jedan tim, trebaš imati dva tima. Da li možeš imati hospicij, da li je to potrebno u toj županiji ili možda nije. Znači, trebali bi zapravo napraviti jedan plan razvoja palijativne skrbi po županijama, s tim da se to ne tiče samo doma zdravlja, bolnice, znači ne samo zdravstvenih djelatnika. To se tiče svih ljudi koji žive u toj županiji. Znači, to je danas potreba za nečijeg mamu ili tatu, ali sutra će biti za nas i za njega, jer bolest ne pita kad se javlja. Može se javiti iznenada. Znači, mi moramo u svakoj županiji biti spremni skrbiti palijativnog bolesnika, a ne da netko zove iz bilo kojeg sela Zagreb pa pita kud da ja idem, a ne mogu mu reći jer nema hospicija. Dakle, na hospicijima jako moramo raditi. Hospiciji su ne najkulturniji, najprofesionalniji, najnježniji pristup čovjeku koji odlazi. Hospiciji su stručni pristup. Stručni pristup. To je nam iskustvo pokazalo da su neobično zadovoljni i ljudi, i obitelji, i bolesnici. Svi su zadovoljni tamo gdje ih imamo.
1: Što kažete?
0: A sramota je da imamo 4 hospicija u Hrvatskoj.
1: 4 su u Hrvatskoj i su zadovoljni članovi obitelji vaših korisnika.
2: Da.
1: Jesu.
2: Ja mogu reći stvarno.
0: Da, jako.
2: Više 99% slučajeva da uistinu jest tako. Evo, mi imamo, uspjeli smo oformiti ne konkretno ovako fizički, ali da multidisciplinarni tim na način da imamo sklopljen ugovor sa KBC-om Rijeka. Temeljem te naše suradnje nama po potrebi može doći, odnosno pružiti pomoć psihijatar, psiholog, psihoterapeut, socijalni radnik za pacijente, za njihove obitelji i za djelatnika ako je potrebno. Tako da, evo, mi to radimo već tako godinama, pružamo im skrb na taj način, naravno i duhovnu skrb. Isto tako još bih pripomenula da imamo i volontere, Bogu hvala, što mene jako raduje, i one koji budu uz pacijente s njima razgovaraju.
0: Znači,
2: samo sjede i razgovaraju, samo šute kako pacijent želi ili mole ako su i pacijent i volonter vjernik. Imamo jednu volonterku koja izrađuje torte za imendane, rođendane, vjenčanja. Imamo puno radosnih događaja kod
1: nas. Baš sam vas na samom kraju današnje emisije htjela to pitati. Ljudi kad čuju riječ hospicij, rekli bi da je to sinonim za mjesto za umiranje, ali nije, tamo se događaju i neke lijepe stvari, pa evo, podijelite s nama nešto.
2: Da, uglavnom je većina ljudi se iznenadi kad dođe kod nas, kako je jako radosna atmosfera i svi spominju jedan veliki mir koji osjećaju kad dođu ovdje. Dakle, svi djelatnici se trude biti radosni upravo radi oni pacijenata koji su tu, jel? Znači, mi slavimo život. Život, ovozemaljski život do njegovog svršetka ovozemaljskog života, a onda slijedi nakon toga vječni život, naša duša koja je vječna, koja je stvorena za vječnost, jel? Pritom, naravno, trudimo se udovoljiti njihovim željama, pažljivo i slušati, osluškivati njihove želje i potrebe svih pacijenata, da im onda možemo ispuniti njihove želje i željice kao i god one bile, koje smo mi u mogućnosti ispuniti. Neki, evo, žele proslaviti rođendan, većina. Imendan. Neki se požele vjenčati. Evo, baš kad sam spomenula jednu totalnu bol koja obuhvaća i duhovnu bol. Ja nikad neću zaboraviti stisak ruke jedne žene koja je bila, nije bila u crkvenom braku sa svojim suprugom preko 40 godina. I kad mi je govorila o tome, poželjela se vjenčati, kad mi je stisla ruku, sam osjetila tu duhovnu bol, koliko ona je rekla, koliko je patila i nije mogla ići primati sakramente, odnosno pričešćivati se, jel, jer odnosno ispovjed, jer je živjela u nesakramentalnom braku i na kraju su se vjenčali. Kod nas bilo je predivno.
1: Eto, u hospicijima ima i vjenčanja. Doktorice Vučevac, evo, na samom smo kraju. Htjela bih možda samo osvijestiti kod naših slušatelja i gledatelja, kada govorimo o palijativnim bolesnicima, to su zapravo članovi zajednice koji su proživjeli neka desetljeća s nama u ovoj državi. Što o nama kao društvu govori to što se mi tako brinemo, odnosno ne brinemo za njih?
0: To što se ne brinemo je zapravo jedan ružni moment u toj priči. I onda ja uvijek nastavim istaknuti ove dobre primjere da bi potaknula druge da krenu. Ali mi smo kao društvo zapravo dužni se brinuti za starije i za sve one bolesne koje su, nažalost, na putu odlaska. Dakle, to nam stoji u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, ali to nam je i ljudska, to nam je i profesionalna dužnost. Ja opet ću naglasiti da mislim da moramo cijelo društvo probuditi i

0: osvijestiti da je pomoć drugima nešto najbolje što daješ. Svi koji rade u palijativnoj skrbi, koja je teška, nitko se ne osjeća loše. Nakon najtežih događaja, kad je sve gotovo, ti ideš kući i kažeš, pa puno smo napravili posao. Kad čovjek umre miran, jedan moj pacijent je tako dobro bio skrbljen na stacionaru i jedne noći pred jutro je zaspao. I meni su sestre došle i rekli, dajte dođite molim vas pogledati, mi nismo sigurni da li on spava ili je možda umro. On je imao tako jedan blaženi izraz lica, toliko miran izraz lica, čitavo, upravo ne, ja sam isto stala u početku, sad već znam da to možeš postignuti, kad su oni duhovno i duševno zadovoljni i nemaju bol, onda taj izraz lica bude potpuno i on se pomiri s tim da mora otići i pomiri, ali kompletna usluga zdravstvena, psihološka, socijalna, sve mu mora biti. Ja bih puno poradila, savjetovala svima da u svojim lokalnim zajednicama počnu buditi tu savjest pomoći drugima. Nekad je to bilo normalno. Moja baka i nijedna baka tada nije umirala nigdje nego u kući. Znači, to je bilo sasvim normalno da si bolesnu osobu pratio do kraja. Znači, nije ovo nešto novo, nije novo ni u svijetu, samo se usavršilo. Kako medicina, tehnika, terapija napreduje, tako imamo zbilja mogućnosti da niko ne pati, da niko od nijednog simptoma ne pati, pogotovo ne oboli. Ali ja bi apelirala na osiguravajuća društva, na gospodarstvo, na kulturu, na umjetnost. Svugdje tu imamo ljude koji će jednog dana trebati palijativnu skrb. Ja bi unišla u te velike organizacije sa pričom kako pomoći onome koji odlazi iz naše sredine. Da malo uzdrmamo ljude i da im malo probudimo savjest da smo mi kao ljudi, a ne samo kao profesionalci zdravstveni ili vjerski dužni to raditi, nego kao ljudi smo to dužni napraviti.
1: Evo, ako je netko poželio postati volonter nakon ove naše emisije, a nadam se da je, gospođa Eror Matić, za sam kraj, ukratko, evo, zašto neće poželiti?
2: Evo, mi prvo doći će u jednu grupu volontera koji su stvarno prekrasni ljudi, empatični i veseli. Evo, kod nas je isto uvijek radost prisutna. Mi dva puta mjesečno imamo supervizijske sastanke, znači okupljamo se, te sastanke vodi naša psihoterapeutica, znači oni će dobiti u jednu stručnu i ljudsku podršku, neće biti sami, educiramo ih o tome na koji način da pomognu palijativnom bolesniku, s čime se sve mogu suočiti. Znači, tu smo i stručne osobe, ali tu su i volonteri koji su sada tamo i svi smo jedni za druge i zapravo mogu mirne duše i slobodnog, otvorenog duha doći k nama i osjećat će se sigurno ugodno.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju u našoj emisiji Argumenti. Hvala lijepa na svemu što činite za one koji su u potrebi, a nekako mi se čini da se nametnulo još tema, pa ćemo se vidjeti u ovom ili u nekom drugom sastavu. Zahvaljujem.
0: Hvala. I vama zahvaljujemo na pozivu.
1: Vama, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji, hvala na pozornosti. Ja sam Katarina Varenica i do nekog novog susreta želim vam svako dobro.
3: Argumenti. Razgovori o društvu, vjeri i aktualnim temama.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da DORH nije dobio nikakvo izvješće SOA-e vezano uz ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću. U Splitu traje summit skupine MED9 koja okuplja 9 južnih članica Europske unije. Glavna tema – europski proračun. Europska komisija objavila prijedlog o budućem proširenju. Zemljama kandidatkinjama nudi se pristup politikama i prije članstva. Više od 250 tisuća ljudi prosvjedovalo diljem Francuske nakon pobune mladih koji traže bolje uvjete u školama. Hrvatski nogometaši izgubili treću utakmicu u Ligi nacija. Po drugi puta na turniru slavili svjetski prvaci Španjolci. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno za 2 sata.

0: najave vjerskih događaja.
1: Apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli, će na blagdan kraljice Svete Krunice u 18 sati u župne crkve u Krašiću predvoditi prvu svečanu euharistiju na hrvatskom jeziku. Prigodnu homiliju držat će postulator blaženoga Stepinca monsignor Juraj Batelja. Prije mise u 17 sati u župne crkve bit će predstavljena knjiga Alojzije Viktor Stepinac, pisme iz zatočeništva u Krašiću. Predstavljanje kojemu će nazočiti nunci Girelli i misnoslavlje izravno će prenositi Laudato televizija. Na uočnicu svetkovine Svetoga Šime, naslovnika župe i zaštitnika grada Zadra, svečanu večernju u 19 sati predvodi nadbiskup Milan Zgrablić. Tom će prilikom u bratopštinu Svetoga Šime biti primljeni novi članovi. Program trećega hodočašća samoboraca Svetom Josipu u nacionalnom svetištu i bazilici u Karlovcu počinje u 17.45 po božnošću Svetome Josipu, a misu u 18.30 predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Solin se višednevnim programom priprema za nedjeljno svečano spomenslavlje kojim će biti obilježena 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Poseban dan duhovne priprave za svećenike počinje danas u 9.30 molitvom krunice i činom posvete svećenika blaženoj djevici Mariji. U 10.30 bit će razmatranje o temi Ustrajati u vjernosti. U 12 sati misno slavlja susret će završiti zajedničkim objedom. U 19 sati generalni vikar monsignor Franjo Franko Banvelić slavit će u crkvi Svete obitelji misu zahvalnicu o 6. obljetnici trajnog euharistijskog klanjanja u Splitu. I najava za kraj. Dobrotvorni kviz općega znanja ujedno je najavni događaj projekta 72 sata bez kompromisa u Ludoj babi u Splitu počinje u 20 sati. Organizatori su Studentski katolički centar i Showtime. Sav prihod od događaja bit će doniran za provedbu i realizaciju navedenog projekta. Više informacija kao i prijave za kviz dostupne su na službenim stranicama Splitskog SKAC-a.

0: marketing.
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: 9.08, stanite s onim što radite, stanite. Uzmite mobitel u ruke i javite nam se na 099-460-9988. Snimite glasovnu poruku, naravno recite kako se zovete, svoju glazbenu želju i možete pozdraviti koga god želite putem WhatsAppa 099-460-9988. Od ovog trenutka uzimam vaše poruke i želje za naš program, odnosno za pjesmu na dar od 10:30. Dobar vam dan!

sveta, Lungomare. E sad što Pulger zna? Znam za Opatijsku rivijeru, sad Volosko, je li to dio Opatije? Ha, ne znam, ali vjerujem da je, ne bi Šveta pjevao u nekom drugom mjestu. Lungomare, za sve vas koji još sanjate o toj šetnici, uživate u posljednjim trzajima ovog toplog vremena, iako smo već kalendarski ušli duboko u jesen. Htjedoh vam reći što vas i čime vas danas daruje, odnosno tko vas daruje. Daruje vas Verbum iz Splita u našem kutku za prijatelje. Dvije knjige su u igri, dar za prijatelja koji danas slavi rođendan je Rim, dragi Rim, suvremeni klasik i jedna divljiva životna priča o intelektualnom i duhovnom putovanju dvoje predanih kršćana. A knjiga koju će dobiti slušatelj koji nazove na telefon i točno odgovori na pitanje u našoj igri znanja je knjiga Gilberta Kita Chestertona Nedužnost oca Brauna. Verbum iz Splita o 9.30, naravno i vi i ja.

Povećana gustoća prometa usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Državna cesta broj 1 kod Jakovlja također problemčići u oba smjera, Gužvanac i Jadranska magistrala kod Solina te između Podstrane i Stobreča. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, tu možete biti bez brige, bez ikakve brige. Da vidimo i temperature, trenutno je u Varaždinu 17 stupnjeva, Zagrebu 14, Daruvar, Sisak na 1.13, Bjelovar, Osijek i Gradište 11 stupnjeva Celzijevih, kao i Karlovac. Rijeka 18, 19 od Raba do Zadra, preko Šibenika do Splita, Knin je na 10 kao Gospić i Zavižan, Makarska 20, Dubrovnik 20 stupnjeva Celzijevih. Bon voyage!

0: Nemojte da se to i nama dogodi da ne pričamo dugo. 10:30, pjesma na dar. Vi birate pjesmu, pozdravljate kog želite i naravno samo recite otkud nas zovete, kako se, otkud nam se javljate i kako se zovete. 099-460-9988, to je za onaj drugi dio sata sljedećeg. U 10:30 glasovna poruka, WhatsApp, javite nam se, već pripremam vaše glazbene želje. A sada...
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
0: Trideset sedmero prijatelja slavljenika u našem kutku za prijatelje. Bog vas blagoslovio. I kako to volim reći, radosti današnjeg dana neka se umnože i neka ostatak tjedna bude obojan današnjim bojama radosti, smijeha, zagrljaja, poruka i naravno pokoje slastice. A da bi dani i tjedan koji dolazi bili slatki, danas se brine Verbum iz Splita. Pripremili su dvije knjige. Prva je bračnog para Hen, odnosno Scott Kimberly i Scott Hen, Rim, dragi Rim. Suvremeni klasik, diljiva životna priča, intelektualno i duhovno putovanje dvoje predanih kršćana koji, tražeći puninu istine, pronašli su put do katoličke crkve. Briljantni teolog Scott Hen i njegova supruga Kimberly otvoreno govore o strastvenom proučavanju Biblije koji ih je neočekivano dovelo pred vrata Rima. A ono što ćete vi kao čitatelji otkriti je jedna dramatična borba, suočavanje s nerazumijevanjem okoline i naravno sumnjama, ali i očaranost ljepotom sakramenta i Euharistije. To je knjiga koju će dobiti neko od naših prijatelja, 37. vas, a knjiga koja ide slušatelju koji nas nazove na 01460-9988, 01460-9988 je Nedužnost oca Browna Gilberta Kita Chestertona. Jedan neupadljivi lik, osebujno katoličkog svećenika, u svijetu naizgled savršen zločina, neoborivih alibija i krivaca, on upravo rješava te zamršene slučajeve poznavanjem ljudskog srca, zdravim razumom i budnim okom za detalje koji možda drugi ne primjećuju. To je ono što možete očekivati i naravno jedno nagradno pitanje. A ja očekujem vaše pozive na 01460-9988 od ovog trenutka.

Neko će se sigurno ohrabriti. Kutak za prijatelje dobrog radija za dobre ljude. Dvije knjige kojima vas daruje Verbum iz Splita. Jedna ide današnjem prijatelju, jednome od vas. 37 slavljenika u našem kutku, ovdje na papiru predavnom. A druga knjiga ide osobi koja bude najhrabrija i nazove 01 460 99 88. Ponavljam, knjigu koju možete vi osvojiti pozivom je Gilberta Kita Chestertona, Nedužnost oca Brauna, katoličkog svećenika koji slučajeve zamršene rješava poznavanjem ljudskog srca, naravno zdravim razumom i budnim okom za detalje.

0146099988. Dok čekamo vaše pozive. Zasvirat ćemo jednu pjesmu, kad završi pjesma idemo onda i dalje s programom. Zajedno u srcu tvome, molitvena zajednica, srce Isusovo, Vukovara.

0: I nismo daleko stigli s pjesmom, neko je s nama na liniji, hvaljeni Isus i Marija, čujemo li se?
1: Vas da Isus i Marija, čujemo se jako dobro, zovem iz Splita.
0: Iz Splita, nije Vukovar, Split je, svako dobro, vaše cijenjeno ime, molit ću.
1: Darka,
0: kako se osjećate danas i što vas je ohrabrilo da ipak nazovete HKR?
1: Pa inače slušam često HKR, pogotovo tijekom dulje vožnje u automobilu. Program je izvrstan, pozitivan. Moram reći da sam se javila, evo, baš sam sebe potaknula na javljenje kad sam vidjela da nije gužva u eteru, zato, jer nisam najbolje čula.
0: A niste najbolje čuli?
1: Nisam najbolje čula, ali ove, nadam se da sveća prati hrabre, pa očekujem pitanje.
0: Evo, vidjet ćemo onda da providnost bude na vašoj strani. Pitanje je za mene jednostavno, pošto sam pročitao to nekoliko puta. Knjiga koju vi možete osvojiti je Nedužnost oca Brauna, a mene zanima kako taj svećenik rješava zamršene slučajeve, kojim se alatima koristi.
1: Pa čujte ovako, on je jako dobar detektiv, amater, dobar je psiholog i onda jako dobro poznaje ljudsku prirodu i narav.
0: Odlično, odlično. I što biste rekli, ima kakvo oko? Oko za?
1: Ima.
0: Recimo
1: za
0: nešto,
1: duše.
0: Nešto.
1: Za ljudsku
0: je, istina.
1: Prirodu.
0: To ste dobro rekli. Poznavanje ljudskog srca ima tu logiku koju ste rekli, odnosno zdrav razum. I treća stvar je ono što kažemo inače za ženu, da ima oko za nešto. Kako bi uredila kuću ili odabrala dobar komad odjeće u ovom slučaju. I
1: oko za lijepo.
0: Je,
1: za oko, sitnice.
0: Za sitnice, tako je. Za detalje, za sitnice, tako je. Evo Darka, malo smo se namučili, ali knjiga putuje u Split vama.
1: Hvala puno.
0: Koga god želite pozdraviti, mikrofon je vaš, slušamo vas.
1: A pozdravljam sve dobre ljude, pogotovo one koji se bore sa nekim bolestima, da je dragi Bog blagoslovi, da ih čuva, da im pomogne u ozdravljenju, da nikad ne padnu, nego da se sjete jedne prekrasne rečenice: ne bojte se, Ivana Pavla II, nama bliskoga pape i sveca, koji je to često ponavljao, a nama Hrvatima baš ta rečenica treba.
0: Je vrlo blizak sveti papa našem srcu i rečenica koju bi trebali imati također u našem srcu urezanu. Hvala vam lijepa na javljanju, ostanite na liniji kako bi uzeli vaše podatke.
1: Hvala vama.
0: No prije
1: hvala
0: toga
1: vama,
0: još najbolje. Jedna sitnica, redni broj od 1 do 37.
1: 13.
0: Redni broj 13, da i druga knjiga nađe svoju adresu, a pod rednim brojem 13 je slušateljica Bernarda i naša prijateljica pod rednim brojem iskaznice 21311. Evo Bernarda, ako nas slušate, i vama dolazi jedan paket Verbuma iz Splita. Darka, hvala vam lijepa, ostanite na liniji i ubrzo se čujemo. Evo, uspjeli smo, još jedna porukica za vas. Samo u listopadu, dakle u 10. mjesecu, pažljivo odabrane knjige koje idu skupa očekuju vas na velikoj akciji s popustima do čak 50% u Verbumu. Više od 30 kompleta književnih klasika, tu su povijesni romani, zatim knjige vezane uz duhovnost i izdanja za djecu i obitelj, pa možete pred Božić već unaprijed pripremiti poklone. Sve knjižare Verbum možete fizički posjetiti ili web knjižaru digitalnim putem verbum.hr. Akcija traje do 31. dana ovog mjeseca.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono mi znači prijateljstvo.
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

moje ljubavi sile toliko se krije, prijeko što nema ni kraja. Kiša me moći i lagano pije, pred moje demone dolaziš sama. Češće oprosti, a sve rjeđe hvala. Ni misli ni djela nisu čisti,

0: Mrvicu ćemo usporiti, u 10 sati nas čekaju vijesti iz života crkve, no prije toga...
1: HKR.
0: Vikendima ste se budili uz kolegu Mirka Miloložu, činit ćete to i dalje u nešto manjem opsegu, jer za vas priprema jedno novo buđenje. Riječ je o emisiji u kojoj ćemo pokušati probuditi svijest kako odgajamo svoju djecu. Evo što je Mirko pripremio za vas.
2: Jer budimo iskreni, svi mislimo da znamo odgajati, dok ne dobijemo dijete. A onda shvatimo da ono što radimo često nema puno veze s onim što smo mislili da ćemo raditi. Zato otvaramo obiteljski kompas gdje vam nećemo govoriti kako biti savršen roditelj. A u prvoj emisiji pitamo, moramo li birati tradicionalni ili moderni odgoj ili se možemo naći na sredini?
0: Obiteljski kompas, prva i treća srijeda u mjesecu, u 20 sati reprize možete slušati subotom u 10:15. Naravno, tu je naša HKR Plus platforma. Čuli ste, večerašnja tema je trebamo li birati između tradicionalnog i modernog odgoja ili iz oba pristupa možemo uzeti ono najbolje. Mirkova gošća, edukacijska rehabilitatorica Katarina Talijan.

0: Hrvatskoga katoličkog radija.
1: A na početku hvaljen Isus i Marija. Crkva slavi blagdan kraljice Svete Krunice. Kod nas mnogi vjernici zaključno s današnjim danom od Velike Gospe mole zahtjevnu Pompejsku devetnicu. Ona se moli punih 54 dana i to svakodnevno 3 krunice. Jedan poziv braće Dominikanaca putem društvenih mreža u samo nekoliko dana prihvatilo je 13.000 ljudi i danas su dio WhatsApp molitvene zajednice Pompejska devetnica. Fra Mislav Peček govori kako je do toga došlo.
2: Ono što čini ovu devetnicu, ovu pobožnost posebno zahtjevnom je da molitva treba izgledati u obliku 3 krunice koja se moli svaki dan. WhatsApp kanal je nastao na način da nekoliko braća Dominikanaca i nekoliko laika koji su već molili tu Pompejsku devetnicu prije odlučilo se nekako udružiti i poslati otvoren poziv svima koji bi htjeli moliti devetnicu, svima koji osjećaju potrebu za nečim više, da mogu biti dio jedne molitvene mreže. Mi nismo očekivali daleko od toga da smo očekivali da će to, mogu bismo reći, eksplodirati, da će biti jedan uistinu molitveni bum.
1: Predsjednik vijeća HBK za misije, biskup Ivan Štironja, uputio je poruku u povodu 100. svjetskog dana misija, misijske nedelje, koji slavimo pretposljednje nedelje listopada.
3: Papa Lav XIV. Je za ovaj misijski jubilej izabrao temu Jedan u Kristu, ujedinjeni u poslanju. Ovo nije samo tek neka tema ili geslo, poručuje porečki pulski biskup, nego vrlo ozbiljan poziv poglavara crkve da zaronimo u dubine svoga kršćanskoga života, da ponovno otkrijemo odakle izviru Božji milosni darovi naše kršćansko poslanje, te koje mu je smisao. Poruku je u cijelosti objavila Informativna katolička agencija.
1: Delegacija dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj, 20 svećenika, redovnica i pastoralnih djelatnika sudjeluje na zahvalnom hodočašću u Rimu povodu obilježavanja 80. obljetnice dušobrižničke brige za naše ljude u Njemačkoj. Hodočasnike predvodi predsjednik vijeća HBK i BKBiH za inozemnu pastvu, nadbiskup Tomo Vukšić. Prvoga dana jučer obišli su neke od značajnijih rimskih crkvi i povijesnih mjesta. U crkvi Santa Maria in Araecoeli molili su na grobu bosanske kraljice Katarine Kosače, a u papinskom hrvatskom zavodu Svetog Jeronima slavili svetu misu. Čitavo vrijeme kroz Rim ih vodi svećenik Krčke biskupije velečasni Antun Budinić. Papinsko povjerenstvo za zaštitu maloljetnika na plenarnoj skupštini održanoj u Rimu razmotrilo je daljnje korake u sprječavanju zlostavljanja. Rasprave su bile usmjerene na sudjelovanje žrtava u oblikovanju mjera zaštite, zaštitu redovničkim zajednicama i sigurnost djece na internetu. Naglasili su važnost iskustava žrtava za razumijevanje postupanja institucija i sprječavanje ponavljanja zlostavljanja. Odobrili su radni dokument za novogodišnje izvješće koje će biti objavljeno i godine. Papinsko povjerenstvo za zaštitu maloljetnika savjetodavno je tijelo Svete Stolice koje je Papa Franjo utemeljio 2014. Zaklada Renovabis Njemačke biskupske konferencije objavila je da je velečasni Thomas Schwarz počeo drugi ravnateljski mandat na čelu zaklade i traće 5 godina. Imenovala ga je biskupska konferencija još u travnju na prijedlog akcijskog vijeća, najvišeg tijela zaklade. Predsjednik tog vijeća, berlinski nadbiskup Heiner Koch, čestitao je doktoru Schwarzu izražavajući radost jer nastavlja obnašati tu zadaću osnažen dugogodišnjim iskustvom te živom razmjenom i sa zemljama koje Renovabis posebno podupire u teoretskim, teološkim i društvenim doprinosima. Inače, Hrvatsko katoličko sveučilište je početkom godine velečasnom Schwarzu dodijelilo počasni doktorat HKS-a. U Vatikanskoj bolnici Bambino Gesù otvorena je nova ambulanta za dječju i adolescentnu neuropsihijatriju za djecu i mlade s problemima ovisnosti o internetu i digitalnim tehnologijama. Radit će jednom tjedno. Cilj je pomoći im uspostaviti ravnotežu između digitalnih aktivnosti i drugih iskustava koja pridonose njihovu razvoju i zadovoljstvu. Bolnica upozorava da u Italiji svake treće dijete u dobi od 6 do 10 godina svakodnevno koristi pametni telefon, gotovo dvostruko više nego 2018. godine. Problematično korištenje društvenih mreža već pogađa oko 15% 11-godišnjaka i 20% 13-godišnjaka.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Ako je pripremio urednik Ante Novak, zajedno smo i poslije podne.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Ćimović.
1: A od 10.30 s nama ćete biti vi, pjesma na dar, novi glazbomat u našem programu u jesenskoj shemi. Ono što trebate učiniti je 099-460-9988 poslati svoju glazbenu želju, ali snimiti glasovnu poruku. Ja sam Filip, pozdravljam sve na HKR-u, prijatelje, djedove, bake, kolege na poslu, uz pjesmu Kako već to ide. Ima još nešto vremena, pa slobodno pošaljite. Vaš glas najavljuje pjesmu i pozdravlja one do kojih vam je najviše stalo. Možda vam djeluje na prvu, joj, moj glas, vjerujte mi, ja se nakon 8 godina tako osjećam u programu, ali drugim je uvijek drago čuti moj glas. A i vi ćete se iznenaditi. 099-460-9988. Budite slobodni i guštat ćemo se zajedno u vašem odabiru do 11 sati.
0: HKM HR donosi.
1: A do tog trenutka svakako na našem portalu hkm.hr pročitajte divan tekst koji smo pripremili, tri glavna rekvizita marijanske pobožnosti u kategoriji duhovnost, jer u iskazivanju pobožnosti Majci Božjoj, poglavito u marijanskim mjesecima, svibnju i listopadu, mogu nam pomoći rekviziti, odnosno oružja. Vjerujem da mnogima od vas posebno mjesto u životu, vjerničkom životu, zauzima Blažena Djevica Marija. Kroz stoljeća ljudi su pronašli stotine molitava kroz koje iskazuju pobožnost Nebeskoj Majci, a danas su zasigurno najpoznatiji Zdravo Mario i Anđeo Gospodnji. Stoga pročitajte ponešto o oruđu za čuda, neću vam reći koje je to oruđe, o škapularu koji pruža veliku zaštitu, o krunici koja uvijek može i mora biti tu. hkm.hr.
2: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: Dva put je dva put. Oprosti mi, fra Marin Karačić, Veritas Eterna, odnosno Vis Veritas Eterna, Deo, Đuro Ravenšak i Roko Vušković u nastavku. Rećemo.

0: nikada. 24 sata dnevno uz vas je vaš radio Hrvatski katolički radio KKR.
1: Dok traje ova pjesma, to je posljednji poziv za vaše glazbene želje za pjesmu na dar. Snimite svoju glasovnu poruku na WhatsApp, pošaljite pozdrav i glazbenu želju koju želite, dakle, kao glasovnu poruku na 099-460-9988 putem WhatsAppa. Vaš glas puštamo i glazbenu želju svi ćemo guštati do 11 sati.

0: Marketing.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing.

0: pjesma na dar.
1: Hvaljen Isus i Marija, moje ime je Aneta, iskreni molitveni pozdrav iz Splita. Moja glazbena želja je od fra Marina Karačića Ruke, pa evo neka nas Gospodin uvijek vodi svojom snažnom rukom, da ne lutamo, neka bude naša utjeha i snaga. Hvala lijepa.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Dobro jutro. Želio bi čuti pismu Iverovića. Samo jednom se ljubi. Hvala lijepo, Zvonimir.

Hajnić Marija, ovdje je Marija iz Samobora, a ja bih htjela naručiti pjesmu za našeg voditelja Filipa od Klape Kambi, Kako divno ime je to. Hvala i lijepi pozdrav.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio da će tijekom razgovora o uspostavi vlasti inzistirati na izmjenama izbornog zakona. U Splitu traje summit skupine MED9 koja okuplja 9 južnih članica EU.

0: marketing.
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Više što nego li što mislite dobit ćete u podne zajedničku molitvu Angelusa, anđeoskog pozdravljenja, a poslužit ću se riječima svetog pape Ivana Pavla II, koji je rekao da izgovarajući riječi anđelova pozdrava pred očima naše duše izmjenjuju se najvažniji trenuci iz života Isusa Krista. To su radosna, žalosna i slavna otajstva, zaokružujući tako cjelinu. Kao da razgovaramo s gospodinom Isusom, pomogli bismo reći srcu njegove majke. To je svakako poticaj uz današnji dan da izmolite makar deseticu, jer istovremeno u te iste desetice krunice naše srce može unijeti sve stvari koje se tiču života nas, čovjeka, naroda, crkve, čovječanstva. Stoga danas na ovaj spomendan, divan spomendan Djevice Marije, kraljice Svete Krunice, nemojte propustiti makar jednu deseticu izmoliti.

0: HR.
1: Još malo i pola dana. Moram priznati da ste poprilično borbeni čitajući vaše poruke, ono što pišete na društvenim mrežama. Da, nemojte propustiti HKR Plus platformu na kojoj možete popratiti sav sadržaj, sve emisije u audio obliku. YouTube je i dalje za video sadržaj. Prateći vaše poruke vidim da ima mnogo vas koji ste već izmolili krunicu ili pronašli minutu vremena dvije za izmoliti deseticu krunice. Želim vam skrenuti pozornost da na našoj mrežnoj stranici hkr.hr imate tri prozora. Prvi prozor je e-pristupnica, dostupna je bila i prije, odnosno ranije, ali je sad redizajniran taj prozor. Uočljiviji je i intuitivni dar za Hrvatski katolički radio. Novi prozor s informacijama za one koji žele poduprijeti naš rad, rad Hrvatskog katoličkog radija. I newsletter, prozor kojim se možete prijaviti, odnosno putem kojeg možete upisati podatke za primanje našeg newslettera. Svi su dakle dostupni na stranici Hrvatskog katoličkog radija. Ako neko vrijeme niste bili, pođite, informirajte se o novostima. Ako imate kako pitanje, slobodno nas nazovite na 01460 9999.

0: daj nam više vremena.
1: Tina Kresnik, Cvijeće sreće, daj nam više vremena. I ja bih poželio, ali ono što imamo isteklo je 15 minuta do molitve Angelusa. Ja sam Filip Ječimović, a vi ste najbolja ekipa koju sam mogao poželjeti na ovu srijedu, točno sredina tjedna. Dali ste mi mota, želje, da odredim, odnosno da dođem na posao radostan i vesel i naredna dva dana. Lijepo smo se podružili, nemojte zaboraviti ono na što sam skrenuo pozornost, pogotovo od 6 do 8 sati, a to je molitva krunica i koliko je važna u našem životu. Ne govorim to ja, govore mnogi sveci, moderni sveci i staromodni, kažem staromodni za one koji su živjeli prije 1000 i više godina. Hvala vam lijepo na druženju. Veliki pozdrav dolazi i od Lovre koji je bio tehnička podrška. Glazbu sam birao također ja za ovo prije podne. Ana Lesić vam dolazi nakon 12 sati. Kolega Ante Novak je bio urednik informativnog sadržaja i života crkve. Vlatko Ivan je uredio informativne minute. I mislim da je to što se tiče od ove ekipe. Bog vas blagoslovio. Molimo još zajedno i Angelus. Do sljedeće prilike, a to je sutra od podneva.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Najmanje 11 osoba poginulo u novim ruskim napadima na ukrajinske gradove, potvrdio ukrajinski predsjednik Zelenski. Sredozemlje zbog globalnih nestabilnosti postalo strateško područje Europske unije, rekao premijer Plenković na sastanku na vrhu MED9 u Splitu. Prije 35 godina JNA raketirala Banske dvore u pokušaju likvidacije predsjednika Tuđmana. To je ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je da će tijekom razgovora o uspostavi vlasti inzistirati na izmjenama izbornog zakona. Na treću obljetnicu napada Hamasa na Izrael, Papa Lav XIV. Molit će Svetu Krunicu za mir u pojasu Gaze, ali i na cijelom Bliskom istoku. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu će biti oblačnije, lokalno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom koji će biti češći na večer. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura većinom će biti između 21 i 26.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama

0: vijeke vjekova. Amen.
1: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
0: I svjetlost vječna svjetla njima.
1: Počivali u miru Božjem.
0: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Kim Verson dovela nas je do 12 sati i 10 minuta. Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Predivan dan u Hrvatskoj, temperature na kontinentu od 21 koliko mjeri Slavonski Brod do najviših 23 koliko mjere Osijek i Varaždin. Za jedan stupanj topliji je samo Daruvar koji je na 24. Gospić nam je na 20 stupnjeva, na toliko nam je i Istra. Idemo malo na more, dolje najhladniji Zadar i Split i Komiža sa 23, slijede Rab 24, toliko mjeri i Makarska, a najtopliji su po ome što sada gledam Šibenik i Dubrovnik. Predivan dan u lijepoj našoj, u Hrvatskoj. A dobar i blagoslovljen dan i poslijepodne uz Hrvatski katolički radio želim vam poslijepodnevna ekipa HKR-a, tu su u tehnici Mihael Vrbanić, u vijestima od kojih su prve u 13 Joško Martinez, Ante Novak očekuje vas u 16 sati u vijestima života crkve, u 15.30 u kulturnim minutama tu je Vesna Vihar, glazbu za vas danas bira Adrian Vinković Rangel, a za mikrofonom Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. Sedmi nam je listopad, blagdan kraljice Svete Krunice ili blažene djevice Marije od Krunice, Gospe od Ružarija. Slavimo ga kao spomen na povijesnu kršćansku povijedgu u bitci kod Lepanta i kao svjedočanstvo moći molitve Krunice. Obzirom da je pobjeda izvojevana upravo u trenucima kada su vjernici diljem Europe molili Krunicu, Papa Pio V. pripisao je taj trijumf zagovoru blažene djevice Marije, a u znak zahvalnosti uveo je spomendan pod nazivom Gospa od pobjede. Detalje donosimo u Vremeplovu u 12 sati i 30 minuta. A zadnji nam je i dan Pompejske devetnice od Velike Gospe do danas. Izmolili smo ukupno 54 ružarija, odnosno 6 devetnica. Evo, Velika devetnica moli se za ostvarenje, odnosno dobivanje teških životnih bitaka. Danas u programu Hrvatskog katoličkog radija saznati koliko godina djelovanja će vojska bezgrešna u Hrvatskoj proslaviti ove subote i zašto je važno biti dobrog mentalnog zdravlja kako bi naše sjeme vjere urodilo većim plodovima. Uz to u 14 sati i 45 minuta donosim vam i molitvu kraljici Svete Krunice, čiji blagdan, kako smo i rekli, danas slavimo.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1571. dogodila se jedna od najvećih pomorskih bitki, bitka kod Lepanta. 1950. Rim odobrio družbu misionarki ljubavi. 1897. u Čazmi je rođen hrvatski botaničar Ivo Horvat.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1571. odigrao se jedan od najpoznatijih vojnih okršaja u povijesti, bitka kod Lepanta. Bitka se odvila u zaljevu između Peloponeze i grčkog kopna, a naziv je dobila po Lepantu, kako su Mlečani nazivali mjesto na izlazu iz Korinskog zaljeva. Ondje je združena flota pape, Španjolske, Venecije i Dženove pod zapovjedništvom Don Juana Austrijskoga porazila tursku mornaricu. U bitci je bilo onesposobljeno između 20 i 30 tisuća Osmanlija, dok je kršćanska flota izgubila oko 7500 ljudi. Istodobno je oslobođen veliki broj kršćanskih veslača. Svoj doprinos ovoj pobjedi dali su i Hrvati, kojih je u bitci sudjelovalo oko 10 tisuća. Pobjeda je snažno odjeknula Europom i označila kraj dotadašnje osmanske prevlasti na Sredozemlju, označava i značajan korak u zaustavljanju širenja islama na europskom tlu. U bitci je sudjelovao i španjolski književnik Miguel de Cervantes, koji je pritom teško ranjen u lijevu ruku. Pobjeda kod Lepanta pripisana je zagovoru Blažene Djevice Marije preko molitve krunice. Mletački senat dao je naslikati sliku koja podsjeća na bitku s riječima: "Nije hrabrost, nije oružje, nisu vođe, već Marija od krunice učinila nas pobjednicima." U znak zahvalnosti Gospi za pobjedu kršćanske vojske nad Turcima, crkva 7. listopada slavi blagdan Gospe od Krunice ili Kraljice Svete Krunice.
0: Vremeplov.
1: Na blagdan Gospe od Krunice 1950. Rim je odobrio pravila koje je sastavila majka Terezija za prvih 12 sestara koje su sačinjavale novu družbu misionarke ljubavi. Dok je putovala vlakom iz Kalkute u Darjeeling, majka Terezija primila nadahnuće koje kasnije opisala kao poziv unutar poziva. Tada je osjetila poziv za služenje najsiromašnijima i najzaboravljenijima, te napustila redovnice iz Loreta kojima je pripadala, te je u Kalkuti na današnji dan rođena redovnička kongregacija misionarki ljubavi. 15 godina kasnije, dekretom kongregacije za redovnike, dekretom Laudis, misionarke ljubavi priznate su kao družba sestara papinskog prava. U međuvremenu, osim siromašnoj djeci, sestre su počele pomagati njihovim obiteljima, te tako majka Tereza u Kalkuti otvorila i centar za umiruće. S vremenom se glas o majci Terezi i njezinim sestrama proširio ne samo Indijom, nego i po cijelom svijetu. U Hrvatsku, u Zagreb, stigli su 1979. godine. Broj sestara i zvanja neprekidno raste, pa je tako među misionarkama ljubavi i nekoliko hrvatskih sestara. Danas družba ima oko 5000 sestara, aktivnih i kontemplativnih u 135 zemalja.
0: Vremeplov.
1: Hrvatski botaničar Ivo Horvat rođen je 1897. u Čazmi. Rano je ostao bez oca, pa mu je skrbnik postao njegov krsni kum, zagrebački nadbiskup Anton Bauer. Završio studij botanike i zemljopisa na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Na matičnom fakultetu prošao je sve stupnjeve, od studenta do redovitog profesora. Na obroncima Zagrebačke gore, po Hrvatskom Zagorju i Gorskom Kotaru, uvodio studente u svijet bilja. Poslije Drugog svjetskog rata nije dobio katedru na prirodoslovno-matematičkom, već veterinarskom fakultetu, iako je tamo botanika bila izborni predmet. Toga međutim nije obeshrabrilo, već ga je posve usmjerilo na znanstveni rad. Pokrenuo je i kartiranje vegetacije naših planina, te objavio brojne znanstvene radove s toga područja. Osim toga, na inicijativu profesora Horvata odobrena je i započeta izgradnja zgrade botaničkog zavoda u Botaničkom vrtu u Zagrebu, no radovi su zbog ratnih zbivanja prekinuti. Preminuo je 1963. u Zagrebu.
0: Vremeplov.
1: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1856. rođen je znameniti hrvatski liječnik, začetnik preventivne medicine Fran Gundrumor Jovčanin. 1908. Austro-Ugarska je proglasila aneksiju Bosne i Hercegovine. 1991. tijekom Domovinskog rata izvedeno je bombardiranje Banskih dvora u Zagrebu, u kojemu je tadašnji predsjednik Franjo Tuđman bio meta napada. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov, kojega uredila i čitala Magdalena Percan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

Krunoslav Kičo Slabina zbog jedne divne crne žene. A mi danas pjevamo zbog jednog crvenog kartona. Izgubili smo utakmicu protiv Španjolske. Perišić, koji je jedini zabio gol za Hrvatsku u 17. minuti, dobio je crveni karton u 79. A onda je Mikel Merino u 88. minuti potvrdio 2-1 za Španjolsku. I to je krajnji rezultat ove utakmice. Sve detalje i reakciju našeg kapetana Luke Modrića poslušajte u 13 sati u vijestima koje za vas donosi Joško Martinec. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati. A u 13 sati i 15 minuta vrijeme je za pola sata emisije U službi života, medicina, bioetika i dostojanstvo života. Ovo je druga sezona emisije koju radimo u suradnji sa članovima Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Emitiramo ju svake prve i treće srijede u mjesecu. A danas se u emisiji govori o suradnji liječnika i ljekarnika te njihovim zaštitnicima Svetom Kuzmi i Damjanu. Budite s nama i u 13 sati u vijestima i u 13 sati i 15 minuta u emisiji U službi života.

Eric Holman, Hey There Lonely Girl. 12.52. Sviramo dalje do 13 sati do vijesti koje za vas donosi Joško Martinec, ali ćemo samo malo skoknuti do naših prometnica prije. Imamo izvanredne prometne događaje, odnosno prometnu nesreću na autocesti A1 na 102. kilometru između čvora Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje u zonama radova i to na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, zatim na državnoj cesti 1 kod Jakovlja u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Drugi je dan sastanka na vrhu zemalja skupine EU Med9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Čelnici država i vlada razgovaraju o zajedničkim europskim i mediteranskim izazovima s naglaskom na tri prioriteta hrvatskog predsjedanja: sigurniji, održiviji i otporniji Mediteran. Na samitu je i premijer Plenković, koji je rekao da je Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije. Šibensko-kninska policija pritvorila je i kazneno prijavila dvojicu muškaraca koje sumnjiče da su ilegalnim odlaganjem opasnog građevinskog otpada devastirali poljoprivredno zemljište u zaleđu Vodica. Prema policijskim podacima, 43-godišnjak i 42-godišnjak su na poljoprivrednom zemljištu kroz dulji period odlagali i zakapali razni građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante. Zagrebački ZET počinje s povratom novca korisnicima pretplatnih karata javnog prijevoza. Građani mogu tražiti povrat razmjernog dijela uplaćenog iznosa zbog prošlotjedne obustave prometa kada nisu mogli koristiti javni prijevoz. Kako bi se ostvarilo pravo na povrat, zahtjev je potrebno podnijeti na prodajnim mjestima ZET-a do kraja studenoga. Obrazac zahtjeva za povrat sredstava dostupan je na mrežnoj stranici www.zet.hr.
3: Prije 35 godina, 7. listopada 1991. zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije raketirali su Banske dvore u Zagrebu u pokušaju likvidacije hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

0: A na isti dan prije 35 godina, devetero građana Dubrovnika poginulo je od udara minobacačkog projektila ispred skloništa u dubrovačkom naselju Nova Mokošica tijekom topničkog napada srpsko-crnogorskog agresora na grad. Francuska je u potpunom kaosu zbog prosvjeda u obrazovnom sustavu. Stotine tisuća učenika, studenata i profesora prosvjeduje zbog manjka nastavnika, pretrpanih razreda, loše hrane i zapuštenih škola. Vlada je na prosvjednike poslala policiju, što je dovelo do žestokih sukoba i masovnih uhićenja, no ni to nije zaustavilo prosvjednike. Od početka prosvjeda uhićeno je 5000 ljudi, većinom maloljetnika. Predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak zbog stanja u zemlji.
1: Sport.
0: Hrvatski nogometaši sinoć su u Ligi nacija upisali novi poraz. Od naših su ponovno bili bolji svjetski prvaci Španjolci, koji su na Poljudu slavili 2-1 nakon preokreta. Poslušajte izjavu našeg kapetana Luke Modrića.
2: Šteta što smo izgubili danas. Mislim da smo zaslužili više od ove utakmice. Minimum ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer smo imali dovoljno šansi, pogotovo prvo poluvrijeme. Mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu, gdje smo mogli voditi 2 razlike. Nažalost, kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne. Kad smo ostali sa 10 igrača, onda je bilo još teže. Da se to nije desilo, sigurno ne bi izgubili, ali šta je tu je? Šteta, ali puno bolji osjećaj, puno bolji pristup, puno bolja utakmica nego zadnji puta, i to je putokaz i pokazatelj kako trebamo igrati i odnositi se prema ovom dresu.
0: Za ulazak u prvu jakosnu skupinu kvalifikacija za europsko prvenstvo, Vatrenima je potrebno ostati među prva 3 plasirana u grupi Lige nacija. Trenutno drže 3. mjesto s osvojena 3 boda. Prva je Španjolska s maksimalnih 12 bodova, slijedi je Engleska s 9, dok je na dnu ljestvice Češka bez bodova.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu će biti oblačnije, lokalno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom koji će biti češći na večer. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura većinom će biti između 21 i 26.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Predivna ljubavna balada Stjepana Laha, objavljena krajem kolovoza ove godine. Pjesma koja donosi iskrenu, toplu priču o trajnoj ljubavi između muškarca i žene, a fokusira se na ljubav kao svakodnevnu odluku, a ne samo na prolazni trenutak zaljubljenosti. Baš je to ono što nam svima treba svakoga dana. Trebamo se odlučivati za dobro, trebamo se odlučivati za ljubav svakoga dana, pogotovo to vrijedi za sve nas koji smo u braku. Idemo dalje sa ljubavnim pjesmama, bit će to Toni Cetinski i Vojnik pod zvijezdama, nakon toga u 13 sati i 15 minuta, vrijeme je za pola sata emisije U službi života, medicina, bioetika i dostojanstvo života. Bit će to početak druge sezone emisije koju radimo u suradnji sa članovima Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, a emitirat ćemo ju svake prve i treće srijede u mjesecu u 13 sati i 15 minuta. Evo, danas će biti riječ o suradnji liječnika i ljekarnika i o njihovim zaštitnicima, Svetom, Kuzmi i Damjanu.

0: U službi života. Medicina, bioetika i dostojanstvo života.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobrodošli u drugu sezonu emisije U službi života, koju Hrvatski katolički radio ostvaruje u suradnji s članovima Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Emisija se emitira svake prve srijede u mjesecu u 13 sati i 15 minuta, a emisiju vodi i uređuje moja malenkost Rok Čivljak, predsjednik HKLD-a. Koncem rujna, točnije 26. rujna, obilježili smo blagdan svetih Kuzme i Damjana, zaštitnika, liječnika i ljekarnika, ujedno i suzaštitnika članova Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. No, na taj dan, točno prije 20 godina, osnovana je i podružnica Hrvatskog katoličkog liječničkog društva Branimir Richter u Zagrebu, kojim povodom je pretprošlu subotu na taj dan svečano proslavljena 20. obljetnica osnivanja podružnice. To je bio i povod da smo u današnju emisiju serijala U službi života kao goste pozvali današnjeg predsjednika podružnice, primarijusa doktora Ivana Barišića i tajnicu Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, ujedno i bivšu tajnicu podružnice Branimir Richter u Zagrebu. A drugi razlog zašto smo baš ove godine ovaj put odlučili pozvati iznimno dva gosta je i taj što su Sveti Kuzma i Damjan bili zaštitnici, još uvijek su zaštitnici i liječnika i ljekarnika. A ovdje imamo upravo par predstavnike liječnika, primarijusa Ivana Barišića, koji je inače internist, nefrolog, i magistru farmacije Andreju Koščec, koji će danas progovoriti isto o toj dimenziji suradnje liječnika i ljekarnika. Dobar vam dan i dobrodošli u današnju emisiju.
2: Dobar dan.
1: Poštovana magistra Koščec, evo počet ćemo s vama ovaj razgovor. Možete li nam prvo reći nešto o Kuzmi i Damjanu? Zašto su oni zaštitnici liječnika i ljekarnika? Zašto ih Hrvatsko katoličko liječničko društvo štuje? I na koji način njihov život i njihovo poslanje šalju poruku današnjim zdravstvenim djelatnicima?
2: Sveti Kuzma i Damjan su bili prije svega školovani liječnici. Kako se radi o današnjim svecima, tadašnjim ljudima, liječnicima koji potječu iz rano kršćanskog doba 3. 4. stoljeća, oni su od samih svojih početaka bili školovani. To školovanje su obavili u Siriji, a inače su rođeni u Arabiji. I kao takvi, od prvih samih početaka njihovog djelovanja su pokazivali, ja bih rekla, određene dimenzije koje su jako, jako na cijeni, kako tada, tako i danas. Za njih i dan danas možemo reći da su oni bili inspirativni sveci. Zašto? Zato što su bili nepotkupljivi, liječili su ljude bez obzira na njihovu vjeru, željeli su svima pomagati i za to svoje davanje svima koji su bili u potrebi su bili jednostavno odlučili da je bez primanja ikakvog novca, znači liječili su bez naknade i bili su, kažemo, ljudi koji nisu ljubili srebro i zlato. Kao takvi, smatram da su bili izrazito plemeniti i baš zato su nam i dan danas uzor i inspiracija. Oni su bili braća, Kuzma je uvijek na svim portretima prikazan kao svetac koji je obučen u crveno, koji u svojoj ruci drži jednu kao bočicu za urin, možemo mi to danas tako protumačiti, dok je Damjan obučen, da tako kažem, odnosno zagrnut sa plavim ili zelenim plaštem i u svojoj ruci drži posudu za mast, odnosno mužar i tučak. Kao tako, primjeri su i liječnicima i ljekarnicima i njihov blagdan obilježavamo, kao što smo već rekli, 26. rujna sa velikim ponosom, jer nam i dan danas daju primjer kako se ponašati i davati jednu drugu dimenziju u društvu, ne vezanu samo za nekakvo primanje, nego davanje svega svoga znanja i potpunog predanog rada i posvećenosti svim pacijentima, odnosno ljudima u potrebi.
1: Hvala na ovom pojašnjenju. Evo, oni su u svoje vrijeme bili prepoznati od naroda i zato ih je narod tražio i tražio od njih pomoć, osobito stoga li su svoj pomoć nudili besplatno. No evo, nakon više stotina godina i zagrebački liječnici, ljekarnici i zdravstveni djelatnici okupljeni u zagrebačkoj podružnici Hrvatskog katoličkog liječničkog društva odlučili su tu podružnicu utemeljiti upravo na Dan svetih Kuzme i Damjana 26. rujna 2006. godine. Pa pitamo današnjeg predsjednika podružnice primarijusa Ivana Barišića zašto je baš taj dan odabran za snimanje podružnice i koju oni poruku danas nose nama zdravstvenim djelatnicima.
3: Zahvaljujem se na pozivu i srdačno pozdravljam sve vas u studiju i sve slušatelje ove emisije. Kao što je uvodno rečeno, podružnica Zagrebačka je osnovana na datum proslave svetog Kuzme i Damjana, bar zato što su oni zaštitnice i ljekarnika i liječnika i zdravstvenog osoblja, a u našem društvu svi ti članovi su članovi našeg društva. Ako se sjetimo malo povijesnog konteksta, na taj dan već u pripremama predsjednica tadašnjeg društva, profesorica Marija Žagar, skupa sa upravnim odborom društva, je odlučila da se osnuje Zagrebačka podružnica kao najveća podružnica HKLD-a s namjerom da svi članovi društva dobiju više upliva u rad društva i da mogu svoje aktivnosti usmjeriti na dobrobit društva i da njihova kreativnost može doći do izražaja. Ujedno na taj način središnica je dobila više prostora i mogućnosti da sudjeluje u kreiranju drugih programa, tako i otvaranju drugih podružnica po cijeloj Hrvatskoj, kako bi naša vidljivost društva prema vanjskom društvu došla do izražaja. Ja bi ovom prilikom iskoristio i priliku pa bi naglasio koji su bili prvi članovi, odnosno upravnog odbora društva. To je bila profesorica Kocijan Dubravka Hercigonja, njen dopredsjednik je bio dr. Rok Čivljak i Marija Farković. A kao prvi duhovnik je bio fra Josip Blažević. Sve smo dobili blagoslov od tada našeg duhovnika, monsignora Pozajića. Ujedno koristim ovu priliku da se zahvalim i drugim članovima upravnog odbora Zagrebačke podružnice koji su u ovom periodu dali doprinos napretku i radu podružnice, kao i drugim članovima koji pridonose da podružnica uspješno radi. Iz povijesnog konteksta naglasio bih da je 2017. godinom odlukom upravnog odbora podružnica dobila ime po profesoru Branimiru Richteru, koji je bio suosnivač Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i dugogodišnji predsjednik društva, tako da se naša podružnica naziva Branimir Richter. Aktivnost podružnice su u vremenu rasle, postale su raznovrsne, te mnogi naši članovi i članovi njihovih obitelji mogu sudjelovati na našim aktivnostima, raznoraznim seminarima, okruglim stolovima, predavanjima, hodočašćima, misnim slavljima, povodom raznih obljetnica naših zaštitnika, kao i na predstavljanju knjiga i na likovnim kolonijama i izložbama, među kojima bi izdvojio hodočašće našta u Vukovar, proslavu svetog Luke, proslavu svetog Kuzme i Damjana, proslavu dana života, dana bolesnika, etičke simpozije povodom priziva savjesti i sl.
1: Pomenuli ste kako i samo društvo, ali i podružnica u Zagrebu okuplja ne samo liječnike, iako se zove Hrvatsko katoličko liječničko društvo, već i druge zdravstvene djelatnike, što možda manje naših slušatelja zna. I zbog toga je izuzetno važna upravo ova suradnja i ovo zajedništvo zdravstvenih djelatnika koji skrbe o istim bolesnicima, a i kao zdravstveni djelatnici nose se sa istim izazovima i istim problemima. Magistra Koščec, vi kao ljekarnik, kao magistra farmacije, možda bi bilo dobro da nam kažete na koji način se to ljekarništvo i uloga ljekarništva mijenjala od vremena svetih Kuzme i Damjana. Spomenuli ste, živjeli su u 3. 4. stoljeću. Kakva je danas uloga ljekarništva ili mislite li vi da je ona promijenjena? U kojem kontekstu je promijenjena uloga ljekarnika u današnjem svijetu, u prvom redu u zdravstvenom sustavu u kojem mi danas radimo i živimo?
2: Pa ljekarništvo kao struka je, ja bih rekla, izrazito plemenita struka. Ljekarnici su u današnje vrijeme najdostupniji zdravstveni djelatnici. Što to znači? Prema pacijentima znači da kad god oni uđu u ljekarnu, mi smo uvijek tamo za njih. I to je vrlo, vrlo važno, pogotovo u današnje vrijeme kada je dosta teško možda doći vrlo brzo do nekih informacija, odnosno do kontakta možda i sa liječnikom i sa, ne znam, i primarnom zdravstvenom zaštitom i sekundarnom. Ljekarnici ipak su tu više na usluzi, ja bih rekla, upravo zbog te svoje blizine i dostupnosti. To je naravno od samih početaka bilo tako da su ljekarne bile otvorene svaki dan. Radno vrijeme je od jutra do navečer, što naravno daje sve pozitivni stav za dostupnost i za razgovor kako ljekarnika sa pacijentom, tako i obrnuto.
1: A vi, primjerice Barišić, vi ste gotovo cijeli svoj radni vijek proveli u kliničkom bolničkom centru Zagreb na poznatom popularnom Rebru, na klinici za internu medicinu gdje ste radili uglavnom na odjelu hemodijalize i danas, iako ste službeno u mirovini, još uvijek radite u dijelu radnog vremena na hemodijalizi i svakodnevno viđate bolesnike. Možete li vi malo približiti tu svoju struku nefrologa, internističku struku i tu skrb za bolesnike oboljele od kroničnih bolesti koji ne mogu ozdraviti, već svoju bolest nose cijeli svoj život? Kako vidite svoju struku i značenje svoje struke u skrbi za bolesne ljude?
3: Odgovor na ovo pitanje započeo bih s jednom izrekom. Čudesni su putevi gospodnji. Pa sam se ja spletom životnih okolnosti našao na jednom od tih puteva. Te napustio rodnu Hercegovinu i s obitelji se preselio u Sisak 1985. godine. A kasnije sam se preselio na Rebro, gdje sam radio do kraja svog radnog vijeka, tako da je mojih svih 40 godina radnog staža prošlo uglavnom u radu na dijalizu i brigom za najteže bolesnike. Prije proizvodnje aparata za dijalizu, bolesnici s potpunim zatenjem bubrežne funkcije su neminovno umirali i nije im bilo pomoći sve do razvoja tehnologije i razvoja prvih aparata za dijalizu. Došlo je jedno spasonosno rješenje koje je u početku imalo dosta tehničkih problema. Bili su nedostupni svi aparati, tako da mnogi pacijenti nisu mogli ni doći na red za dijalizu. Razvojem tehnologije, razvojem novih aparata, napretkom medicine, sad su stvoreni novi aparati, tako da pacijenti sa terminalnim zatenjem bubrežne funkcije imaju spasonosno rješenje. Njima dijaliza omogućava relativno pristojan život uz velika odricanja, jer moraju u prosjeku 3 puta tjedno po 4 sata dolaziti na dijalizu, priklapčati se na aparat. To inzistira velike njihove napore, ali ipak omogućava jedan novi život, novi način. U Republici Hrvatskoj ima oko 1500-1800 pacijenata kojima je potrebna dijaliza ili peritonejska dijaliza. U svijetu postoji oko 2 do 3 miliona ljudi koji idu na dijalizu. To su velike brojke i bez aparata možemo zamisliti koliko bi ljudi umiralo. Dijaliza ne samo da produžava život bolesnika, ona i spašava ih od smrti, jer da nije dijalize, ti pacijenti bi nakon nekoliko dana zbog elektrolitskih poremećaja umrli. Ali dijaliza još ima druge mogućnosti, odnosno zadatke. Mi omogućavamo na taj način našim pacijentima koji su bolje životnog zdravlja, koji imaju priliku za transplantaciju, da ih pripremimo i da oni budu transplantirani i da transplantaciju dobiju jedan sasvim novi i kvalitetni način života. U akutnoj dijalizi isto tako velika je uloga dijalize kad dolazi do akutnog zatajivanja bubrega, bilo zbog velikih operativnih zahvata, bilo kod septičkih stanja ili raznih bolesti gdje dođe zatajenje bubrega, dijaliza postane spasonosna jer daje mogućnost izlječenja tim pacijentima do oporavka bubrega ili u konačnici, ako se oporave drugi organi, a ne oporave bubrezi, mogu preći u kronični program. Dijaliza još ima jednu spasonosnu ulogu, rekao bi se, za naše pacijente, jer nakon uspješne transplantacije i perioda kad transplantacija ne uspije, oni se opet mogu vratiti na dijalizu i opet nastaviti svoj život na dijalizi, ali ipak je to jedan život i za njega se vrijedi truditi.
1: To je primjer kako su nove tehnologije u biti i uvođenje novih tehnologija u medicinu pridonijele tome da medicina može otvarati nova poglavlja, nova područja djelovanja i, ono što je najvažnije, produžavati život bolesnicima sa teškim i kroničnim bolestima koji su, kao što ste rekli, dojučer i prekjučer umirali. a danas im mi nudimo jednu novu šansu za produljenje, i to kvalitetno produljenje života. Jeste li, primarius Barišić, vi u nefrologiji vidjeli nešto više i drugačije od drugih područja medicine, te kako vi gledate na skrb o bolesnicima s kroničnim bolestima općenito?
3: Tijekom svog radnog života stekao sam mnoga iskustva. Bio sam sudionik mnogih uspjeha i neuspjeha u medicini. Kroz 40 godina rada svašta vidite. Vidio sam koliko je medicina moćna, a koliko isto tako nemoćna. Kada napravite sve što struka preporuča i pružite sve što medicina daje, a pacijent umire, ponovo po stoti put shvatite da je ipak sve u Božjim rukama i nikad ne znate kada je čas rastanka. Jedno od tih programa je transplantacija bubrega, nešto što me nadahnjuje, kroz koje su isprepletene mnogi medicinski i etički izazovi, gdje se isprepleće nečija smrt i nesreća, s druge strane se otvara dobrobit darivanja i spašavanja drugih života. Čudesne priče su ispričane kroz sve ta životne drame kroz koje ljudi prolaze. U tim trenucima, osim našeg profesionalnog odnosa, bitno imati empatije i razumijevanje za sve te ljude i biti uz njih u tim trenucima i biti im potpora.
1: Neki od izazova u suvremenoj medicini su i feminizacija medicine. Vi, magistra, dolazite iz svijeta ljekarništva, gdje možda oduvijek ili već dugo dominiraju žene u ljekarništvu, jer je to takva struka, takva profesija, no viđamo feminizaciju medicine i u liječništvu. Na koji način vi vidite razlike u doprinosu muškaraca i žena u ljekarništvu i medicini općenito, i mislite li da je to uopće vidljivo u svakodnevnom životu, u svakodnevnom radu?
2: Pa svakako je percepcija da dominiraju žene, no međutim muškarci imaju svoju povijesnu ulogu od samog osnivanja naše struke. Oni su biti bili ti koji su davali temelj. Tako da je meni sasvim prirodno da što više kolega se odlučuje i završavaju studij farmacije, te rade kao magistri farmacije u ljekarni. Osobno smatram da je to jedna jako, jako dobra kombinacija, jer po meni najbolje funkcionira tim između muškarca i žene. Muškarci uvijek donose jedan balans, posebno u ženski kolektiv koji je onako možda odlazi u nekakvom vodenijem smislu, da tako kažem. Muškarci su ti koji ipak daju ono ključnu neku smjernicu, i sama imam isto iskustvo rada u timu sa muškim kolegama i mislim da je to jako dobro za svaki tim, pa tako i u zdravstvu. Gotovo u svim strukama smatram da se možda najbolje rješenje za svaki kolektiv može naći upravo kad taj postoji balans između muškaraca i žena.
1: Hvala na ovom odgovoru. Evo, ja predlažem da prije nastavka našeg razgovora poslušamo jednu glazbeni broj, i nakon kratke glazbene stanke vratit ćemo se ponovo u studiju.

0: Evo, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, nakon što smo čuli pjesmu Kraljice Svete Krunice, koju smo odabrali za današnju emisiju upravo zbog toga jer danas slavimo blaženu djevicu Mariju od Krunice i tim povodom čestitamo svim ružama, rozalijama, rozama imendan. Nastavljamo u studiju u razgovoru sa dvoje predstavnika Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. S nama su primarius dr. Ivan Barišić, internist, nefrolog koji je predsjednik podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva u Zagrebu, i sugovornica nam je i magistra farmacije Andreja Koščec, tajnica Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, a nekada je obnašala i dužnost tajnice upravo zagrebačke podružnice HKLD-a, jer danas razgovaramo ne samo o Svetim Kuzmi i Damjanu kada je na njihov blagdan je osnovana podružnica HKLD-a u Zagrebu, nego razgovaramo upravo o suradnji liječnika i ljekarnika, farmaceuta u današnjem suvremenom zdravstvenom sustavu. Nakon prvog dijela emisije u kojem smo otvorili neka pitanja, nastavljamo sa pitanjem, evo možemo početi ponovo sa magistrom. Ljekarništvo, rekli ste, ne podrazumijeva samo rad u ljekarnama, već postoje danas i različite specijalizacije u ljekarništvu. I to na neki način održava bogatstvo i raznolikost ljekarničke profesije. Na koji sve način danas ljekarnik doprinosi u suvremenom zdravstvenom sustavu i što sve mi danas dobivamo u prvom redu bolesnici od ljekarnika?
1: Tako je, kao što ste rekli, postoje specijalizacije u ljekarništvu. Njih je nekoliko. Prvo je klinička farmacija ili javno ljekarništvo, gdje najviše mogu kolege magistri farmacije doprinositi sa upravljanje terapijom, racionalizacije terapije koju pacijenti uzimaju. Zatim ono što je jako, jako važno je savjetodavna uloga, posebno kod kroničnih bolesti, i samo provođenje ljekarničke skrbi. Znači šira slika pacijenta, šira slika njegove terapije i objašnjenje svih protokola, da tako kažem. Druga je bolničko ljekarništvo, također u bolnicama optimizacija terapijskih protokola, praćenje ishoda terapije. Treća je farmaceutska tehnologija koja se odnosi na izradu lijekova, četvrto je ispitivanje i kontrola lijekova. Osim toga postoje i određeni specijalistički studiji koji su vezani za kozmetologiju, dermatofarmaciju, fitofarmaciju te razvoj lijekova.
0: Primarius Barišić, vi ste svjedok osnivanja Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, jer ste jedan od rijetkih ljudi koji može se pohvaliti time da je 16. veljače 1991. osobno sudjelovao na osnivačkoj skupštini društva u Isusovačkom samostanu u Palmotićevoj pri Bazilici Srca Isusova, i od početka su u rad društva bili uključeni magistri farmacije. Oni su bili dužnosnici i danas su dužnosnici. Kako vi vidite tu možda značenje i utjecaj ljekarnika, magistara farmacije u djelovanju samog Hrvatskog katoličkog liječničkog društva?
2: Naši farmaceuti imaju veliku ulogu jer u samom društvu otvaraju teme iz farmakologije, približavaju našim pacijentima, održavaju razne seminare, rade na edukaciji našeg osoblja.
0: Nakon 35 godina djelovanja društva, što vi mislite, gdje se danas nalazi Hrvatsko katoličko liječničko društvo, u prvom redu podružnica u Zagrebu koju vi vodite, i što mislite da bi bili nekakvi zadaci za budućnost?
2: Kao što čovjek i svako biće ima svoje razvojne cikluse, tako i svako društvo ima svoje periode rasta i dozrijevanja. Bio sam, kako i reče profesor Čivljak, među mlađim članovima osnivačke skupštine 1991. godine i sjećam se entuzijazma tadašnjih osnivača i želja da naše društvo pokaže da se našem profesionalizmu i profesionalnom zvanju treba dodati još jedna duhovna komponenta, poštivanje etičkih i moralnih stavova katoličke crkve, tako na dobrobit našim bolesnicima. Mislim da je naše društvo sada zrelo, da su učinjeni veliki pomaci i da nas civilno društvo percipira i respektira i da puno toga možemo reći o mnogim aktualnim temama. Ipak se kaže svijet ostaje na mlađima, pa prema tome ako uspijemo u skoro vrijeme aktivirati veću zainteresiranost mladih kolega koji će nastaviti naše aktivnosti i statutarne ciljeve društva, tada će perspektiva društva biti zagarantirano dobra. U svemu tome uzdam se u Božju providnost, milosrđe i pomoć naših nebeskih zaštitnika.
0: Hrvatsko-katoličko liječničko društvo osnovano je, kao što smo rekli, u samostanu u sklopu Bazilike srca Isusova. No, godinama kasnije, evo 2019. godine, Papa Franjo je sve zdravstvene djelatnike posvetio baš Presvetom srcu Isusovu. To vama znači srce Isusovo i kako doživljavate tu posvetu svih zdravstvenih djelatnika Presvetom srcu Isusovu?
2: Mi redovito štujemo taj blagdan, uzamo se u Božju providnost uz Božje milosrđe koje izvire iz srca Isusova, ali moramo više raditi na tome da to dođe u svijest svih naših članova, kao i svih ljudi s kojima se susrećemo. Imamo lijepu molitvu katoličkih liječnika Presvetom srcu Isusovu, koju preporučamo svim našim članovima da je mole svaki dan i kod kuće i na svom radnom mjestu. Te ga i danas molimo, Isuse blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome.
0: Hvala na ovim riječima molitve Presvetom srcu Isusovom, koje sigurno nama, svim zdravstvenim djelatnicima, ne samo liječnicima i ljekarnicima, pomaže da ustrajemo na pravom putu, putu kojem nas uči i naša profesija, naše zvanje, ali i naša katolička crkva, kako pristupati bolesnicima, na koji način uz profesiju koju i struku koju obnašamo zadržati to upravo suosjećanje, razumijevanje patnji bolesnika i davanju nas samih svojim bolesnicima. Za kraj možda da nam magistra Vijevo, pa onda i primarius Barišić, kažete ipak nešto o vašoj pripadnosti Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu. Vi ste evo dugi niz godina članovi društva. Kako vidite tu ulogu i važnost učlanjivanja zdravstvenih djelatnika u katoličke profesionalne organizacije kakvo je i Hrvatsko katoličko liječničko društvo?
1: Smatram da je vrlo važno da se što više članova, sve više pripadnika naših obiju struka, i liječnika i ljekarnika, medicinskih biokemičara, priključi samom našem društvu, jer na taj način kroz društvo možemo sve više živjeti poziv koji je prožet etikom, koji je prožet duhovnošću, a to je nešto što nam treba u svakodnevnom poslu. Također, vrlo dobro je da osvijestimo mogućnost obrane priziva savjesti koja se javlja na svaki dan na radnom mjestu, i ne samo na radnom mjestu, nego i na možda situacijama koje su oko nas i u našem kako profesionalnom, tako i društvenom životu. Znači, kroz društvo možemo njegovati trajnu moralnu te etičku, ali i stručnu podršku, što je jako važno. Također, možemo se učiti davanju utjehe u nemoćima medicine, kad misliš da više nema pomoći što se tiče nekakvog stručnog dijela, uvijek ostaje ona duhovna dimenzija koja je bitna, koju kroz Hrvatsko katoličko liječničko društvo sigurno imamo. Te na neki način kroz nas same koji smo djelatnici našeg zdravstvenog sustava možemo zdravstveni sustav učiniti više humanim.
0: Hvala. Upravo evo i ovu emisiju posvetili smo svetim Kuzmi i Damjanu, svecima, zaštitnicima zdravlja i zaštitnicima zdravstvenih djelatnika, jer su i oni, upravo njihov primjer važan zbog toga jer su oni u svom poslu koji su obavljali uvijek nastojali približiti svojim bolesnicima Isusa Krista Spasitelja, jer su oni koristili to svoje približavanje bolesnicima, ljudima u potrebama, da ih upoznaju sa Isusom Kristom, jer tada evanđelje nije bilo toliko prošireno i poznato u 3. i 4. stoljeću, pa su oni na taj način radili na evangelizaciji. Mislite li vi, primarius Barišić, kao predsjednik zagrebačke podružnice HKLD-a, da i današnji zdravstveni djelatnici trebaju evangelizirati ili samo liječiti bolesnike i baviti se medicinom?
2: Svakako se trebaju baviti svojim profesijom, ali i evangelizacijom se baviti. Jer mi kao liječnici i drugi zdravstveni djelatnici svjesni smo svoje ljudske biološke krhkosti, ali smo i svjesni kao vjernici da se u svemu svojim bolestima i iskušenjima možemo pouzdati u Boga, da se možemo pouzdati u njegovu providnost, njegovo milosrđe i ljubav. U svim tim iskušenjima naši nebeski zaštitnici su naša inspiracija i posrednici pred Bogom. Ujedno kroz rad, kroz naše društva, pokušavamo osvijestiti te činjenice, znači i ohrabriti sve naše članove, da se s puno pouzdanja kroz svoj rad mogu staviti u službu svih onih kojima je naša pomoć potrebna i da svojim riječima i postupcima budemo dostojni poziva i služenja i pomoći bolesnicima i da ne zaboravimo biti zahvalni Bogu na našim i našim svecima na pomoć.
0: Evo, govorili smo danas o svetim Kuzmi i Damjanu, koji su također djelovali i živjeli u službi života i službi zdravlja i brinuli su o bolesnicima i o tome na koji način oni danas predstavljaju uzore suvremenim zdravstvenim djelatnicima. Govorili smo i o obljetnici 20. godine osnivanja Zagrebačke podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i tim povodom u gosti su nam bili u studiju magistra Andreja Koščec i primarius dr. Ivan Barišić, članovi Zagrebačke podružnice HKLD-a. Pozdravljamo vas evo s ovim završnim riječima. Očekujemo da budete ponovo s nama iduće prve srijede u mjesecu u 13:15 i s vama je bio i danas predsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, urednik i voditelj emisije Rok Čivlja.
3: U službi života. Medicina, bioetika i dostojanstvo života.

0: Marketing.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing.

A u svijetu može zavladati mir, jedino ako svi molimo krunicu. A danas 7. listopada slavimo kraljicu Svete Krunice. Onu čija je ljubav i prisutnost duboka, majčinska i zaštitnička. Evo, kroz molitvu Krunice mi vjernici osjećamo da Marija uzima naše brige, tjeskobe i vodi nas bliže svome sinu Isusu Kristu. A ono što znamo je da uz pomoć Krunice možemo zadobiti mnoge milosti i obranu. Molitva Krunice, odnosno Marija i njena ljubav štite nas od zla i pomažu u životnim borbama. Marija je ona koja nikada ne odbija molbe upućene s pouzdanjem. I naravno, predaje ih svome sinu Isusu Kristu i zagovara za nas, kao onda kada je rekla na svadbi: vina nemaju. Mnogi kažu da je to najtužnija rečenica u Svetome pismu: vina nemaju. Marini je to vapaj za sve nas. Hvala ti, Djevice Marijo, što nas zagovaraš svakoga dana i moliš za nas, a molimo i danas zajedno u Krunici, i to Krunici Božjega milosrđa koju nam je dao sam Gospodin Isus Krist preko svoje tajnice Faustine Kovalske, koju smo proslavili u ponedjeljak 5. listopada. Svoje molitvene nakane već sada možete slati na 099-460-9988. Idemo dalje uz jedan glazbeni broj, a nakon toga vijesti kratke u 14 sati, zatim učimo hrvatski u 14 sati i 15 minuta, u 14.30 na redu su domoljubne minute, a molitvu kraljici Svete Krunice donosimo u 14 sati i 45 minuta. Hvala vam što ste i danas uz Hrvatski katolički radio. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Drugi je dan samita EU Med-9 u Splitu. Čelnici država ističu strateške važnosti Mediterana. Građani Našica predali peticiju protiv spaljivanja otpada iz Gospića na njihovom području. Most traži izvanredno stanje zbog vodoopskrbe u Karlovcu. Više od 13.000 hrvatskih studenata studira van države. Treća smo zemlja u Europskoj uniji po rastu broja studenata u inozemstvu. U školi u Poljskoj napadom nožem ozlijeđeno 7 osoba. Napadač uhićen. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 14.55.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Današnji jezični savjet zove se Biti ili imati. Pripremila ga je Tomislava Bošnjak Botica.
1: U hrvatskom jeziku ima podosta riječi posuđenih iz drugih jezika. Katkada su nam takve riječi potrebne jer nemamo odgovarajućih hrvatskih, no često su te strane riječi bez opravdanja zauzimale mjesto dobrih hrvatskih riječi. U prošlosti su to bile ponajprije talijanske i njemačke posuđenice, a u novije vrijeme one iz engleskoga jezika, kojima čini se nema kraja. No osim pojedinačnih riječi, pomodno je postalo preuzimati i neka sintaktička obilježja koja nisu u duhu hrvatskoga jezika. Tako često možemo čuti rečenicu Ivan je sad 10, a Lucija 12 godina. Premda smo dokučili značenje te rečenice, ona je pogrešno načinjena. Glagol biti koji je u njoj upotrijebljen, pod utjecajem stranih jezika, ponajprije njemačkoga i engleskoga, ne može zamijeniti druge glagole koji nose potpunu obavijest. Stoga ne valja kazati da je Ivan 10, a Lucija 12 godina, nego da Ivan ima 10, a Lucija 12 godina. Glagol biti pak može ostati ukoliko imenica iz nominativa prijeđe u dativ, pa će biti Ivanu je 10 godina, Luciji je 12 godina. Na isti ćemo način postupiti u pitanjima gdje je pravilno koliko Ivan ima godina ili koliko je Ivanu godina. Nipošto ne bi valjalo pitati koliko je Ivan star, odnosno koliko je Lucija stara, jer to nije dio hrvatske jezične tradicije.
0: Toliko za danas. Emisiju uredila Katarina Varenica. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Dana 7. listopada 1991. u 14 sati i 47 minuta u Zagrebu se oglasila uzbuna za opću opasnost. 14 minuta kasnije nad Gornjim gradom zrakoplov Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva bombardirao je Banske dvore, tada sjedište hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
1: Nekoliko dana ranije, krnje predsjedništvo Jugoslavije, koje su činili predstavnici Srbije, Crne Gore, Vojvodine i Kosova, donijelo je odluku o uvođenju ratnog stanja u Jugoslaviji. Veljko Kadijević to je iskoristio kako bi priprijetio Hrvatskoj kako se na nju sprema opći napad ako hrvatske snage ne prekinu blokadu vojnih objekata. U noći sa 6. na 7. listopada predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov u Beograd je poslao poruku u kojoj zahtjeva obustavu svih ratnih aktivnosti u Hrvatskoj, u kojoj je između ostaloga naglasio:
0: raspolažemo informacijama da se bliži početak napada na velika industrijska središta i čak na glavni grad Hrvatske, Zagreb.
1: Osvrnuvši se na njegovu poruku, predsjednik Tuđman 7. listopada prije podne kazao je na tiskovnoj konferenciji:
0: mi smo i dalje zainteresirani da dođe do momentalnog prekida vatre. Mi smo i dalje zainteresirani da se kriza riješi mirnim putem. Ako jugoslavenska vojska napadne Zagreb, to će biti još jedan biser u njezinoj strategiji razaranja hrvatskih gradova.
1: Tog dana primio je u Banskim dvorima jugoslavenskog premijera Antu Markovića te predsjednika predsjedništva Jugoslavije Stjepana Mesića. Teme njihovih razgovora bile su vezane uz rekonstrukciju Jugoslavije te rješenje hrvatskog državnopravnog pitanja. Na radnom ručku Tuđman je pokušao Markovića uvjeriti da se kao Hrvat stavi na raspolaganje hrvatskim vlastima. Ipak, on je to uporno odbijao.
0: Dok su ručali s aerodroma u Udbini, poletjela su dva jugozrakoplova tipa Galeb, a iz Bihaća dva Miga. Iako su pokušali izvesti manevar kojim bi zavarali operativni centar glavnog stožera oružanih snaga, oglašena je uzbuna. Predsjednik se na nju nije obazirao, već je nastavio sastanak nakon ručka s Mesićem i Markovićem iza zatvorenih vrata u svom kabinetu. U 15 sati i jednu minutu zrakoplov tipa Galeb ispustio je na Banske dvore bombu američke proizvodnje tempiranu da eksplodira na visini od 5 metara, odnosno u visini drugog kata Banskih dvora.
1: Bomba je pala u unutrašnje dvorište zgrade te učinila znatnu materijalnu štetu, osobito u prostoriji gdje je Tuđman nekoliko minuta ranije ručao sa svojim suradnicima i gostima. Drugi Galeb promašio je metu te pogodio obližnji restoran Dubravkin put, na čijoj je terasi smrtno stradao Marko Mihić. Uskoro su se napadu priključili Migovi čije su rakete promašile cilj, pogodivši zgrade u Visokoj ulici.
0: Datum atentata nikako nije bio slučajan. Naime, tog dana istekao je moratorij koji je Europska zajednica nametnula Hrvatskoj, odgodivši time odluku Sabora o njezinoj samostalnosti. Kako atentat nije uspio u dramatičnim okolnostima idućeg dana, Hrvatski je Sabor potvrdio odluku od 25. lipnja i raskinuo sve državnopravne sveze s propalom Jugoslavijom.
1: Iako je krajem 2017. godine policija kazneno prijavila 6 pripadnika bivše JNA, koje sumnjiči da su planirali, organizirali i izvršili napad na Banske dvore, do danas nitko nije kažnjen za napad na sjedište predsjednika Republike Hrvatske.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Pjesma u čast našoj gospi kraljici Svete Krunice koju slavimo danas, a nakon pjesme samo ćemo izmoliti još i molitvu kraljici Ružarija, kraljici Svete Krunice, preslavna kraljice neba i zemlje, kraljice mira, kraljice Svete Krunice, moja mila majko Mario, koliko se raduje i veseli srce moje i moja duša radi neizmjerne slave tvoje, a još više sina tvoga. Vječna ti hvala, slava i čast što si nam po svetome Dominiku darovala lijepu i dragocjenu pobožnost Svete Krunice, kojom pred tvoje svete noge molitvama stavljamo ružice. Za božanstvene molitve koje sačinjavaju tvoju krunicu, za sveta otajstva koja se u njoj razmatraju, radosti svjetlosnog života Isusova, žalosti i slave sina tvoga i tvoje. Raspali, draga majko, u meni živu i postojanu ljubav i pobožnost prema molitvi Bogu, molitvi krunice, tebi najdražoj i najugodnijoj, a meni najkorisnijoj molitvi. Neka mi tvoja krunica, majko, bude veseljem i utjehom u žalosti, obranom u napasti, jakost da ne klonem u nevolji. Neka mi bude sredstvo oproštenja i bedem vječnoga spasenja. Amen.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Europska unija poziva na brzu uspostavu vlasti u Bosni i Hercegovini nakon izbora. Hakeri napali SDP prema dostupnim informacijama, IP adresa iz Hong Konga. Kvaliteta zraka u Zagrebu znatno pala nakon jučerašnjeg širenja neugodnog mirisa. Prosvjetnim djelatnicima dodijeljeni Oskari znanja na svečanosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Hutisti napali aerodrom u Libanonu. Saudijska Arabija presrela balističke projektile. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega, lokalno moguće i obilni, a zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegde u gorju i malo niža.

0: Poštovani slušatelji, 14:58, 2 minute dijele nas od krunice Božjega milosrđa. Danas srijedom molimo za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Molimo i na vaše molitvene nakane. Za ozdravljenje unuke koja ima 13 godina i koja pati od depresije, te za njene roditelje. Molimo za dušu pokojne kolegice, za oslobođenje od silne boli u donjem dijelu leđa, za mir u duši, za djecu rastavljenih roditelja, za rješenje pitanja skrbništva, za bračnog druga po Božoj providnosti. Molimo za zdravlje sina, za hrvatske branitelje koji su ubijeni, za muškarca koji se nalazi u teškom zdravstvenom stanju, u zahvalu što je jedan mladić sačuvan u prometnoj nesreći. Molimo za prijatelja koji čeka operaciju, molimo za ozdravljenje, za udaju sestre, za rješenje sudskih procesa, za razjedinjenu obitelj, za teško psihički bolesnu osobu, za zdravlje i blagoslovljeno djetinstvo malih unuka, u zahvalu za sve uslišane molitve, za pokojne roditelje, brata i prijateljicu, u zahvalu za primljene milosti te za brzo pomirenje, iscjeljenje i obnovu ljubavne veze. Molimo za nestalu ženu, za ostavštinu bez svađe i pomirenja obitelji, za ozdravljenje teško bolesnih osoba. Molimo i na ostale vaše nakane. 15 sati.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan. Sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih. Uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj

0: No najveći dio nas ostaje u domovini, župi, svojoj biskupiji. I misijski možemo djelovati, navještati riječju ili tihom, ali ustrajnom molitvom, a svi svojom predanošću u vjeri i dijelima ljubavi. U poruci biskup također piše kako na veliki 100. jubilej proslave misijske nedjelje naše misli i molitve osobito su usmjerene prema misionarima i misionarkama crkve u Hrvata. Oni su svoje živote stavili u službu evanđelja i ljudi kojima su poslani. Na njihovim licima prepoznajemo lice crkve koja izlazi iz sebe, ide ususret čovjeku i koja želi svakome donijeti Kristovu ljubav i radost evanđelja. Dragi naši misionari i misionarke, danas vam poručujemo, niste sami, s vama je crkva u Hrvata, napisao je između ostalog biskup Štironja u poruci koju je u cijelosti objavila informativna katolička agencija.
1: Crkva slavi blagdan kraljice Svete Krunice. U Hrvatskoj od svetkovine Velike Gospe, zaključno s današnjim danom, oko 13.000 vjernika moli zahtjevnu pompejsku devetnicu ukupno 54 dana, a svakodnevno po 3 krunice. Na poziv dominikanaca preko društvenih mreža, svi oni prijavili su se u samo nekoliko dana i ustraju. Više zna Ana Dagelić.
2: O tom fenomenu WhatsApp molitvene zajednice Pompejska devetnica govori za Hrvatski katolički radio Framislav Peček.
3: WhatsApp kanal je nastao na način da je nekoliko braće dominikanaca i nekoliko laika koji su već molili tu Pompejsku devetnicu prije odlučilo se nekako udružiti i poslati otvoren poziv svima koji bi htjeli moliti devetnicu, svima koji osjećaju potrebu za nečim više da mogu biti dio jedne molitvene mreže. Mi nismo očekivali daleko od toga da smo očekivali, da će to, mogu bismo reći, eksplodirati, da će biti jedan uistinu molitveni bum.
2: Ovaj je blagdan uveo dominikanac Papa Pio V. nakon pomorske bitke kod Lepanta 1571. godine, u kojoj je kršćanska flota, zahvaljujući molitvi krunice, pobjedila brojčano nadmoćnu tursku vojsku. Taj papa mu je dao ime blagdan Gospe od pobjede, a Papa Grgur XIII. Preimenovao ga je u blagdan kraljice Svete Krunice.
3: Ona donosi pobjede našem duhovnom životu i njoj se preporučujemo u našim duhovnim bojevima koji su svakoga dana. Kraljica Svete Krunice je blagdan koji je preimenovan, ali nosi upravo tu i dalje snagu. Ona je kraljica te Svete Krunice. Preko nje mi dolazimo do Gospodina. Najbrži, najlakši, najbolji način da dođemo u sjedinjenje sa našim Bogom je preko nje, preko koje sam Krist došao na svijet. Moleći krunicu mi razmatramo tajstva Kristovoga života. On je Bog koji je postao čovjekom, a ona nas k njemu vodi. Vrteći tu krunicu kroz naše prste, mi razmatramo o tajstva Kristovoga života. Mi se s njime sjedinjujemo, mi postajemo njemu bliži i mi puštamo da Božja milost kroz nas postepeno, nevidljivo, ali uistinu stvarno i djeluje.
1: A u Kninu na spomendan blažene djevice Marije od Krunice, nakon više od 4 mjeseca priprema, počinje trajno euharistijsko klanjanje. Kraljevski grad postaje tako ukupno 20. grad s kapelom teka u Hrvatskoj. To je kapela Svetog Ivana Pavla II. U sklopu Kninske crkve Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta, govori Magdalena Percen.
4: Iz Knina se u oči početka molitve i mise u 18 sati koju predstavi monsignor Tomislav Subotičanec, generalni vikar Šibenske biskupije, javila za naš radio Nada Burum, promotorica ove pobožnosti u Hrvatskoj i koordinatorica molitelja.
5: Sve je spremno ovdje za početak trajnog euharistijskog klanjanja. Sinoć smo imali generalni susret svih registriranih klanjatelja, njih 370. Napravili smo svi zajedno posvetu Presvetom srcu Isusovu i posvetu Bezgrešnom srcu Marijinu, kao i uvijek prije početka klanjanja. Dane su završne upute i sve je spremno za večeras. Zahvalnost je u srcima, zahvalnost je Isusu i Mariji, bilo je i suza radosnica među klanjateljima. Knin nosi titulu kraljevskoga grada, a večeras dolazi kralj kraljeva. Od večeras vjernici će moći u svakom trenutku doći pred istinskog kralja Isusa Krista. Isus je živo i istinito prisutan u presvetom sakramentu. To je stvarnost.
4: Još nam je Nada Burum rekla da je kapela smještena u crkvi koja je simbol hrvatskog kršćanskog identiteta te nosi ime po najstarijem poznatom liku Marije, pronađenom u hrvatskome narodu u biskupiji kod Knina.
5: I tko je mogao znati kad se projektirala ova najveća crkva u Hrvatskoj da će se ovdje odvijati i trajno euharistijsko klanjanje? Vjerujem da

0: Božjem planu bio tek jer je projektiran dio crkve koji je danas kao stvoren za trajno klanjanje i koji se sad mogao odvojiti zidom od ostalog dijela crkve da bi to postala kapela teka. Božjim naumom ovo je 20. kapela teka u Hrvatskoj i tek počinje evo danas na blagdan kraljice Svete Krunice. Marija je vjerna odvjetnica hrvatskog naroda. Marija je braniteljima stavila krunicu oko vrata i u srce vjeru i hrabrost da brane obitelji i svoju domovinu. Marija danas stavlja krunicu u ruke klanjateljima da mole na mjestu ovdje gdje se potvrđuje naš krsni identitet. To ima duhovnu snagu, ima dobrobit za cijeli naš narod.
1: Obilježen je dan sjećanja na žrtve domovinskog rata u Bosanskoj Posavini. Povod je bila 34. obljetnica pada Bosanskog Broda i većeg dijela Posavine koji je doveo do egzodusa Hrvata i Bošnjaka iz tog kraja. Obilježen je u Bosanskom Brodu i Slavonskom Brodu. Organizaciji udruge dragovoljaca i veterana 101. Bosansko-Brodske brigade i koordinaciji braniteljskih udruga program je jučer počeo polaganjem vijenaca i molitvom kod spomen obilježja na gradskom groblju i na više mjesta u Posavini. Misu zadušnicu u župi Svetog Ilije u Bosanskom Brodu predvodio je plehanski gvardijan i župnik fra Ivan Nujić. Tamo je bila Brankica Lukačević.
2: Ispunjeni osjećajem zahvalnosti, želimo u sebi pobuditi dakle i odgovornost za život koji je svuda oko nas. Odgovornost i spremnost da ovaj svijet činimo i učinimo boljim mjestom za život nego što smo ga zatekli. To je velika obaveza, ali mi od te obveze ne možemo i ne smijemo odustati.
3: O važnosti ove obljetnice sjećanja za naš je radio predsjednik udruge Ivo Đogaš rekao:
4: naša je dužnost ostala da se sjetimo tih ljudi, oni su dali najviše što se moglo dati, darivati svoje živote. Smatrali smo da imamo pravo Hrvati i Bošnjaci na ovim prostorima, na pravo na život, na egzistenciju svoju, na stvaranje novih vrijednosti, sve to. Međutim, evo, rat uvijek nije pravedan i dešava se to što se nama desilo. Život se nastavlja dalje, većina nas je sada u Republici Hrvatskoj i Europa, Amerika, tako da živimo živote nekih drugih vrijednosti sada.
3: Drugi dio programa odvijao se u Slavonskom Brodu gdje su izaslanstva kod spomen obilježja poginulih branitelja položili vijence, a potom su uz gradsku šetnicu uz rijeku Savu upalili 500 lampiona u znak sjećanja na sve poginule vitezove u zadnjem ratu u Bosanskoj Posavini. Podsjetimo da je samo u ovoj 101. Bosansko-Brodskoj brigadi HVO-a poginulo 426 pripadnika, a 1417 ih je stradalo u borbenim djelovanjima.
5: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: I s vama je bio Ante Novak, njihov urednik. Hvaljen Isus i Marija, kraljica Svete Krunice.

0: tebi. Bila nam je ovo Vana. A mi idemo dalje u 16 sati i 28 minuta. Govorimo o jednoj emisiji koja prvi put kreće danas u programu Hrvatskog katoličkog radija. To je obiteljski kompas našeg vikend voditelja Mirka Milolože. A u nastavku poslušajte njegov poziv da budete s nama i danas u 20 sati.
1: Vikendima smo se budili zajedno, a sada je vrijeme za jedno drugo buđenje. Buđenje svijesti o tome kako odgajamo svoju djecu. Jer budimo iskreni, svi mislimo da znamo odgajati, dok ne dobijemo dijete. A onda shvatimo da ono što radimo često nema puno veze s onim što smo mislili da ćemo raditi. Zato otvaramo obiteljski kompas, gdje vam nećemo govoriti kako biti savršen roditelj. A u prvoj emisiji pitamo, moramo li birati tradicionalni ili moderni odgoj ili se možemo naći na sredini. Prva i treća srijeda u mjesecu u 20 sati, a repriza subotom u 10:15. Vrijeme je da provjerimo pokazuje li vaš kompas još uvijek pravi smjer.
0: Slušajte danas od 20 sati našeg Mirka Milolože, njegove goste u obiteljskom kompasu u 20 sati.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: 16 sati i 42 minute, 7. listopad, Kraljica Svete Krunice. Veliki dan večeras, odnosno danas za Hrvatsku i večeras za Knin, u kojem se otvara 20. kapelica trajnog euharistijskog klanjanja u Hrvatskoj. Program započinje u 18 sati svetom misom u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu, koju predvodi monsignor Tomislav Subotičanec, generalni vikar Šibenske biskupije. A glavna promotorica i nacionalna koordinatorica inicijative trajnog euharistijskog klanjanja u Hrvatskoj, Nada Burom, za HKR je rekla:
1: sve je spremno ovdje za početak trajnog euharistijskog klanjanja. Sinoć smo imali generalni susret svih registriranih klanjatelja, njih 370. Napravili smo svi zajedno posvetu Presvetom srcu Isusovu i posvetu Bezgrešnom srcu Marijinu, kao i uvijek prije početka klanjanja.
0: A nakon misnog slavlja danas o 18 sati presveti oltarski sakrament bit će izložen u kapeli Svetog Ivana Pavla II. Koja se nalazi unutar crkve Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu, gdje započinje trajna adoracija koja će vjernicima biti dostupna 24 sata dnevno.
1: Knin nosi titulu kraljevskoga grada, a večeras dolazi kralj kraljeva. Od večeras vjernici će moći u svakom trenutku doći pred istinskog kralja Isusa Krista. Isus je živo i istinito prisutan u presvetom sakramentu. To je stvarnost.
0: A i sam Ivan Pavao II. rekao je da otvorimo širom vrata Kristu. A ova inicijativa u Kninu predstavlja značajan korak u širenju ovakve vrste pobožnosti diljem Lijepe naše.
1: Trajno euharistijsko klanjanje će se odvijati u crkvi koja je duhovni simbol hrvatskog kršćanskog identiteta. U crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta, koja nosi ime po praliku Gospe Velikog zavjeta, najstarijem poznatom liku Gospe u hrvatskom narodu, pronađenom u biskupiji kod Knina.
0: A zanimljivo je da se u povijesnom hrvatskom gradu Kninu baš na današnji dan, blagdan Kraljice Svete Krunice, otvaraju vrata trajnom euharistijskom klanjanju.
1: Marija je vjerna odvjetnica hrvatskog naroda. Marija je braniteljima stavila krunicu oko vrata i u srce vjeru i hrabrost da brane obitelji i svoju domovinu. Marija danas stavlja krunicu u ruke klanjateljima da mole na mjestu ovdje gdje se potvrđuje naš krsni identitet.
0: A to zasigurno ima veliku duhovnu snagu i dobrobit za cijeli naš hrvatski narod. Na koljenima se, znamo svi, ljubi obitelji i domovina. Tome nas je poučio i blaženi Alojzije Stepinac. A sada, dragi slušatelji, znate kad dođete u Knin gdje prvo otići. U kapelicu Teka unutar crkve Gospe Velikog Hrvatskog krsnoga zavjeta. A ovo su neki od gradova u kojima su do sad otvorene kapele trajnoga klanjanja, u kojima vjernici mogu klanjati presvetom oltarskom sakramentu 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. To su Zagreb, Rijeka, Split, Vukovar, Dubrovnik, Slavonski Brod, Đakovo, Crikvenica, Vinkovci, Varaždin, Osijek, Križevci i Virovitica, u kojoj je nedavno 15. rujna otvorena 19. kapela u Hrvatskoj. I evo ga danas 20. po redu Knin. A ono što možemo dodati, da bi trajno euharistijsko klanjanje trebalo zaživjeti i u Gospiću. Evo, Bogu hvala na tome, a znamo da su velike protivštine dok se ne pokrene neki tek, odnosno trajno euharistijsko klanjanje, ali ako je to mogla Rijeka prva napraviti još davne 2014. godine, onda mogu i ostali gradovi u Hrvatskoj. A rečenica koja se često čuje među koordinatorima i klanjateljima glasi ovako: tamo gdje je tek, nema straha. Evo, vjeruje se da neprekidna prisutnost presvetog oltarskog sakramenta donosi poseban blagoslov i duhovnu zaštitu cijelome kraju. Ljudi svjedoče da kapelice postaju oaze potpunog mira u koje mogu pobjeći od svakodnevnog stresa, tjeskobe i strahova u bilo koje doba dana i noći. A dok grad spava, u kapelici uvijek netko bdije. Evo, činjenica je da u svakom trenutku dana i noći, pa i u 3 ujutro, netko kleči i moli za potrebe crkve, hrvatskoga naroda, pojedinca. A mnogi klanjatelji ističu kako su upravo kroz te redovite tjedne termine, osobito one noćne koji su najteži, pobijedili vlastite strahove, nemire, nesigurnosti, predajući ih našem gospodinu Isusu Kristu u tišini kapelice.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Otvara se sve više pitanja o tome tko je od državnih institucija znao za uvoz ilegalnog opasnog otpada i njegovo zatrpavanje u Gospiću i zašto se nije na vrijeme reagiralo.
2: Stanovnici Našica i Koromačnog u Istri na nogama zbog spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementarama na njihovom području.
3: Čelnici Južne Europe u Splitu raspravljali o migracijama, proračunu i europskoj sigurnosti.
2: Obilježena 35. godišnjica raketiranja Banskih dvora u Zagrebu.
3: U Zagrebu predstavljena knjiga uglednog britanskog povjesničara o modernoj hrvatskoj povijesti.
2: Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Otvorena pitanja o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću samo se nižu. S jedne strane propituje se postupanje državnih institucija, a s druge i sama sanacija. Stanovnici i Našica i Koromačnog u Istri pobunili su se protiv spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementarama na njihovom području.
2: Otpad koji se odvozi i spaljuje u Našičkoj cementari izazvao je po riječima građana nesnosan smrad i slojeve prašine, pa su zbog svega nadležnima predali i peticiju. Više zna Lana Popovčić.
4: Tko je od državnih institucija znao za uvoz ilegalnog opasnog otpada i njegovo zatrpavanje u Gospiću? Kada su za sve doznali, a kada postupili? Neka su to od pitanja koja se otvaraju nakon što se u Hrvatskom saboru čulo da je sigurnosno obavještajna agencija za sve znala još prije 4 godine. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić objašnjavao je pak u emisiji HRT-a zašto taj podatak sam po sebi ne znači mnogo.
5: SOA je možda je malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine, nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
4: Znači li to da inicijalni podaci nisu bili dovoljni da se zaustavi uvoz više od 100.000 tona opasnog otpada i kako je izgledalo daljnje postupanje institucija? Da bismo dobili odgovore na ta pitanja, izvješće SOA-e trebalo bi deklasificirati, o čemu su u emisiji Hrvatskog radija govorili Sandra Benčić iz Možemo te HDZ-ov Ante Sanader.
6: Ja sam tražila deklasifikaciju podataka koji su stigli od SOA-e kako bi zapravo mogli izvijestiti javnost precizno o tome šta stoji u SOA-inom izvješću prema saborskom odboru. Ono što ja smatram da je važno i o tome sam jučer razgovarala i sa kolegom Rankom Ostojićem u smislu sljedeće sjednice Nacionalnog odbora, da je jako važno zapravo da SOA dođe i objasni točno i precizno koje informacije su imali i kome su one proslijeđene.
7: Ne mogu potvrditi jer je SOA nama dostavila izvješće koje je klasificirani podatak i jasno je rečeno na odboru da o klasificiranom podatku i izvješću koje nam je dostavila SOA ne možemo izraditi u javnost dok se to izvješće ne deklasificira. Takav je zaključak odbora i zato o tom izvješću ja ne mogu govoriti javno.
4: Kad je riječ o procesu uklanjanja zatrpanog otpada iz Gospića, podsjetimo da je prvo na redu prekrivanje kako bi se privremeno usporio prodor opasnih tvari u tlo. Prema najavama izvođača, to bi prekrivanje trebalo početi sljedećeg tjedna. Probleme u međuvremenu stvara odvoz razasutog neopasnog otpada s površine, a koji bi trebale zbrinuti 2 domaće cementare. Građani Našica upozorili su naime na izrazito lošu kvalitetu zraka zbog spaljivanja otpada u tamošnjoj cementari Nekse, te su zbog svega predali peticiju kojom traže obustavu. Kako je upozorio organizator ranijeg prosvjeda Branislav Vukobratović.
8: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrtilo u Našicu. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicu.
4: No sudeći po odluci Osječko-baranjske županijske skupštine, odluka o spaljivanju dijela otpada u cementarama neće se promijeniti. Naime, skupština je i formalno glasovima većine predvođena

0: Našicama burno je bilo i na lokaciji druge izabrane cementare u Koromačnu gdje se prosvjeduje zbog spaljivanja otpada iz Gospića. SDP-ova zastupnica Sanja Radolović pozvala je župana Borisa Miletića da izravno kontaktira premijera Plenkovića i ministricu zaštite okoliša, a premijeru poručila da nije dobrodošao u Istru. Reagirao je HDZ-ov Anton Kliman ocijenivši žalosnim što si županijska vijećnica dopušta određivati tko je u Istri dobrodošao. Vlada i istarski HDZ nastavit će se baviti konkretnim problemima Istre, pa tako i sanacijom nezakonito odloženog otpada u Pazinu, za koju odgovornost nosi Istarska županija, te pripremom prijedloga rješenja za Kaštijun u interesu svih građana Istre, poručio je. Radolović je uzvratila Klimanu da premijeru postavi nekoliko jednostavnih pitanja. Zašto se nije udostojio odgovoriti Skupštini Istarske županije, te zašto vlada nije uvažila zahtjev Istre da se odustane od odvoženja otpada iz Gospića. Labinština nije rezervna lokacija, a Koromačno nije državni plan B. Protivimo se tome da se problemi koje država godinama nije znala ili htjela riješiti jednostavno ukrcaju na kamione i prebace u Istru, poručila je Radolović.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U Splitu se jučer i danas održava sastanak na vrhu skupine sredozemnih članica Europske unije. Okupljeni čelnici razgovaraju o zajedničkim temama iz perspektive Sredozemlja koje je prema riječima premijera Plenkovića zbog globalnih nestabilnosti postalo ključno strateško pitanje Europske unije. Naglaske sa sastanka u Splitu prikupio je Ivo Lovrić.
3: U Splitu su se okupili čelnici 9 sredozemnih članica Europske unije, Hrvatske, Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske. Među sudionicima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, predsjednica talijanske vlade Giorgia Meloni, kao i dvoje čelnih ljudi Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Plenković je kao domaćin u uvodnom govoru naglasio da je stabilnost Europske unije neodvojiva od šireg sredozemnog područja, što se posebno odnosi na energetsku sigurnost, opskrbne lance i migracijska kretanja. Istaknuo je i ulogu Hrvatske u tom kontekstu.
4: Hrvatsko predsjedanje MED 9 vodila je naša zajednička vizija sigurnijeg, održivijeg i otpornijeg Sredozemlja. Prije 6 mjeseci Hrvatska je ugostila i sastanak na vrhu inicijative Triju mora u Dubrovniku. Ta dva sastanka savršeno odražavaju jedinstvenu hrvatsku poziciju kao sredozemnog pristupa Srednjoj Europi.
3: Sudionici skupa u Splitu razgovaraju o pitanjima sigurnosti i migracija, energetike i otpornosti, zaštite okoliša i upravljanja vodama, demografskih izazova i odnosa prema južnom susjedstvu. Za Hrvatsku je i jačanje europske konkurentnosti jedna od važnih tema, a okupljeni čelnici razgovaraju i o proširenju Europske unije. Na sastanku u Splitu mogli bi se dobiti jasni odgovori na pitanje o budućem proračunu Europske unije, odnosno višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. Thomas Byrne, ministar europskih poslova Irske, koja trenutačno predsjeda Europskom unijom, danas je u Europskom parlamentu najavio skorašnje predstavljanje višegodišnjeg proračuna. Temelj za sadašnje razgovore predstavlja prijedlog komisije od prošle godine u iznosu od 2 bilijuna eura. Kad je riječ o proračunu, među članicama se ističu one koje čine takozvani klub štedljivih, nasuprot brojnijima koji se nazivaju prijateljima kohezije, među kojima je i Hrvatska. Skupina štedljivih, koju redom čine neto uplatiteljice u zajednički proračun, traži rezove, uključujući smanjenje iznosa za poljoprivredu i kohezijsku politiku. Prijatelji kohezije traže pak veći proračun, koji ne bi išao na štetu poljoprivrede i regionalnog razvoja. Povećanje proračuna zagovara i Europski parlament. Zajednički proračun, međutim, samo je jedna od tema u Splitu. U prvom planu ondje su teme vezane za Sredozemlje. Okupljanje je prigoda i za bilateralne razgovore. Između ostalih, Plenković je jutros razgovarao i s Macronom o odnosima između dviju država. Hrvatska i Francuska, poručio je Plenković nakon susreta, nastavljaju produbljivati strateško partnerstvo, osobito na područjima gospodarstva, sigurnosti i obrane, kulture te suradnje unutar Europske unije i NATO-a.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Pregled donosi Ante Peran.
4: Na današnji dan prije 35 godina raketirani su Banski dvori u Zagrebu. Napad su izveli zrakoplovi takozvane JNA u pokušaju likvidacije prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

0: Tim povodom izaslanstvo vlade položilo je Lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi koja je tada pretrpjela znatno oštećenje. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: I danas iskazujemo zahvalu predsjedniku Republike Hrvatske doktoru Franji Tuđmanu, utemeljitelju samostalne i suverene Republike Hrvatske, na svemu što je učinio za našu domovinu, za naš narod. Podsjećamo na to izrazito zahtjevno i teško vrijeme. Vrijeme u kojemu smo odradili sve one ciljeve koji se od nas očekivali, a to je stvoriti institucije, obraniti zemlju i provesti nakon toga operacije oslobađanja do tada okupiranog teritorija.
0: A na isti dan prije 35 godina devetero građana Dubrovnika poginulo je od udara minobacačkog projektila ispred skloništa u dubrovačkom naselju Nova Mokošica. Dogodilo se to tijekom topničkog napada srpsko-crnogorskog agresora na grad. Kvaliteta zraka u Zagrebu danas nije idealna, pokazuju to jutrošnja mjerenja provedena nakon što se jučer Zagrebom tijekom dana i večeri širio neugodan miris. Podaci iz 4 mjerne postaje grada Zagreba objavljeni su na službenim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda i pokazuju povišene koncentracije lebdećih čestica i dušikovih oksida. Iz zagrebačkog električnog tramvaja od jučer su počeli s povratom novčanih sredstava građanima nakon prošlotjedne obustave tramvajskog i autobusnog prometa zbog štrajka. Povrat novca odnosi se na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata. Zahtjev je potrebno podnijeti na prodajnim mjestima ZET-a do kraja studenoga. Dodajmo i kako su iz grada Zagreba danas objavili da je u prošlih 5 godina u ZET uloženo nešto više od 212 milijuna eura.
2: Vijesti iz svijeta.
3: Prilog je pripremio Joško Martinec.
4: Rusija je sinoć lansirala 70 projektila i izvela napad dronovima na Ukrajinu u jednom od najvećih napada posljednjih mjeseci. Poginulo je najmanje 15 ljudi diljem zemlje, od toga 4 djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je glavna meta bila ukrajinska energetska infrastruktura. Francuska je u potpunom kaosu zbog prosvjeda u obrazovnom sustavu. Stotine tisuća učenika, studenata i profesora prosvjeduje zbog manjka nastavnika, pretrpanih razreda, loše hrane i zapuštenih škola. Vlada je na prosvjednike poslala policiju, što je dovelo do žestokih sukoba i masovnih uhićenja. No ni to nije zaustavilo prosvjednike. Od početka prosvjeda uhićeno je 5000 ljudi, većinom maloljetnika. Zbog stanja u zemlji, predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U napadima tijekom kojih su militanti ubili 1200 ljudi i odveli 250 taoca u Gazu, poginuo je najveći broj ljudi u jednom danu u povijesti Izraela. U naknadnim izraelskim bombardiranjima i kopnenim operacijama u Gazi, prema podacima tamošnjih zdravstvenih vlasti, ubijeno je više od 74 tisuće ljudi. Ovo je također prva godišnjica od sporazuma o prekidu vatre koji je održan uz posredovanje Sjedinjenih Država. Sporazum je zaustavio velike borbe, ali nije uspio zaustaviti izraelske napade u Gazi, niti osigurati razoružavanje Hamasa i drugih militantnih skupina. Prema sporazumu, Izrael je zadržao kontrolu nad oko 53% Gaze, a izraelske snage od tada su proširile područje pod svojom kontrolom na gotovo 2/3 teritorija. Hamas kontrolira preostalu trećinu, gdje oko 2 milijuna stanovnika uglavnom živi u improviziranim šatorima i bombardiranim zgradama.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Nova knjiga uglednog britansko-hrvatskog povjesničara Robina Harrisa pod naslovom Povijest Hrvatske od revolucije do nezavisnosti predstavljena je sinoć u prepunoj dvorani Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. Riječ je o kapitalnom dijelu na 800 stranica na kojem autor donosi opsežnu znanstvenu sintezu moderne hrvatske povijesti, od ključnih previranja sredinom 19. stoljeća preko prvog i drugog svjetskog rata i jugoslavenskog razdoblja, pa sve do domovinskog rata i stvaranja hrvatske države. Predsjednik upravnog odbora školske knjige Ante Žužul, čija je izdavačka kuća 2024. objavila Harrisovu knjigu na engleskom jeziku, a sada i na hrvatskom, istaknuo je njezinu vrijednost.
5: Ova nova paradigma povijesti Hrvatske koju je napravio Robin Harris je povijest koja ne robuje nikakvim ideologijama, povijest koja je oslobođena od onoga ideologiziranoga nasilja.
3: Recenzent knjige, ugledni hrvatski povjesničar Mario Jareb, naglasio je prednost što o hrvatskoj povijesti piše britanski povjesničar.
6: Došavši iz jedne druge, možemo to tako reći, historiografske tradicije, gdje se od uvijek njegovalo kritičko propitivanje onoga što se istraživalo, tome pristupi, dakle, neopterećen kakvim mitovima, nekim pričama, nekim zadanim dogmama ili stereotipima, i oni koji misle da puno znaju o hrvatskoj povijesti, dakle, u tom dugačkom razdoblju, trebali bi uzeti da bi doznali što šta novoga što nam Robin donosi.
3: Poslušajte i što je Robina Harrisa motiviralo da napiše knjigu o hrvatskoj povijesti.
7: Smatrao sam da bi bilo od koristi kada bi vanjski svijet stekao bolje razumijevanje složenosti Drugog svjetskog rata, o razlozima raspada socijalističke Jugoslavije i zašto je u izvjesnom smislu moralo propasti, te o naravi ratova koje su uslijedile nakon njezina raspada. Britanci će, na primjer, moći pročitati o stavu vlade njihove domovine prema Jugoslaviji i prema Hrvatima. Sumnjam da će mnogi iz toga zaključiti da se radi o slavnom poglavlju britanske povijesti.
3: Povjesničar Robin Harris autor je i zapaženih povijesnih uspješnica Povijest Dubrovnika i Stepinac, Njegov život i vrijeme. Kao dugogodišnji savjetnik i pisac govora britanske premijerke Margaret Thatcher, Robin Harris je bio oštar kritičar pasivne britanske politike prema ratu u bivšoj Jugoslaviji, te je lobirao za istinu o domovinskom ratu.
2: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega, lokalno moguće i obilni, a zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegde u goru i malo niža.
2: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Tonska realizacija Mihael Vrbanić, Dnevnik čitale Ana Lesić i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Predivna pjesma, Biti i Marijeta najviše volim. Dragi prijatelji, sretan vam rođendan.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
0: Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, svi vi koji danas 7. listopada na ovaj predivan dan, na blagdan kraljice Svete Krunice, slavite rođendan, sretan vam i blagoslovljen vaš dan i neka vas prati i zagovor kraljice Svete Krunice, Gospe od Ružarija. A svi vi koji možda niste prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, evo možete slobodno na našim web stranicama ispuniti i pristupnicu koja sada onako ima jedan redizajniran prozor, također možete poslati e-mail na prijatelji@hkm.hr, a isto tako nazvati i broj 01 5635 096. A na našem webu imate i dar za HKR, novi prozor s informacijama za one koji želi poduprijeti rad HKR-a. Također tu je i newsletter, sve detalje potražite na hkm.hr.
3: Kada znam

Vladimir Kočiš-Zec, ti si moj rođendan, naša glazbena želja za sve prijatelje HKR-a koji danas na blagdan Kraljice Svete Krunice slave rođendan. A danas u 18 sati u programu Hrvatskog katoličkog radija za 22 minute točno poslušajte emisiju Zdravlju i bolesti koju od ove sezone uređuje i vodi Katarina Varenica. Tema današnje emisije je važnost mentalnog zdravlja, povod je Svjetski dan mentalnog zdravlja koji će biti obilježen u subotu 10. listopada, ali i papin poziv i nakana za listopad, a to je veća briga o mentalnom zdravlju. Papa Leo XIV. Pozvao je nas vjernike da u listopadu molimo da se u cijeloj crkvi uspostavi služba za brigu o mentalnom zdravlju koja će pomagati u prevladavanju stigmatiziranja i diskriminiranja osoba s duševnim bolestima. A u priopćenju za javnost koje prati papinu nakanu ističe se da više od milijardu ljudi u svijetu živi s mentalnim poremećajem, najčešće anksioznošću i depresijom. Unatoč tome, u proračunima za zdravstvo se za mentalno zdravlje izdvaja jedva 2% sredstava. Omjer stručnjaka i broja stanovnika je 13:100. Evo, također napominje papa i njegov ured kako je važno takve bolesnike ne osuđivati i ne stigmatizirati. A gošća emisije o zdravlju i bolesti, koja danas govori o važnosti mentalnog zdravlja, je doktorica znanosti Jelena Sušec, specijalistica psihijatrije i subspecijalistica psihoterapije iz Klinike za psihijatriju Vrapče. Budite s nama i za 20 minuta u emisiji U zdravlju i bolesti.

Tracy Chapman i Fast Car. Evo jedna informacija iz prometa za sve vas koji se nalazite na 1, posebno oko 56 km, malo usporite jer tamo se nalazi životinja, odnosno pas, a to vam je područje između čvora Novigrad i Bosiljevo 1. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzina od 60 km/h. Želim vam sretan put i sigurnu vožnju. A nama je 17:53, vrijeme da se pozdravi s vama poslijepodnevna ekipa HKR-a. Na prvu srijedu u mjesecu ovoga poslijepodneva s vama su bili Mihael Vrbanić, Joško Martinez, Ante Novak, Vesna Bihar, Adrian Vinković, Rangel, Danijela Dujmović, Ojvan i za mikrofonom Ana Lesić. Čujemo se ponovno tek u subotu 17. listopada. A preporučam vam da danas u 20 sati slušate novu emisiju HKR-a Obiteljski kompas našeg vikend voditelja Mirka Milolože. A za kraj današnjega druženja na blagdan kraljice Svete Krunice, Gospe od Ružarija, kada u Evanđelju po Luki čitamo kako je na molitvu učenika da ih nauči moliti, Isus Krist odgovorio molitvom Oče naša. A s vama ću se danas onda pozdraviti jutarnjom molitvom Patra Luke Rađe, koja je lijepa vodilja za sve nas koji molimo Krunicu. Gospodine, tada si nam dao molitvu Oče naša, a to je, kao i molitva Gospine Krunice, način kako se razgovara s tobom. Daj da shvatimo, molitva nije blebetanje niti nabrajanje. U molitvi je važno da smo svjesni tvoje nazočnosti i sebe koji smo pred tobom sa svojim potrebama. Molimo te, Gospodine, i nas nauči moliti. Amen. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josipe.

0: o zdravlju i bolesti. Savjeti za zdravlje i prevenciju.
1: Srdačan vam pozdrav, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji. Ja sam Katarina Varenica, u današnjoj emisiji U zdravlju i bolesti govorimo o mentalnom zdravlju ususret Svjetskom danu mentalnog zdravlja kojeg obilježavamo 10. listopada. Tema je to o kojoj se u posljednje vrijeme više govori, no još uvijek postoje neki strahovi i predrasude koji zapravo priječe ljudima da potraže pomoć. Nadamo se da će ova naša današnja emisija osvijestiti kolika je potreba za mentalnim zdravljem i za traženjem pomoći kada je mentalno zdravlje u pitanju. Napominjemo da je i papina molitvena nakana za listopad također posvećena mentalnom zdravlju, potrebi da ljude koji pate znamo prihvatiti, saslušati i pratiti bez osuđivanja. O mentalnom zdravlju u današnjoj emisiji govori doktorica znanosti Jelena Sušac, specijalistica psihijatrije iz Klinike za psihijatriju Vrapče. Dobar vam dan, doktorice Sušac, i dobrodošli na HKR.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Kada je riječ o mentalnom zdravlju, što zapravo pod tim podrazumijevamo? Evo, možemo uvodno malo o tome govoriti. Je li čovjek mentalno zdrav samo onda kada nema nikakvih psihičkih teškoća, ili možda postoji neka druga definicija mentalnog zdravlja?
2: Samo mentalno zdravlje nije odsutnost ili prisutnost psihičkih poteškoća, nego je to jedan kontinuum životnog spleta okolnosti gdje su nekim fazama života možemo psihički osjećati dobro, nekada loše, ali je stvar u tome na koji način ćemo se suočavati sa problemima koji su pred nama, stresovima, nekakvim životnim situacijama, koliko imamo podršku okoline i tako dalje. Dakle, ne radi se o nekakvom binarnom sustavu, postoje li nekakvi simptomi ili ne. Radi se zaista o nečemu što je u stvari vrlo kompleksna priča koja se ne može jednoznačno tako odrediti. Isto tako osobe koje imaju nekakvu psihološke poteškoće, koje imaju recimo nekakvu psihijatrijsku dijagnozu, mogu živjeti punim plućima, vrlo zrelo, vrlo zdravo, na načine koje nekada čak i psihički zdrave osobe ne mogu ostvariti, kao što mogu ove koje imaju psihološke poteškoće.
1: Slažete se da se u posljednje vrijeme više govori o mentalnom zdravlju, čini mi se možda više nego ikad prije, pogotovo evo ovako kad nam dolaze neki dani koji se obilježavaju i na svjetskoj razini?
2: Apsolutno da, i ja sam jako sretna zbog toga. Nekako mi se uvijek čini iz moje pozicije da se više priča o drugim bolestima i da više osvještavamo neke tjelesne smetnje, tjelesne dijagnoze stanja, što isto sasvim u redu i da paše i treba to raditi, a nekako psihološke poteškoće ostaju u nekakvom drugom planu zato što su dosta nevidljive i često osobe pate same sa sobom, sa velikim sramom i osjećajem da su neprihvaćene od strane društva upravo zato što se stvara velika stigma oko toga, ali moram priznati da u zadnje vrijeme to puno bolje.
1: Rekli ste nam prije emisije da mladi najčešće traže psihološku pomoć. Što mislite, zašto je to tako?
2: Ja mislim da su oni senzibilizirani. U današnje vrijeme mlade osobe prvo nemaju osjećaj srama, smatraju da je mentalna higijena izrazito bitna, isto kao i svaka druga dentalna ili druga vrsta higijene koju koristimo, i oni su vrlo skloni tome da potraže pomoć onda kada im nije voda došla do grla, nego kada zaista se osjećaju loše, imaju potrebu pričati o tome, puno su otvoreniji. Vrlo vjerojatno su i društvene mreže, koliko god su donijele neke loše stvari, tako su donijele dobre stvari, da su te mlade osobe senzibilizirane na psihološki i na emocionalni aspekt svog funkcioniranja.
1: Vi se vjerojatno susrećete s brojnim osobama koje imaju neke mentalne poteškoće, ali evo, ja se susrećem dosta s mladim ljudima i vidim da u njihovom rječniku jedan osmogodišnjak već zna upotrijebiti riječ anksioznost. Recimo, u mojoj generaciji, kada sam ja imala 8 godina, ta riječ nije postojala. A čini mi se, s druge strane, u tinejdžerskoj dobi da oni imaju i neki trend da je zapravo cool ako ideš psihologu, i da je to postalo onako na jedan način možda i statusni simbol.
2: Upravo ste, zaista je postao statusni simbol. Činjenica da i tinejdžeri, adolescenti i osobe mlađe životne dobi imaju svog psihologa, psihoterapeuta, nerijetko i psihijatra. Dakle, ali to nekada može biti i znak da možda smo malo prezaštitnički raspoloženi, da nekako imamo potrebu tražiti stručnu pomoć i kada se ta pomoć možda može naći negdje u zajednici, u obitelji, kod prijatelja, kod škole, ali opet s druge strane, dakle, može biti dobar protektivni faktor za neke buduće događaje.
1: Obično kada su neke mentalne poteškoće u pitanju, javljaju se strah, nesanica, iscrpljenost. To su situacije s kojima se svi u životu susrećemo, pa kako razlikovati neke prolazne životne

0: naveli, kada se mijenja njihov intenzitet, odnosno kad se one pojačavaju, čak i ako ne traju jako dugo, i ako u cijeloj toj konstelaciji u stvari jako pati nekakvo svakodnevno funkcioniranje, svakodnevni život, i gdje osoba u stvari u svom životu na bilo kojem planu postaje disfunkcionalna. Onda je to znak u stvari da se trebamo javiti stručnjaku i da trebamo vidjeti što se s nama događa, i da to možda nije nekakva prolazna situacija, nego nekako stanje koje ipak zahtjeva malo veću pozornost.
1: Pretpostavljamo da osobe koje su u tom stanju, to stanje ne mogu možda tako jasno definirati kao vi sada. Jesu li onda osobe koje su u njihovoj blizini one koje bi trebale zapravo prve primijetiti te neke znakove?
0: Bilo bi jako dobro kad bi svi imali neku socijalnu mrežu, i obiteljsku i prijateljsku, da se te stvari prepoznaje. Međutim, često se događa da je osoba sama, da nema nekakvu podršku sa druge strane. Međutim, ima i onih, da tako kažem, nevidljivih junaka, kao što su recimo učitelji, profesori, socijalni radnici kod nekih obitelji ili kod nekih pojedinaca, liječnici obiteljske medicine. Puno je tu još dodatnih osoba koje mogu primijetiti da se, ili mogu naslutiti da se nešto loše događa sa osobima i da je potrebna pomoć. Tako da svakako treba uključiti apsolutno u taj sustav podrške sve ljude koje mogu osjetiti i vidjeti da se nešto događa. Naravno da ćemo uvijek prema sebi biti subjektivni i da ta objektivizacija nekakve situacije dakako će biti brža nego subjektivna procjena, i zaista je bitno da budemo pažljivi jedni prema drugima, da prepoznamo, da ne osuđujemo nekog jer je razdražljiv. Možda je razdražljiv jer ga boli zub, možda je razdražljiv jer nema šta doma za jesti. Da pokušamo sagledati iz perspektive drugoga što ga muči, zašto ga muči i zašto se ponaša na određen način na koji se ponaša.
1: Spominjali smo već mlade, možda smo krivo definirali to na početku da je postalo pomodarstvo, no zaista imamo evo i mlade koji su pod pritiskom škola, društvene mreže, veliko uspoređivanje s drugima, pa evo za sve one roditelje koji nas gledaju, koje promjene u ponašanju djeteta ili tinejdžera roditelj ne bi smio ignorirati?
0: Pa ovako, kada govorimo o psihološkom zdravlju adolescenata i djece, ja bih rekla, pogotovo adolescenata, da postoje određeni momenti koji ne bi trebali biti zabrinjavajući, koji su dio odrastanja i prolaskog roda do adolescenciju, kao što su, na primjer, propitivanje autoriteta, povećana potreba za privatnošću, uspoređivanje sa drugim vršnjacima. Sve to dio normalnog odrastanja i prolaska kroz adolescenciju. Međutim, postoje određeni momenti, opet pričamo o intenzitetu, trajanju tegoba, kada se mlada osoba povlači u sebe, kada prestane se baviti sa svojim hobijima, kada neko ko je jako društven prestane izlaziti sa svojim prijateljima, ne želi ići na školske izlete, izbjegava školske obaveze, postoje možda nekakav određeni jaki neuspjeh u školi u odnosu na prethodne školske uspjehe. Također postoji i mogućnost razvitka pravih i somatskih tegoba. Recimo, dijete često zna reći da ga boli trbuh, da ga boli glava. To bude učestalo. To može biti zaista alarm za neko psihološko, a da nema nekakvog somatskog uzroka za neko psihološko pogoršanje djeteta. Isto tako postoje nekakvi određeni, da tako kažem, tihi znakovi koji su onako potisnute, koje se ne vide na prvu, kao što su, na primjer, pojačana samokritičnost, pojačano uspoređivanje sa drugim osobama, dakle sa svojim vršnjacima, sklonost perfekcionizmu, nekakve nametujuće kompulzivne misli koje dijete ne zna izraziti. I ono što je možda najveći alarm i gdje ne treba uopće čekati je potencijalna mogućnost samoozljeđivanja, izražavanja suicidalnih misli, na primjer izražavanje beznađa, moj život nema smisla, ne želim se ujutro probuditi, ili možda čak i nekakvi konkretni podaci o mogućem samoozljeđivanju i nekakvim rizičnim ponašanjima, kao što su, na primjer, zlouporaba psihoaktivnih sredstava. Tada zaista ne treba čekati, treba se odmah javiti stručnjaku. Ja bih još naglasila da to ne znači da je roditelj podbacio u svom odgoju. To samo znači da je prepoznao da je djetetu potrebna stručna pomoć, i vrlo je bitno reći da djetetu treba pristupiti, i mladoj osobi, bez osuđivanja, stvoriti nekakav prostor za razgovor da se dijete osjeća

0: voljeno i da se osjeća dobro, iako nije u potpunosti uspješno, iako možda nije u potpunosti ostvarilo roditeljske težnje za možda nekakvim eventualnim savršenstvom. Postoji mogućnosti transgeneracijske traume, dakle djeca i osjećaju nešto što mi ne prepoznajemo kod njih da je naše. Ali to je dobro osvijestiti i onda zaista potražiti stručnu pomoć, pa i po mogućnosti možda ići na nekakvu obiteljsku terapiju kako bi se ta situacija riješila.
1: Iza nas su vrlo teške godine, bila je korona, bio je potres, u Zagrebu se dogodilo nekoliko tih velikih tragedija u školama, rekli smo djeci je to sve dostupno putem društvenih mreža, koliko je to sve ostavilo traga na njihovo mentalno zdravlje i utječe li to, spomenuli ste i ranije profesore i liječnike kao jednu skupinu koja je također ugrožena, ali nekako ove velike tragedije koje su se dogodile u Zagrebu, čini mi se da su dosta pogodile mlađu populaciju o kojoj možda nismo vodili toliko računa.
0: Nažalost, da. Dakle, kod velikih traumatskih događaja kao što su ova koje smo imali u proteklih 5-6 godina, svakako utječe na i na nas odrasle, ali pogotovo na mlade koje možda u nekakvom smislu zaboravimo, jer kada se dogodi veliki stres i velika trauma, mi smo u nekakvom survival modu, znači u modalitetu preživljavanja. Ne razmišljamo toliko o mentalnom zdravlju. Pokušavamo preživjeti, prehraniti obitelj, pokušavamo se održati na životu. Međutim, često mentalne poteškoće dođu kasnije, a ostaju nevidljive, o njima se ne priča. Dakle, postoji mogućnost da nakon nekih traumatskih događaja istraživanja kažu i godine prođu da bi se stvorio nekakav simptom i da bi se stvorila nekakva psihološka poteškoća koja onda ostane neprepoznata i nepovezana sa tim traumatskim događajem. Recimo, kod djece se često znaju događati nekakva regresivna ponašanja, to znači da se vraćaju nekakvu nekakvo ranije svoje ponašanje koje nije primjereno njihovoj dobi. Ne žele se rastaviti od roditelja, imaju nesanicu, poremećaj prehrane, opet se povlače u sebe, postaju bezvoljni. Sve su to, opet isto tako tineđeri ulaze u rizična ponašanja, sve su to alarmi da i nakon tih teških traumatskih događaja potražimo pomoć i koje mogu biti zaista sa velikom odgodom. Isto tako je bitno tu naglasiti, dakle, da ne znači ako smo potražili pomoć i ako se sjetimo da postoji mentalni, odnosno psihološki aspekt proživljene traume, da to znači, da to znak slabosti. Dapače.
1: To je velika hrabrost. Potičemo, evo, sve one koji se ne osjećaju dobro da potraže pomoć, ali mi ljudi smo često skloni čekati, ma proći će, nije, to je neka prolazna faza, loše mi je danas, sutra će mi biti bolje. Koliko je to čekanje zapravo opasno? To čekanje da prođe, postaje li onda gore?
0: Da, često smo skloni tome čekati, pogotovo kad je psihološko zdravlje u pitanju. I ono što sam rekla isto malo prije, obično riječ o postupnom nastanku problema. Ja bih rekla da ne treba puno čekati. Svakome je njegov problem i njegova patnja najveća i ne treba umanjivati činjenicu da se osjeća loše, i to ne znači da odmah mora trčati psihijatru, da odmah mora trčati u neku veliku psihijatrijsku kliniku. Sasvim je dovoljno za početak povjeriti se osobi od povjerenja, javiti se svom liječniku obiteljske medicine, školskom psihologu ili pedagogu na nekakav razgovor i daljnju procjenu stanja.
1: Ljudi kažu, nije mi toliko loše da bih išao psihoterapeutu, pa neki traže alternativne metode pomoći. No, na koji način se zapravo dolazi? Evo, vi ste spomenuli obiteljskog liječnika. Dobiju onda ljudi uputnicu za psihologa ili psihijatra? Kako to funkcionira?
0: Tako je. Ja bih nekako rekla da je možda najbolji put primarna zdravstvena zaštita, odnosno pedijatar ili liječnik obiteljske medicine, koji će dalje procijeniti stanje i dalje uputiti osobu u potrazi za stručnom pomoći. Dakle, to može biti psiholog, klinički psiholog, psihoterapeut ili psihijatar. Dakle, to su različite uloge i zadaci su različitih stručnih osoba u mentalnom zdravlju, ali svakako nekako bih rekla da su možda prva vrata prije nego što se problem razbuka produkta ipak liječnik obiteljske medicine. I on sam može pomoći. Dakle, nekad čak i nije potrebna.
1: Da, ljudi zaziru zapravo baš od psihijatara. Psihoterapeuti su sad jako in, to znamo, ali kada nekome spomenete ustanovu u kojoj vi radite, psihijatrijsku bolnicu Vrapče, svi misle da je to kraj i da izlaza nema i da popravka nema. Dakle, neke mentalne poteškoće se mogu riješiti i nije problem ako se rješavaju u Vrapču ili u nekoj drugoj instituciji koja se bavi istom takvom skrbi za mentalno zdravlje.
0: Upravo tako, da pače. Dakle, traženje pomoći je pobjeda, ne poraz i ne slabost karaktera, a činjenica da se neko javi u Vrapče, zaista trebamo raditi na toj destigmatizaciji. Zaista nije ništa loše, ništa pogrešno, nikakav poraz, nego da pače upravo traženje stručne pomoći, bilo to u domu zdravlja, kod privatnog psihoterapeuta ili u Vrapču, sasvim je nebitno, bitno da se pomoć pruži.
1: Kako izgleda, evo recimo, prvi susret kod psihijatra kad vam dođe neka osoba sa nekim poteškoćama? Kako to izgleda? Ne ostaju svi u Vrapču odmah da to riješimo?
0: Tako je, velika većina ne ostaje, da pače. Gledajte, veliki je bauk. Ja znam po svojim pacijentima, dakle, oni se strašno nekako boje, prebojavaju se, valjda nepoznatog, pa se tako i prebojavaju susreta sa psihijatrom. Dakle, nije potrebno imati odgovor na sva pitanja, nije potrebno se posebno pripremati, nije čak potrebno ni definirati konkretan problem. Dakle, nije to kao, eto, boli me zub lijevo gore. Dakle, to su sasvim nekakve drugačije relacije. To nije ispit, nema tu prolaska i pada. Skupa sa psihijatrom se prolazi kroz anamnezu, kroz osobne poteškoće, funkcioniranje. Često se izađe bez ikakve dijagnoze. Dakle, nije ni dijagnoza nešto čega se isto ljudi jako boje, nešto što treba obilježiti, što i tu se stvara isto stigma. Dakle, često se isto ljudi boje da će dobiti odmah lijekove. To isto nije istina. Dakle, ne liječi se sve lijekovima. Dakle, vrlo je bitno znati, dakle, da je to pregled kao i svaki drugi. Ako smo malo previše prestrašeni, ako smo zabrinuti, nekad nije loše i napisati neke poteškoće i doći sa tim papirom kod psihijatra. I isto tako bih preporučila, ako smo baš u velikom strahu, da povedemo sa sobom osobu od povjerenja koja će moći dati neke heteroanamnestičke podatke, gdje će se osoba koja se javila za pomoć se osjećati puno sigurnije i bolje ako je pored nekog poznatog. Ali zaista nije nikakav bauk i zaista se odlazi doma nakon pregleda u Vrapču.
1: A dobro, neki ljudi i moraju biti na kliničkom liječenju, ali to ne znači da je to vječno.
0: Apsolutno, apsolutno. Dakle, i nama je i cilj u stvari da osoba što kraće boravi u bolničkim uvjetima, da se nastavi sa drugim modalitetima liječenja kao što je dnevna bolnica, intermitentno liječenje, socioterapijski rad, individualni rad u ambulantnim uvjetima. Dakle, svakako nije ideja dugotrajne hospitalizacije nama kao psihijatrima na umu. Osim ako nije potrebna, naravno, uvijek postoje individualne.
1: Jako puno ljudi i odjela ima u Vrapču. Kakvi su uspjesi liječenja? Nekako rekli ste, to nije bolest kao neke druge koja je opipljiva, koja ima nekakav svoj uzrok, lijek, posljedicu. No kakvi su uspjesi liječenja psihijatrijskih bolesnika?
0: Pa ja bih rekla iz moje perspektive da su veliki. Dakle, potrebna je jako velika upornost i jako veliko strpljenje kod liječenja mentalnih poremećaja. Naravno, to opet individualno, ne možemo sada sve dijagnostičke klastere staviti pod istu kapu i naravno da neko ako dođe nakon neke akutne reakcije na stres će se možda brže oporaviti od osobe koja ima kroničnu psihozu i koja je možda terapijski rezistentna, ali stvar je toga da mi isto nekako znamo, pokušavamo procijeniti što je za neku osobu dovoljno dobro da bi se osjećao dovoljno zdravo i dovoljno funkcionalno da može nastaviti dalje sa svojim životom. Meni se čini da smo jako uspješni u tome.
1: Možete li vi psihijatri odmaknuti se od svoje struke u običnom susretu s ljudima i odnosno možete li ljude koje sretnete prvi put nekako odskenirati i odmah primijetiti gdje nije nešto u redu?
0: To me često pitaju. stvar je vježbe i stvar je našeg osobnog karaktera koliko se možemo odmaknuti. Stvar isto tako i intenziteta posla, onoga što možemo ostaviti iza vrata u našem hramu čovječnosti, a ono što nosimo sa sobom i što nekad i prorađujemo i kroz snove i kroz vikend i kroz godišnji. Mislim da sa iskustvom toga ima sve manje, ali ne možemo ostati baš u potpunosti hladni na neke teške životne priče. Ovo drugo, ovaj drugi dio pitanja što ste rekli, ili nekako skeniramo ljude, ja osobno ne. Znači, mislim, gledajte, ne možemo neke stvari ne vidjeti. Recimo, ortoped će vidjeti ako nekomu krivo zarasao prst. Mi neke stvari ne možemo ne vidjeti, ali sada da koristimo te naše alate profesionalno u svakodnevnom životu, u principu ne. A ljudi se jako boje susreta sa psihijatrom i u privatnom, i u privatnom settingu.
1: Ljudi misle da psihijatri čitaju dušu, ipak nije to baš samo tako.
0: Uopće nije.
1: Moramo se malo našaliti, iako je tema vrlo ozbiljna, ali evo zapravo da ne bi došlo do mentalnih poteškoća u našim životima, što je vrlo važno, odnosno kako bismo mi trebali živjeti da toga bude što manje. Svi nam kažu da moramo dovoljno spavati, zdravo jesti, šetati, odmarati se, je li to samo tako?
0: Nije. Dakle, to je veliki dio. Dakle, stil života jako puno utječe na mentalno zdravlje i te neke male stvari koje se čine beznačajnima su u stvari jako, jako bitne. Recimo san, on je nemjerljivo bitan i za psihičko i za tjelesno zdravlje. Ispravna prehrana, dovoljno ispravna prehrana, jel? Kretanje koje može jako pomoći u nekim simptomima tjeskobe, anksioznosti, nekim depresivnim stanjima koje možda još nisu došle do neke kliničke značajnosti. Bitni su odnosi. Znači, kako gradimo odnose sa ljudima oko sebe. Bitno je to kako funkcioniramo na poslu, kako funkcioniramo u školi. Koliko se trošimo na neke stvari na koje se možda ne bismo trebali baš toliko trošiti. Međutim, ja bih tu naglasila da nije stvar samo tih faktora na koje mi možemo utjecati, nego je psihološko zdravlje jako povezano i sa nekakvim vanjskim okolnostima. Recimo, povezano je sa nekim biološkim čimbenicima koje imaju veze sa, sa našim daljnjim nekakvim funkcioniranjem. Povezano je sa tim traumatskim, kao što ste spomenuli, iskustvima na koje mi ne možemo utjecati. Nismo mogli utjecati ni na potres, ni na COVID pandemiju. Mislim da je vrlo bitno da osoba zna da nije ona kriva za svoje probleme, i da nije sram doći potražiti pomoć.
1: Spomenuli smo u prvom dijelu emisije kada smo o mladima govorili suicidalne misli. Posebno je teška tema suicidalnosti i depresije kada govorimo o mentalnom zdravlju. Koje promjene je važno uočiti, evo baš kada su te dvije tako teške dijagnoze i situacije u pitanju?
0: Vrlo je važno biti strpljiv, biti otvoren i osluškivati. Dakle, osoba često neće reći da je depresivna, ali mi vidimo po ponašanju, možemo vidjeti po ponašanju da se neko povlači, da je bezvoljan, da ga ništa ne veseli, da počne recimo davati svoje stvari drugim ljudima, da se na neki način recimo oprašta od sebi bliskih osoba. To već pričamo i o suicidalnom riziku. Vrlo je bitno da tu budemo neosuđujući i otvoreni u smislu da ako posumnjamo da bi neko mogao biti depresivan, a i suicidalan, da to čak i otvoreno traži, pitamo, jer često se ljudi boje da spomen suicida znači da ćemo nekom staviti u glavu suicidalne misli. Upravo suprotno. Recimo, istraživanja kažu da upravo ta otvorenost o pričama o autoagresivnim promišljanjima donosi u stvari rezultate. Ako nam neko već govori, iznosi svoje nekakve suicidalne nakane, plan, znači da je to već nekako u glavi sve, da tako kažem, posloženo, vrlo je bitno odmah potražiti pomoć bez ikakve odgode. Dakle, to su neke stvari koje, i mislim da je isto tako bitno reći osobi, znači mi smo skloni tome umanjivati što je nekako u skladu sa ljudima i našom podrškom koju mislimo da ćemo na taj način najbolje pružiti. Ljudi su skloni umanjivati probleme, racionalizirati. Pa nemoj tako, nije ti toliko teško, pa vidiš kako je drugima. Osoba će se najčešće u takvim situacijama povući. Dakle, bitno reći, tu sam, za tebe sam, ok, imaš problem. Mm-hmm. Idemo skupa vidjeti na koji način možemo riješiti to što te muči.
1: A neke osobe imaju suicidalne misli, a da zapravo na van ništa ne pokazuju. Imaju li, ako to ne izgovore, možda još neki znakovi koje bi roditelji ili bliske osobe mogli primijetiti?
0: Ono što bih ja rekla za mlade osobe, što je jedan dio adolescencije, je samozaživanje, što ne mora nužno značiti suicidalnost, ali mlade osobe se uvjetno rečeno često samozljeđuju, ne pričaju ničemu, ali bitno je pogledati malo i ruke i noge, malo onako možda i sa strane, što se tiče mladih ljudi, naravno to mogu i odrasli. A ovo što sam malo prije rekla, dakle način na koji se, ako je riječ o onoj pravoj izraženoj suicidalnosti, ako se osoba oprašta, ako daje svoje stvari, poklanja drugim ljudima, ako piše recimo oporuku, ako možda nije sazrelo vrijeme za pisanje oporuke, to su neki znakovi koji možda nisu jasno izrečeni, ali koji nam govore u prilog tome da se neko priprema za taj grozni čin.
1: Što je sa članovima obitelji oboljelih, odnosno kako članovi obitelji zapravo žive u tom svijetu psihičkih poremećaja i imaju li oni možda u Hrvatskoj neku skrb i nekoga kome se oni mogu obratiti?
0: Ovo je izvrsno pitanje. Jako često zaboravimo na psihološko zdravlje obitelji osoba oboljelih od psihičkih bolesti. Dakle, vrlo je bitno zaštititi sebe, koliko gotovo sebično zvučalo, ali je tako, zaštititi sebe kako bi pomogli bolesnom članu obitelji. Nažalost, mala je i slaba mreža sustavne pomoći obiteljima osoba koje imaju psihički poremećaj. Mi, recimo, kod nas imamo i nekakve grupe roditelja za mlade osobe koje vole neki psihički poteškoća. Pokušavamo i na individualnoj razini puno raditi na tome. Puno radimo sa njegovateljima osoba oboljelih od demencija. Trudimo se i pomoći, znači to jer je to sustavni problem. To nije bolest jedne osobe, to je onda često bude bolest obitelji. Kod bolesti ovisnosti, kod svih tih nekakvih situacija gdje je cijela obitelj uključena, pokušavamo, uključena je u bolest, pa tako treba biti uključena ako to je kako moguće u liječenje. Bar na individualnoj razini, a kod nas u klinici Vrapče i na toj nekakvoj malo široj razini pokušavamo pomoći obiteljima da se lakše nose sa tim teškim teretom.
1: Bilo bi lijepo da je psihološka i psihička pomoć dostupna jednako u svim krajevima Hrvatske. Liječe li se u vašoj ustanovi samo ljudi koji su iz zagrebačkog područja ili iz drugih dijelova Hrvatske?
0: U našoj klinici se liječe svi. Znači, liječe se naravno najviše Zagreb i Zagrebačka županija i Zagorska županija, međutim dolaze nam osobe koje su i možda i liječene u svojim općim županijskim bolnicama sa možda nekim slabijim uspjehom ili mi je potrebno nekako duže liječenje pa dođu kod nas. I ono što bi izdvojila kao nekakvu interesantnu crticu, jako često imamo strance. Dakle, osobe koje dođu na neki godišnji ili koji su stranci koji rade u Hrvatskoj, ako dođu do nekakvog pogoršanja, dođu kod nas na liječenje, tako da evo imamo jedan multikulturalni
1: pristup
0: osobama i često moramo pričati na engleskom i na Google Translateu, hitnim ambulantama, ali evo, sve to jedno bogatstvo.
1: Sve je to multikulturalizam donio sa sobom.
0: Da.
1: Što se vama čini, kakvo je medijsko izvješćivanje o mentalnim poremećajima i jesmo li napredovali možda u zadnje vrijeme kada je to u pitanju?
0: Rekla bih da. Onoliko koliko ja pratim, ovoj struci sam 20 godina, da se to značajno poboljšalo, da su mediji puno oprezniji, puno humaniji, puno više razumiju svoju ulogu i u prevenciji i u liječenju, potencijalnom liječenju psihičkih poteškoća. Puno je manje spektakla oko izvještavanja o mentalnim bolestima i puno je više sa strane medija i osvješćivanja psiholoških poteškoća. I tako da bih ja u stvari zahvala na neki način svima vama koji se borite skupa s nama u destigmatizaciji psihičkih poteškoća.
1: Rado ste se odazvali u našu emisiju, to pokazuje koliko koliko je ova tema bitna, pa evo sada za sve one koji nas gledaju i slušaju, što biste vi voljeli da ljudi razumiju više o ljudima koji se liječe zbog psihičkih teškoća? Nekako ljude nije sram reći ni da su doživjeli moždani udar, ni da imaju karcinom, ni određene kardiovaskularne probleme, ali reći baš da se liječe kod vas nije zgodno.
0: Tako je. Tako je. Još uvijek živimo u tom vremenu i na tom prostoru gdje je stigma psihičke bolesti velika i gdje je jako teško nekako priznati i prihvatiti i priznati osobi i prihvatiti sa druge strane osobu koja je, evo pogotovo ovaj klinika Vrapče ima nekakvu i ovaj povijesnu ulogu ovako nekakvog mjesta gdje baš nije poželjno reći da se pohodi. Ono što bih ja voljela da se te ljude pokušava prihvatiti bez osude i bez bojazni, bez straha. To nisu opasne osobe, to nisu osobe koje čine nešto loše, to su osobe koje su potrebne pomoći. Isto kao što je neko koji ima visok tlak ili neku onkološku bolest potreban pomoći, tako su i osobe koje imaju psihijatrijske dijagnoze potrebne pomoći i nekako sa nekakvim otvorenim pristupom i razumijevanjem bih ja voljela da opća javnost ih prihvati, ako je to i kako moguće.
1: Što je vas osobno motiviralo da baš idete na specijalizaciju iz psihijatrije?
0: Pa ja sam to od uvijek htjela. Dakle, ja sam upisala medicinu zbog psihijatrije, znači sa svojih 18 godina života i prije sam odlučila da želim specijalizirati psihijatru i da želim raditi u Vrapču. I evo, nekako mi se baš to ispunilo.
1: Ispunila vam se životna želja.
0: Ispunila mi se životna želja. Razmišljala sam o tome zbog čega je to tako i zašto sam bila tako odlučna i vrlo jasno u tim svojim nekakvim željama i životnim planovima i nastojanjima da dođem i do medicine, i do psihijatrije, i do Vrapča. I evo, uspjelo mi je, nemam jednoznačan odgovor na to pitanje. Dakle, ja vam to ne znam reći. Na nekoj svjesnoj razini, a ušla sam i u nesvjesni dio kroz svoju nekakvu psihoterapijsku edukaciju, jako mi je teško jednoznačno reći zašto sam se to odlučila. Ali jako volim svoj posao i sretna sam zbog toga što sam pogodila, kažem, vrlo vjerojatno na nekakvoj nesvjesnoj razini zanimanje i profesiju koju sam zaista možda osjetila kao nekakav poziv.
1: Evo, to nam je drago začuti. Sada ste spomenuli psihoterapiju, pa evo ova emisija je prilika da još jedanput javnosti jasno kažemo razliku između psihijatra i psihologa. Psihologija je u zadnje vrijeme in zanimanje i izaziva veliki interes budućih studenata, pa evo ukratko nam objasnite tu razliku. Tko ide kod psihijatra, a tko ide kod psihologa?
0: Psiholog radi različite stvari. Dakle, psiholog može biti klinički psiholog u nekakvim ljudskim resursima, znači to je sportski psiholog, znači postoje različiti načini na koje se možemo baviti psihologijom. Psiholozi se mogu baviti psihoterapijom, mogu biti psihoterapeuti i to su, znači javljamo se, znači u današnje vrijeme sa novim zakonom o psihoterapiji, dakle psihoterapeuti ne moraju biti samo psihijatri i psiholozi, nego mogu biti i osobe koje su završile neke druge fakultete, recimo socijalni radnici, socijalni pedagozi i u stvari sve osobe koje završe neku određenu jasno definiranu edukaciju iz psihoterapije. Psihoterapeutima se javljamo kada želimo promijeniti neke svoje životne navike, kada želimo promijeniti nekakva svoje načine razmišljanja s kojima nismo zadovoljni, načine funkcioniranja, kada želimo emocionalno regulirati sebe u nekakvom boljem smislu, kada želimo malo promijeniti ili poboljšati odnose sa drugima, kada imamo problema u odnosima s drugima. Psihijatru se javljamo, može isto sa svim time, jer i psihijatr može biti psihoterapeut, nisu svi psihijatri psihoterapeuti, ali svi imamo završenu nekakvu osnovnu edukaciju iz psihoterapije. Javljamo se kada svi ti simptomi postanu malo jači, malo intenzivniji i dugotrajniji. Psihijatar je taj koji postavlja dijagnozu, dakle ne postavlja psihoterapeut, i psihijatar je taj koji može dati lijek, jer je psihijatar liječnik koji je završio medicinu i koji može onda na taj način isto pomoći osobi da uz neki psihoterapijski suport lakše prebrodi krizu ili eventualno nekakvu baš izraženu klinički jasnu simptomatiku.
1: Kada psihijatri propisuju lijekove, je li to do kraja života ili može biti privremeno?
0: Itekako može biti privremeno, može biti na razini doslovno jedan ili tri dana, ali može biti doživotno. Ako pričamo o paradigmi psihijatrije, to je psihoza, radi se o doživotnom uzimanju lijekova, međutim, to je sve stvar opet kako ćemo mi našim pacijentima objasniti, naravno koliko je njihov uvid u njihovu bolest, ali kako ćemo mi pristupiti pacijentima, objasniti mi zašto je to liječenje doživotno potrebno. Možda nije prava usporedba, ali ja često svojim pacijentima znam reći, ok, osoba koja ima dijabetes morat će uzimati inzulin do kraja života i zbog toga će biti dobro, zdravo, funkcionirat će. Tako i sa, recimo, sa psihozama i sa antipsihoticima. Neki lijekovi se uzimaju, dakle, dugotrajno, doživotno, mnogi lijekovi se uzimaju kratkotrajno, recimo lijekovi protiv nesanice, lijekovi za anksioznost, lijekovi za panične napadaje, što su u stvari puno učestalije bolesti i poteškoće u odnosu na psihozu. Tako da sve to individualno i različit je pristup.
1: Trebate li vi psihijatri psihološku pomoć zbog težine posla?
0: Pa ja bih rekla da je to isto individualno. Svaka psihološka pomoć je dobrodošla, ali stvar je i nas, naših karaktera, koliko se mi možemo nositi sa stresom, sa tim teškim životnim pričama, koliko možemo ostaviti to ono što sam malo prije rekla iza sebe. Mislim da je svaka pomoć dobrodošla i da je povremeno zaista i dobro popričati sa stručnom osobom, pogotovo ako osjećamo da više ne možemo sami. A lijepo je popričati sa svojom zajednicom i sa svojom obitelji, prijateljima, i to jako, jako puno pomaže.
1: Ima li sada više tih psihičkih poteškoća zato što smo se mi kao ljudi, kao socijalna zajednica nekako udaljili jedni od drugih?
0: Ja bih rekla da da. Ako pričamo o nekim biološkim čimbenicima, ako pričamo o genetskom nasljeđu, to je ostalo isto, dakle to se ne mijenja tako brzo. Socijalna mreža je drugačija u odnosu na neko prethodno razdoblje, u odnosu na recimo prije 50 ili 60 godina, i to je uzrokovalo možda porast više ovih nekakvih drugih psiholoških poteškoća, kao što su anksioznost, kao što su nekakve i depresivna stanja, fobije. Dakle, to su neke stvari koje su, ja bih rekla, u porastu upravo zbog tog manjka socijalne podrške, koja je, evo, kontinuum današnjeg života i funkcioniranja. Na to ne možemo, možemo pokušati utjecati, ali u stvari možemo malo napraviti.
1: I evo, na samom smo kraju današnje emisije. Ako nas sada sluša ili gleda netko tko već neko vrijeme osjeća da nije dobro, a još nije potražio ili potražila pomoć, evo, što biste mu poručili i koji bi trebao biti prvi korak?
0: Prvi korak je priznati sam sebi da nešto ne štima. To je nekad možda čak i najteži korak. Drugi korak je javiti se nekako svojoj bliskoj osobi. Ne mora to nužno biti vrapče i psihijatar. Reći što nas muči. Priznati da nam je loše nije poraz. To je na neki način pobjeda. Vidjeli smo da nešto nije dobro, išli smo potražiti pomoć. Vrlo je bitno imati bar jednu osobu od povjerenja. Ako je nemamo, kao što smo malo prije rekli, javiti se bilo kome u našem okruženju koje nam može pomoći da potražimo stručnu pomoć, a dalje će osobe, ako smo mi jako slabi, osobe u našem okruženju će nam pomoći da se dalje nosimo sa tim i da se javimo stručnoj osobi. Nije sramota i nije ništa loše i nije znak slabog karaktera, nije znak poraza potražiti stručnu pomoć.
1: Doktorice Sušac, hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji U zdravlju i bolesti.
0: Hvala vama puno.
1: Vama, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji, hvala na pozornosti. Evo, vjerujem da smo one kojima je potrebna pomoć ovom emisijom nekako ohrabrili. Budite s nama i za tjedan dana. Ja sam Katarina Varenica i do novog susreta želim vam zdravlje i svako dobro.
2: U zdravlju i bolesti. Savjeti za zdravlje i prevenciju.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Klanjajući se Kristu, vjernik ne može prihvatiti ugnjetavanje malenih i siromašnih, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji.
0: Povodom 100. svjetskog dana misija, koji se slavi 18. listopada, Papa je potaknuo vjernike da budu ujedinjeni u konkretnoj potpori evangelizacijskom poslanju crkve.
1: Sudionici Necelab konferencije posjetili su ured Isusovačke službe za izbjeglice. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.

0: Nakon prošlotjednog nagovora u kojem se osvrnuo na svoj apostolski pohod Francuskoj, Papa Lav XIV. Danas je nastavio promišljanje o četvrtom poglavlju prvoga dijela Saborske konstitucije Gaudium et Spes posvećeno poslanju crkve u suvremenom svijetu. Prije svega, Sabor podsjeća da crkva nije iznad niti pokraj svijeta, nego kao da je usađena u njega. Crkva je svijet koji je već pomiren s Bogom. Mi smo hodočasnici na zemlji i s ovim svijetom dijelimo krhkost i ljepotu, ističe Papa i nastavlja.
1: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita.
2: Prvo poslanje crkve jest pomoći ljudima da budu pozorni na duboka pitanja života, na pitanja o našem podrijetlu i našoj sudbini, kao i na pitanja o smislu ljubavi i patnje. Logika profita po svaku cijenu i manipulacija informacijama riskiraju vršiti nedopušten pritisak kako bi se ljudi prilagodili načinu života usredotočenom na potrošnju materijalnih dobara, ali naše je srce stvoreno gledati prema gore.
1: Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto.
0: Saborski oci podsjećaju da se poslanje crkve ostvaruje i pridošenjem izgradnji zemaljskoga grada. Ipak njezine metode i njezina svrha nisu prvenstveno političkog reda, nego se sastoju u svjedočenju vjere i ljubavi zajedno sa zauzimanjem za pravdu, mir i bratstvo, poručuje Sveti Otac i dodao da vjernik ne može prihvatiti tlačenje malenih i siromašnih, kao ni one nepravedne strukture koje održavaju stanje ovisnosti i nepravde.
1: La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani.
2: Socijalni nauk crkve usmjerava djelovanje kršćana koji surađuju sa svim ljudima dobre volje u promicanju općega dobra. Crkvi dakle ništa nije više pri srcu nego služiti dobru sviju i moći se slobodno razvijati pod bilo kojim režimom koji poštuje temeljna prava osobe i obitelji te priznaje zahtjeve općega dobra.
1: Riconosca le esigenze del bene comune.
0: A da bi se evanđeosko poslanje učinkovito izvršilo, Papa naglašava da je svaki krštenik pozvan surađivati s milošću Duha Svetoga kako bi njegova vjera bila živa i izražavala se u dosljednom ponašanju. Naime, kako podsjećaju saborski oci, raskorak između ispovjedane vjere i svakodnevnog života treba ubrojiti među najteže zablude našega vremena.
1: Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici.
2: Gaudium et Spes posvećuje posebnu pozornost poslanju vjernika laika, koji su snagom krštenja pozvani prožimati svijet kršćanskim duhom i pogledom evanđelja. Glavna mjesta ovoga djelovanja, koje se s pravom može nazvati svećeničkim, nedvojbeno su obitelj i radna djelatnost, ali ona se proteže na svako životno okruženje.
1: Ma essa si estende ad ogni ambiente di vita.
0: Crkva je napokon uvijek pozorna na ono što se u društvu događa i razvija. Zadaća je svega Božjega naroda, osobito pastira i teologa, razlučivati ono što u kulturama našega vremena zaslužuje pozornost, imajući uvijek Božju riječ i predaju crkve kao vrhovno mjerilo razlučivanja, upozorio je rimski prvosvećenik i nastavio.
1: Questo richiede un animo equilibrato.
2: To zahtjeva uravnotežen duh, slobodan od kulturnih pomodarstava, sposoban gledati na svijet pozitivno i istodobno čvrsto čuvati i izlagati evanđeosku poruku u njezinoj cjelovitosti. Naime, kršćanstvo se zasigurno ne može učiniti privlačnim razvodnjavanjem sadržaja i ublažavanjem zahtjeva.
0: Predragi, crkva dok hodi kroz povijest ima samo jedan cilj, da dođe kraljevstvo Božje i ostvari se spasenje svega čovječanstva. Tome cilju ona teži prije svega osobnom svetošću i bratskom ljubavlju. Sveti Pavao VI je pisao, bez toga obilježja svetosti naša će riječ teško pronaći put do srca čovjeka našega vremena, nego riskara biti uzaludna i neplodna. Stoga budemo poučljivi djelovanju Duha Svetoga kako bi nam pomogao živjeti u svetosti i ljubavi da bi svijet mogao vjerovati i nadati se, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
3: U crkvenoj tradiciji zazivaju se kao sigurno utočište usred životnih teškoća, nebesku majku, utjehu za svijet ranjen ratnim pošastima. Papa Lav XIV. Je danas ponovno potaknuo vjernike da joj zazivaju moleći krunicu. Učinio je to na kraju opće audijencije, u dan kada se u crkvi slavi liturgijski spomen Blažene Djevice Marije od Krunice. S trga Svetoga Petra, papin se glas uzdigao poput jeke njegova poziva koji je uputio u podnevnom nagovoru nakon molitve anđelskoga pozdravljenja u nedjelju 4. listopada. Apel koji je uputio i tjedan dana prije, 27. rujna, tijekom apostolskog putovanja u Francusku u okviru kojega je posjetio Lourdes.
4: Na audijenciji s papom Lavom XIV. Na trgu Svetoga Petra sudjelovali su i članovi Viteškog alkarskog društva iz Sinja, predvođeni upravom, alkarima te alkarskim momcima. Poslušajmo dojmove predsjednika društva Stipe Jukića.
5: To je u sklopu proslave 300 godina Sinjske alke, jedan od projekata koji smo mi zacrtali, bio je i odlazak u Vatikan. U tim projektima koje smo imali, od alkarskih dvora, od muzeja alke, od znanstvenog skupa, sve smo obavili, svi su projekti završeni i ostao je ovaj najslađi projekat, to je ovaj posjeta Svetome Ocu. Šta mogu reći, da su svi alkari, alkarski momci, članovi uprave ushićeni, što smo se slikali sa Svetim Ocem i mislim da to ostaje za cijeli život.
6: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
3: Papa Lav XIV. Se u video poruci objavljeno je danas uoči Svjetskoga dana misija koji se slavi u nedjelju 18. listopada prisjetio svog misionarskog iskustva kojega je duboko obilježilo kako u potvrđivanju njegova redovničkog poziva, tako i u potpori koju je primio upravo u tim krajevima. Sveti Otac stoga izrazio zahvalnost zbog te važne 100. obljetnice.
4: Papa Pio XI. Ustanovio je taj godišnji događaj kako bi se u crkvi na svim razinama promicali dublje razumijevanje veličine misionarske zadaće i žarka molitva za dijelo evangelizacije. Papa Lav je stoga potaknuo sve ljude na doprinos zalaganju papinskih misijskih djela, kojima je od samih početaka u djelovanju pomoglo obilježavanje toga svjetskog dana. To je donijelo ploda i u papinu životu, pa je stoga dodao: gledajući svoju mladost, mogu vidjeti kako su molitve upućene gospodaru žetve na tajanstven način pomogle pripraviti moje srce da može čuti Isusov poziv te da ga mogu slijediti kao misionar Augustinac. Osim toga, molitve i darovi vjernika ohrabrivali su i podupirali moje misionarsko djelovanje u Peruu, kao i djelovanje mnogih drugih misionara diljem svijeta.
3: Ovogodišnja tema Svjetskoga dana misija Jedno u Kristu, ujedinjeni u poslanju, podsjeća također na samo biskupsko geslo Petrova nasljednika, kao i na krštenje koje nas čini članovima jednoga Kristova tijela iz kojega izvire ljubav. To nas potiče, istaknuo je papa, da doprinesemo velikom evangelizacijskom poslanju crkve. Sveti Otac već u poruci za 100. svjetski dan misija potaknuo na velikodušno pružanje konkretne pomoći kako bismo mogli donositi evanđelje najsiromašnijima i najpotrebnijima, riječima: Gospodin nas poziva da surađujemo kao jedna obitelj uz pomoć Duha Svetoga kako bismo svaku osobu gdje god se nalazila priveli zajedništvu vjere u Krista.
4: Papa Lav XIV. Napisao je predgovor za novo izdanje katoličkog katekizma za mlade zaklade Jukat, naslovljeno Jukat Love Forever. Knjiga koja je predstavljena jučer namijenjena je mladima kako bi ih pratila u promišljanju o ljubavi, odnosima i braku u svjetlu katoličke vjere. Sveti Otac na početku predgovora istaknuo da nije slučajno što srce mladih čezne za dubokom, strastvenom i trajnom ljubavlju, jer je to znak da su stvoreni za ljubav. Sveti Augustin također izražavao čežnju za Božjom ljubavlju koju Gospodin uljeva u naše duše kada smo sjedinjeni s njime. Da, sam Bog može biti prisutan u ljudskoj ljubavi, dodao je papa, preobražavajući je i dajući nam sposobnost ljubiti kao što On ljubi, služenjem, velikodušnim darivanjem i, kada je potrebno, oproštenjem.
3: Među svim oblicima ljudske ljubavi, ljubav između muškarca i žene zauzima posebno mjesto, napomenuo je potom Petrov nasljednik ističući međutim da prava ljubav nije samo prolazna emocija, nego duboko da drugoj osobi, odluka, put i savez za cijeli život. U braku se otkriva nešto od otajstva samoga Boga, dodao je. Kada se muž i žena potpuno i uzajamno daruju u ljubavi, Bog postaje prisutan među njima. Njihova vjernost, njihovo opraštanje i njihova svakodnevna borba za dobro slika su Kristove ljubavi prema njegovoj crkvi. To može zvučati kao romantična idealizacija, ali izražava duboku istinu o stvarnosti. U jedinom Kristu mi smo jedno, zaključuje Sveti Otac.
4: Bog vas, dragi mladi, poziva na tu veliku ljubav, potaknuo je papa. Ne bojte se njezine dubine. Ljubav na koju ste pozvani dovoljno je snažna da nadvlada teškoće i dovoljno velika da vas nosi cijeli život. Ona nije savršena, ali raste u svjetlu vjere, napomenuo je rimski biskup, ističući da je prava ljubav Božji dar, te da je ne možemo sami stvoriti. Dok je ljudska ljubav često okaljena sebičnim željama, Božja je ljubav nesebična, strpljiva, ustrajna i posjeduje sve one divne karakteristike koje Sveti Pavao nabraja u prvoj poslanici Korinčanima. Najljepšu sliku prave ljubavi vidimo kada gledamo križ Isusa Krista, istaknuo je Papa Lav, dodajući da nas je on ljubio sve do toga da je dao svoj život za nas.
3: Sudionici NECE Lab konferencije posjetili su ured Isusovačke službe za izbjeglice. Više o tomu Ante Arambašić.
7: Iza rasprava o migracijama često ostaju nečujne priče stvarnih ljudi. Tko su osobe koje dolaze raditi u naše zemlje? Što ih je dovelo ovamo? Kako doživljavaju novi početak daleko od doma? Upravo su ta pitanja bila u središtu posjeta sudionika međunarodnog NECE Laba Isusovačkoj službi za izbjeglice GRS u Zagrebu, gdje su umjesto statistika i političkih rasprava imali priliku upoznati i čuti osobna iskustva ljudi koji su napustili svoje domove u potrazi za sigurnošću, dostojanstvom i novim mogućnostima života. NECE Lab svojevrsni je međunarodni laboratorij za učenje, dijalog i razmjenu iskustava o migracijama, integraciji i društvenim podjelama povezanim s ranim migracijama u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi. Stoga ova konferencija okuplja stručnjake iz raznih područja, poput predstavnika organizacija civilnog društva koji rade s migrantima i lokalnim zajednicama, istraživača i sveučilišnih stručnjaka, predstavnika javnih institucija i gradskih uprava, poslodavaca itd. Tema njihovog nedavnog susreta, koji se održao 29. rujna do 1. listopada u Zagrebu, bila je kako se društva nose s rastućim brojem radnih migranata iz trećih zemalja, kakve se javne rasprave oko toga vode, te kako graditi dijalog i uključive zajednice. Budući da je konferencija okupila sudionike iz raznih zemalja, kako bi se što bolje upoznali sa stanjem na terenu, posjetili su lokalni GRS-ov ured, gdje su ih djelatnici upoznali sa svojim radom. Zatim je 6 osoba migrantskog podrijetla iz Indije, Filipina, Rusije i Bangladeša ispričalo vlastita iskustva vezana uz dolazak u Hrvatsku, posao i integraciju u društvo, kao i specifične izazove s kojima se nose, te ono što im konkretno pomaže u njihovom prevladavanju. Svi ljudski napori da se ovaj svijet učini boljim moraju početi slušanjem. Upravo je u tome jedna od uloga Isusovačke službe za izbjeglice koja migrante prati u najrazličitijim trenucima njihova života u novom domu. Na taj način služi i kao vjerodostojan posrednik, gdje svi oni koji na bilo koji način žele stvoriti bolje uvjete za život stranaca u novoj zemlji, mogu susresti, upoznati te iz prve ruke čuti one kojima nastoje pomoći.

0: telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

0: Zahvaljen Isuse Marija, dobrodošli u Obiteljski kompas, prvu emisiju našeg novog serijala. Ja sam Mirko Miloloža, urednik emisije. Drago mi je što zajedno otvaramo vrata novog serijala koji će biti posvećen odgoju i roditeljstvu. Razgovarat ćemo o izazovima s kojima se susreću roditelji, bake i djedovi, odgojitelji i svi oni kojima je stalo do djece i obitelji. Jer budimo iskreni, svi mi ponekad izgubimo kompas u odgoju, a moja bi se supruga sada vjerojatno našalila i rekla da ga ja izgubim i malo češće. Upravo zato nastao je Obiteljski kompas, ne da nudi gotove recepte, nego da zajedno tražimo smjer, postavljamo dobra pitanja i otkrivamo kako graditi zdrave obiteljske odnose. Često čujemo kako se kaže, nekad se znalo kako se odgajaju djeca. Drugi će pak reći da danas napokon bolje razumijemo dječje potrebe i emocije. A gdje je istina? Trebamo li birati između tradicionalnog i modernog odgoja ili iz oba pristupa možemo uzeti ono najbolje? Danas je s nama edukacijski rehabilitator, a ujedno i majka četvero djece, Katarina Talijan. Katarina, dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu i lijepi pozdrav svima.
0: Za početak ćemo čuti nekoliko razmišljanja naših starijih slušatelja, a zatim ćemo zajedno pokušati pronaći kompas za roditeljstvo današnjice.
2: Znadete, ja pripadam starije generacije kada je bio bolji odgoj. Više se poštivalo roditelje starije osobe s poštovanjem, smo se odnosili prema svakoj osobi. Danas se gubi empatija. Ljudi bolje žive i gube osjećaj za druge.
3: Kad čujem tradicionalni odgoj, to za mene znači jasno postavljena hijerarhija i vrlo, vrlo čvrsta struktura odnosa roditelja prema djeci, koja je zapravo uvijek takva kruta i nepromjenjiva, i to za mene znači tradicionalni odgoj.
4: Moderan odgoj, pa mislim da to nikako nije dobro i da ćemo morati se vraćati tradicionalnim odgojnim metodama, jer se ove baš nisu proslavile. Ako moderan odgoj znači to što mi danas svaki dan vidimo, da su djeca glavna, ne roditelji, da djeci se ispunjavaju sve želje, da se djecu uništava zapravo na razne načine tako što im se svaka želja ispunjava, što roditelji njihove obaveze odrađuju umjesto njih, što se roditelje ne mora slušati, što oni znaju, što oni donose odluke, to ne može dugo trajati, to svakako vodi u propast. Ako bi morala birati između modernog odgoja i tradicionalnog, uvijek tradicionalan, zato što smatram da dijete od prve godine mora znati koje su njegove dužnosti, a ne samo prava, što je danas eto karakteristično za ove nove generacije.
0: Sada imamo još jedan kratak, ali vrlo znakovit komentar.
5: Moja prva asocijacija na tradicionalni odgoj su batine.
0: Čuli smo evo nekoliko vrlo jasnih stavova. Koja vam je izjava najviše zapela za uho i zašto?
1: Pa sve su izjave jako zanimljive i dobro opisuju to tradicionalno roditeljstvo i tradicionalan odgoj, međutim nekako mi je najviše odjeknula ona izjava koja se odnosi na batine, zato što je to nešto što bi možda i ja prije pomislila kada bi mi netko rekao što je tradicionalno roditeljstvo.
0: A izjava djeca su nekad više poštovala roditelje, je li to stvarno bilo tako ili danas nekako drugačije razumijemo što znači poštovanje?
1: Pa ja bih rekla da ovo često uopće nije pitanje poštovanja nego pitanje straha. Nekada su djeca možda bila poslušnija, ali poslušnost nije isto što i poštovanje, jer dijete može šutjeti iz straha i iako to možda izgleda izvana kao poštovanje, iznutra to nije. Ono što se mi trebamo zapitati, jesmo li mi kao djeca kada smo šutjeli sa našim roditeljima, šutjeli iz straha ili zato što smo ih poštovali. Jer danas kada dijete pita zašto, to nije bezobrazluk. To je više jedan osjećaj sigurnosti da nas može pitati ono što ga zanima.
0: A kada govorimo o tradicionalnom odgoju, što je po vama bila nekako njegova najveća vrijednost koju bi danas ponovno možda trebali otkrivati?
1: Ja bi na prvo mjesto stavila svakako odgovornost. Da, djeca su prije imala puno ranije nekakve obaveze u skladu sa svojom dobi i sa svojim mogućnostima. Radili se tu o nekakvom pospremanju svoje sobe, o odlasku po kruh i mlijeko u obližnju trgovinu, o čuvanju mlađeg brata ili sestre. Danas mi se čini da djeci previše olakšavamo, odnosno ono što im oduzimamo je osjećaj njihove sposobnosti, tako da im pospremamo sobu umjesto njih često puta. Mislim da će se tu možda dosta roditelja prepoznati, ali i učitelje i profesor, umjesto njih pišemo lektire, zadaće, radimo projekte. Na drugo mjesto bi stavila dosljednost, gdje su pravila koja su roditelji postavili nisu ovisila o raspoloženju roditelja, nego su ta pravila jednostavno uvijek bila tu i poštovala su se. Danas stječemo dojam da se pregovara s djecom o svemu. Od toga što će se ručati, što će se gledati na televiziji, gdje će se putovati, i na trećem mjestu bi stavila to zajedništvo gdje su stvari roditelji i djeca provodili puno više vremena zajedno u obiteljskom domu, a djeca su učila promatrajući odrasle osobe. Jer djeca puno više uče iz samog odnosa nego iz onoga što im mi predajemo i govorimo.
0: U redu, ali gdje je tradicionalni odgoj nekako griješio po vama? Jesu li se možda emocije djece ponekad, rekao bih, premalo primjećivale?
1: Često i kažemo i čujemo, djeca su nekada bila bolja. Međutim, možda su bila samo malo tiša. Svi znamo i čuli smo rečenice poput nemoj plakati, veliki dečki ne plaću, pogledaj se što će neko misliti o tebi, i roditelji su stvarno mislili da tako grade otpornost kod svoje djece. I to ne zato što ih nisu voljeli, ja uvijek volim naglasiti, naši roditelji su stvarno postupali, radili najbolje što su znali i kako su i njih odgajali. I tu bi jako voljela istaknuti da emocije koje mi ne saslušamo, one ne nestanu, one samo promijene svoj oblik. Nekada one izađu poput neke ljutnje, povlačenje u sebe, možda neke agresije, nekad perfekcionizma, ili postajemo odrasle osobe koje cijeli život teško govore o sebi.

0: I opet druga krajnost koja isto nije dobra, ljubav nije popuštanje. Znači, dijete može osjetiti našu toplinu i ljubav i čuti volim te iako ti neću nešto ispuniti. Znači, ono što bi trebalo zapitati, što se ja često kao majka pitam, što moje dijete pomisli ako napravi nekakvu scenu ili ako nešto pogriješi? Da li je to loša ocjena, da li je to nekakva razbijena vaza, da li je to nešto što je možda bilo neprimjereno? Hoće li me mama kazniti ili je mogu reći sve što se dogodilo?
1: Slažem se s vama, mislim da je to u biti pitanje povjerenja, jer na temelju naše reakcije on će učiti takav model u biti obrazac ponašanja koji će onda kasnije primjenjivati kod svoje djece, zar ne?
0: Tako je, potpuno se slažem, jer u zdravom odnosu bitno je uz nježnost postavljati te neke zdrave granice. Tako da dijete zna da je voljeno i kad pogriješi, jer će tako učiti da njegova vrijednost ne ovisi o savršenstvu.
1: A što bi preporučili možda ovakvoj osobi koja je izjavila kako nju nisu mazili pa im ništa ne nedostaje, što bi vi im nekako preporučili, što učiniti po tom pitanju?
0: Pa ukoliko, ako je ta osoba roditelj, ja volim uvijek nekako svoju djecu pitati s vremena na vrijeme da moraš opisati mene kao majku, koje bi stvari istaknuo da najviše ne voliš na meni, a za koje bi volio da malo promijenim.
1: Zanimljivo.
0: Da, i stvarno odgovori djeci me svaki put iznenade, jer onako kako ja sebe vidim i stvari u kojima ja mislim da sam možda prestroga, oni uopće ne doživljavaju na taj način, dok nešto drugog ja mislim da im puštam slobodu, oni potpuno drugačije primjećuju.
1: Ali to bi u biti trebali češće primjenjivati onda, barem na nekoj tjednoj bazi, na nekom obiteljskom sastanku.
0: Pa evo, mi u obitelji trudimo se, ne možemo reći da smo svaki put potpuno ažurni, ali trudimo se nekako na kraju tjedna, nedjeljom imati nešto što zovemo obiteljski sastanak, gdje malo prođemo zajedno kakav nam je bio tjedan, što bi u tjednu istaknuli, za koje stvari bi voljeli da su možda bile drugačije ili da smo ih možda bolje napravili, i jedni prema drugima i možda u odnosima u školi, u vrtiću, i onda nakon toga isplaniramo tjedan koji je pred nama, jer dosta je tu aktivnosti, obaveza, zadaća, zadataka, ali se nekako trudimo izdvojiti to vrijeme bez vanjskih podražaja i čuti jedni druge.
1: I kako je raspoloženje po vama nakon takvog sastanka?
0: Svi su jako sretni, uzbuđeni. Ono što mi je prekrasno je što ovaj najmlađi koji ima 3,5 godine i on ima potrebu nešto reći, znači ima potrebu reći, ako ništa drugo, komu je bio par taj tjedan u vrtiću.
1: A što ako se ne ispuni neko njihovo očekivanje nakon sastanka, što onda kažete idućeg tjedna u nedjelju?
0: Pa onda zajedno prođemo zašto se to nije dogodilo. Jesu li možda okolnosti bile takve? Naprimjer, ako obećamo djeci nekakav izlet ili nekakvu šetnju pa pada kiša ili se neko razboli, znači to stvarno nije bilo moguće. Ili možda mi nismo dobro isplanirali neke aktivnosti koje smo možda trebali skratiti ili zaobići.
1: Kaže se da djeca ne pamte toliko što smo im govorili, koliko kako su se uz nas osjećala. Upravo zato nakon razgovora o tradicionalnom odgoju predahnut ćemo uz pjesmu, a nakon toga nastavljamo s modernim odgojem.

0: dobrodošli natrag u Obiteljski kompas. U prvom dijelu čuli smo što starije generacije misle o tradicionalnom odgoju, a sada okrećemo medalju na drugu stranu. Prije nastavka razgovora poslušajmo nekoliko kratkih izjava o modernom odgoju. Je li današnje roditeljstvo doista previše popustljivo ili smo napokon naučili bolje razumjeti dječje potrebe? Poslušajmo.
1: Pa ne znam kojem bi dala prednost. Sama sam odgojena tradicionalno, rekla bi, svoju djecu odgajam nešto modernije. Koliko je to moj izbor? Pa ne znam, više mi se čini da je to utjecaj nekakvog vremena, mode, okolnosti, okoliša, svega je to što nas okružuje i spoznaja koje imamo. Recept mislim da ne postoji, da ne može nešto biti bolje ili lošije, nego samo da zapravo treba puno djecu voljeti i raditi sve nekako iz puno ljubavi, pa onda je to valjda najbolji recept za odgoj.
2: Modern odgoj za mene znači da ipak, iako još postoji struktura, da dijete ima pravo izraziti svoju emociju i da ima pod navodnicima pravo glasa, ali istovremeno u današnje vrijeme za mene znači odgajanje bez jasne strukture i hijerarhije, što se onda zapravo može pretvoriti u to da dijete diktiraju prava roditeljima, a ne obrnuto.
3: Moje mišljenje je da je nekada odgoj bio tvrd, da su roditelji bili jako kruti, nisu baš razmišljali što djeca osjećaju, kakva potreba je djeteta, dok danas smo otišli u drugu krajnost, brinemo da naša djeca ne bi slučajno trpjela, da ne bi slučajno doživjela neki neuspjeh i na sebe često prevaljujemo taj neuspjeh naše djece, pa smo onda vjerojatno i često preambiciozni prema djeci. Mislim da danas previše podmećemo jastučiće, svilene jastučiće, da naša djeca ne bi slučajno doživjela nekakav pad, a u stvari ono što smo zanemarili i što mislim da je bio propust i u prijašnjem i u sadašnjem odgoju, to da odgajamo odgovorno dijete.
0: Evo Katarina, danas puno slušamo o svjesnom roditeljstvu, što ono zapravo jest, a što nije.
4: Čini mi se da roditelji danas imaju više informacija o roditeljstvu nego ikad, a često su manje sigurni u sebe. Svjesno roditeljstvo ne znači reagirati na autopilotu i ne znači biti savršen i nikada ne povisiti. To je potpuno nerealno i ono što je najvažnije u svjesnom roditeljstvu je stati i zapitati se što se zapravo dogodilo u ovoj situaciji i kod nas samih i kod djece. Jer moram uzeti jedan primjer jako zanimljivi jednog djeteta koje uči samostalno ljevati sok ili mlijeko u šalicu i dijete treći put za redom prolije to mlijeko. Hoćemo li mi jednako reagirati ako pred nama imamo cijeli dan, jedan slobodan vikend bez aktivnosti, ili nam se stvarno žuri na posao, na sastanak, dijete moramo staviti u vrtiću, pritom razmišljamo jesmo li upalili perilicu rublja, perilicu suđa i onda odreagiramo možda neprimjereno, grubo, s povišenim tonovima. Znači, svjesno roditeljstvo je u stvari spremnost razmisliti što mogu drugačije, kako bi drugačije reagirala idući put. Jer osvještavanje da smo mi odgovorni za odnos sa djetetom i da smo mi ti koji vodimo uvelike na neki način olakšava cijelu tu situaciju.
0: A što kažete na ljude koji moderno roditeljstvo nekako govore da stvara pod navodnicima male careve? Je li to svjesno roditeljstvo ili neka njegova pogrešna interpretacija?
4: Pa takve situacije stvarno postoje. Imamo stvarno situacije gdje dijete bira što će se taj dan ručati. Ako se djetetu ponudi ručak koji se njemu ne sviđa, roditelj vrlo brzo ustaje, nešto drugo sprema. Dijete odlučuje hoće li spavati, neće li spavati, hoće li ići kasnije u krevet, koliko će dugo biti na mobitelima, na ekranima, i roditelji stvarno često puta pregovaraju s djecom o svemu i to je potpuno kriva interpretacija tog svjesnog roditeljstva. U našoj želji da ne budemo prestrogi, često puta smo otišli u neku drugu krajnost gdje se bojimo reći ne, jer će se to nekako negativno reflektirati na naše dijete. Djeca ne trebaju roditelja koji ispunjava svaku njegovu želju, već trebaju odraslu osobu koja će ostati mirna i kada oni izgube svoj nekakav kompas, kada oni plaču, kada uđu nekako svoje, mi kažemo, znamo reći tantrum, to se često govori, znači kada ih nešto stvarno emotivno jako dotakne. Ono što je važno je priznati djetetu emociju. Ljudi se tu nekada malo pomiješaju stvari na način, ako ja njemu ne kupim tu igračku ili ne dozvolim tu nekakvu aktivnost, to će loše utjecati na njega. Međutim, ovdje je važno priznati emociju, znači znam da si to baš htio, ali ostati pri svome, ali ne mogu, ne možemo ju sad kupiti. Jer jedan od problema današnjice je da su se malo možda pobrkale potrebe i želje djece. One potrebe koje, to su prisutnost, naše vrijeme, davanje djetetu, postavljanje djetetu granice, davanje djetetu ljubavi, to je nešto što je bez apsolutno ikakve rasprave dijete treba.
0: A upravo to, kako čuti djetetove emocije, a da dijete ipak ne vodi tu obitelj?
4: Na način da budemo uvijek sigurni u sebe i svjesni da smo mi ti koji vodimo, odnosno prepoznati je li to djetetova želja ili je to njegova potreba. Možda vam je najbolji primjer da dijete, evo na primjer, želi gledati još 5 minuta crtić ili 10 minuta crtić, a stvarno je vrijeme da ide u krevet. Isto kao što je bitno da se svi ti ekrani i svi nekakvi podržaji gase kako bi se dijete smirilo prije spavanja. I on moli, ja još 5 minuta, još 10 minuta. Mm-hmm. I sada roditelji nekada zbog preopterećenosti svakodnevnice popuste, pa sebi još kupe tih 10 minuta pa još nešto odrade, međutim, dijete želi još 10. I onda kada kažemo ne, dijete zna početi plakat, vrištat, bacat se po podu, i to izgleda jako ružno, to je teško roditelju uopće zavidjeti, međutim, u tim situacijama mi moramo posvijestiti onaj dio što smo i prije rekli, što se sada ovdje događa. Znači, moje dijete je nesretno jer i nezadovoljno i bijesno i ljuto prepozna, što smo rekli, prepozna tu emociju, doći do djeteta i mirnim, sabrenim glasom reći, znam da ti je teško zagrliti dijete, da osjeti tu našu fizičku prisutnost i da osjeti nas kao jedno utočište. Ja sam ovdje uz tebe, ja sam miran, znam da ti je teško, ali ja sam s tobom.
0: A kako napraviti da roditelj bude u isto vrijeme i nježan i čvrst?
4: To je trenutak na kojem svi radimo svakodnevno, svaki dan. Znači, svaki dan događaju se nove situacije i iznova griješimo i onda na tim našim pogreškama u stvari prepoznajemo. I stalno si ponavljati što moje dijete sada treba. Jel moje dijete sada treba stvarno crtić ili mu je potreban taj san u pravo vrijeme da se njegov mozak otmori, da se tijelo regenerira. Što ću ja postići s tim da ja sad njemu popustim? Nekada ćemo popustiti, nekada će to biti u redu, nekada će biti situacije poput ljeta, duži su dani, praznici. Znači, mi moramo staviti nekakav prostor možda za dogovor.
0: Biti fleksibilan,
4: ali dokle god to ne narušava djetetovo zdravlje i dokle god je to nama u redu i dok ne osjećamo da nas dijete manipulira.
0: Ali ja mislim da je posebno to u večernjim satima, čak bi rekao i opasno, djetetu davati crtiće iz razloga jer je već možda umorno, opet pomalo gladno i iscrpljeno, posebice u ljeti kada su duži dani.
4: Tako je, i znate što je jako zanimljivo? Mi iz svake te situacije nešto učimo i sada je stvarno samo stvar hoćemo li to mi primijeniti u idućoj situaciji. Dakle, ja kao roditelj se ne ponašam isto sa prvim djetetom i sa četvrtim. Sad će neko reći, joj, zato što sve znaš. Upravo suprotno, to su potpuno različita djeca i svi smo mi individue i svako dijete je kalup koji se više nikada neće takav izraditi, takvo dijete neće nastati. A ono što je jako važno je da nakon takvih situacija koje nas dotaknu, stanemo i ono što smo prije rekli, vidimo, čekaj malo, šta se sada tu dogodilo? Jesam li ja mogla drugačije? Jedna stvar koja meni, evo, pokazala se vrlo korisna i u radu i u roditeljstvu i na primjer djetetu na neki način koji njemu primjere pokazati da ima vremensko ograničenje. Nekada je to alarm koji će se oglasiti, nekada je to pješčani sat i uz najave govoriti, evo ga, još 5 minuta, ali da tih 5 minuta stvarno, nakon tih 5 minuta da se oglasi neki zvuk, da se pokaže nešto vizualno i onda dijete, stvarno, evo, mogu vam reći iz iskustva, dođemo do toga da kad dijete čuje taj zvuk ili vidi taj signal, samo onda gasi, ako evo pričamo o...
0: Slažem se, ali vjerujem da i za to treba vremena da dijete...
4: Treba jako puno vremena i jako puno strpljenja. Znači, to je sve učenje, kako mi učimo, tako uče i oni i jednostavno ne treba odustajati.
0: To su biti granice. Danas možemo čak reći da su granice postale dosta nepopularan pojam. Zašto su one zapravo izraz ljubavi?
4: Pa niko ne voli riječ granice, ali svi vole osjećaj sigurnosti. Ja volim uzeti jedan primjer koji je ovako malo možda neobičan jer se ne odnosi na djecu. E, na primjer, kada smo na autoputu i imamo prometne znakove koji nam određuju koliko možemo voziti na kojem dijelu autoputa ili znamo da dolazi nekakav zavoj pa moramo usporiti. Znači, granice stvari osjećaj sigurnosti. Važno je istaknuti, granice ne oduzimaju djecu slobodu, nego im upravo daju sigurnost. I ono što ja volim uvijek reći, iako se to nekada tako ne čini, ali djeca ne ispituju naše granice da nas izlude, nego upravo provjeravaju hoće li moji mama i tata ostati tu kada ja izgubim svoju kontrolu.
0: A što biste rekli roditeljima koji danas nekako posebno imaju taj neki pritisak da moraju biti savršeni?
4: Nema savršenog roditelja. A odmah bih vam rekla, nema, ali prva stvar i prvi nekakav savjet je da se malo odmorimo svi od društvenih mreža.
0: Uh-huh.
4: Na društvenim mrežama ne znam kakvo je vaše iskustvo, ja nisam preaktivna, ali kad god odem i nešto pogledam, svi djeluju uvijek savršeni, svi nešto...
0: Sretni, nasmijani.
4: Svi nešto zdravo kuhaju, niko se ne svađa, svi razgovaraju s jednim podržavajućim tonom, niko nikome ne upada u riječ, međutim, to nije stvarni život. Djeci ne trebaju savršeni roditelji, trebaju im dovoljno dobri roditelji. Trebaju im roditelji koji će reći kada pretjeraju, kada neprimjereno reagiraju, kada povise glas, oprosti, danas sam pretjerao, oprosti mi. Ja znam reći svojoj djeci, oprosti, mama je danas jako pogriješila. To je najveća lekcija koju možemo dati našoj djeci. U smislu, pogriješio sam, nije strašno, odnos se može popraviti. Jer osvijestiti činjenicu da je naša obitelj svijet u malom, mjesto gdje naše dijete treba u tom jednom sigurnom okruženju naučiti nositi se sa bijesom, sa frustracijom, sa nepravdom, sa neuspjehom, to je naša odgovornost kao roditelji, jer kad ta će ga to u stvarnom životu dočekati.
0: A kad već pričamo o tradicionalnom i modernom odgoju, moramo li uopće birati između tradicionalnog i modernog odgoja ili je pravo pitanje što iz oba pristupa vrijedi sačuvati?
4: Pa ja bih rekla da ne moramo birati strane, zato što ništa u životu nije crno-bijelo. Kao što ni tradicionalni odgoj nije bio svemu loš, tako ni moderni odgoj nije u svemu dobar. I zašto ne bismo uzeli najbolje iz oba svijeta? Zašto ne bi iz tradicionalnog odgoja uzeli tu jednu odgovornost, dosljednost i lekciju da nije sve uvijek po našoj želji? Dok iz modernog odgoja, znajući toliko više i o dječjem mozgu i o emocijama i o tome koliko odnos utječe na samopoštovanje i mentalno zdravlje, zašto ne bi to iskombinirali?
0: A kad biste vi sastavljali neku, rekli bi, idealnu kombinaciju, što biste uzeli iz tradicionalnog, a što iz modernog odgoja?
4: Iz tradicionalnog odgoja, ovo kako smo već više puta naglasili, jer je potrebno stalno ponavljati, ta jedna odgovornost, postavljanje granica koje nam daju osjećaj sigurnosti i radne navike. Tako da djeca znaju da imaju i neke svoje obaveze. A iz modernog odgoja, razgovor s djetetom, pitati dijete kako je, saslušati dijete, ne posramljivati dijete zbog emocija. Majke imaju, roditelji, ali pogotovo majke, jednu fantastičnu intuiciju kada, koju trebamo stvarno češće slušati. Mislim da će se majke tu prepoznati kada pogledate samo dijete i znate da se nešto dogodilo. I naći ćete trenutak i način kako dijete pitati. Evo, meni se sad nedavno, imala sam situaciju, zajedno smo razgovarali, već je bilo kasno na večer, su se vratili s treninga, bili smo umorni i u trenu, ono, to vam je ono krajičak oka, primijetila sam na starijem sinu da je nešto bilo, išli smo zajedno prati zube, pričamo i tako i onako sam usput ga nešto pitala, on se tako otvorio, to je bilo prekrasno, koje je bilo kasno, to je na jedan dio gdje ja sam odvojila vrijeme da baš se slušam što je njemu potrebno. Jako je važno dati djetetu priliku da kaže da je tužno, da zbog toga nije slab.
0: I da je to u redu.
4: Da je to u redu i da osvijestimo da će zbog toga jednog dana on znati zatražiti pomoć i prepoznati kada ga netko drugi tu pomoć zatraži.
0: A može li se to onda nekako sažeti ovako? Od tradicije možemo uzeti odgovornost, poštovanje što smo govorili, radne navike, jasno postavljene granice, a od suvremenog pristupa povezanost, razumijevanje emocija, dijalog i prisutnost.
4: Mirko, mislim da ste to jako lijepo saželi i ja bi još samo dodala i još jednom naglasila da se ove dvije strane ne isključuju, da istovremeno možemo reći i volim te djetetu i ne i postaviti mu neku granicu. Razumjeti zašto je dijete ljuto, priznati da ima pravo biti ljuto, ali ostati pri našoj odluci da nećemo toj ljutnji popustiti. Znači biti nježan bez popuštanja, odnosno postaviti granicu bez vikanja. Jer na posljedku djeca neće pamtiti koliko smo puta mi bili u pravu, nego kako su se osjećala uz nas.
0: I što biste željeli da roditelji, a i bake i djedovi, ponesu iz ove emisije?
4: Ja bih rekla da roditeljstvo nije natjecanje između tradicionalnog i modernog i da nije pitanje tko je u pravu, već je uvijek na prvom mjestu ono što je dobro za dijete. Djeca trebaju odrasle osobe koje će ih voljeti i voditi. Vidim da ti je teško, ali ovo ti nije možda dopušteno. Roditeljima bi rekla, dopustite si biti ljudi, niste savršeni, ne treba ti biti savršeni, djeca ni ne trebaju savršenog roditelja. Treba roditelj koji je prisutan i koji će nakon što pogriješi, nakon što možda neprimjereno odreagira, nakon što kaže stvari koje ne misli, koji će se znati vratiti u taj odnos. A bake i djedovi koji su meni posebno dragi jer su i mene odgojile baka i djed, s kojih se sjećam sa baš velikom radošću i milinom u srcu, njihovo iskustvo je neprocjenjivo. I umjesto njihovih možda nekih komentara u moje vrijeme bilo drugačije ili vi to radite krivo, ajmo biti podrška jedni drugima jer nam je na kraju cilj isti. A to je da je za, što želimo za njihovo unuče, odnosno naše dijete, to je samo dobro.
0: Hvala vam Katarina, evo ako smo danas išta mogli zaključiti, onda je to da odgoj, kao što ste i sami rekli, nije natjecanje, ne moramo birati jednu stranu i odbaciti drugu. Na kraju djeca i ne trebaju savršene roditelje, trebaju roditelje, kao što ste rekli, koji ih vole, koji su spremni učiti, priznati pogrešku. Sjećam se kako mi je i moj duhovnik jedan put rekao, Mirko, ako svojoj djeci kažeš volim te i oprosti, što ti možda, na primjer, nikada nisi čuo, učinio si već veliku stvar, zar ne? Ja sam Mirko Miloloža, urednik prve emisije u nizu Obiteljski kompas. Nadam se da smo zajedno napravili prvi korak u traženju boljega smjera za naše obitelji.
5: Obiteljski kompas. Brak, roditeljstvo i odgoj.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli profesor Tomislav Ivančić s molitvenom skupinom zajednice Molitva i riječ.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnom Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: Papa će sudjelovati na velikom susretu u Asizu na obilježavanju 40. obljetnice povijesnog međureligijskog susreta kojeg je priredio Ivan Pavao II. Uoči misijske nedelje 100. svjetskog dana misija poruku uputio biskup Štironja, predsjednik vijeća HBK za misije. Blagdan je kraljice Svete Krunice, oko 13.000 vjernika s hrvatskim dominikancima molili 54 dana Pompejsku devetnicu, svaki dan 3 krunice. A 20. kapela trajnog euharistijskog klanjanja večeras otvara vrata u Kninu. Javilo se za dežurstvo 370 molitelja. Crkva je pozvana služiti svijetu i svjedočiti vjeru životom. Rekao je to Papa Lav XIV. Na općoj audijenciji, nastavljajući katehezu posvećenu pastoralnoj konstituciji Drugog Vatikanskog sabora Gaudium et Spes, koja govori o poslanju crkve u suvremenom svijetu. Rekao je da crkva nije iznad svijeta, niti izvan njega, nego je ukorijenjena u povijesti dijeli s čovječanstvom njegove slabosti, no i njegove ljepote, javlja Aldo Sinković.
2: Papa je podsjetio da je crkva pozvana biti znak Božje blizine i njegova nauma kako bi čovječanstvo postalo jedna velika obitelj. Njezina je zadaća pomoći ljudima u suočavanju s temeljnim pitanjima života, pitanjima podrijetla i konačne sudbine čovjeka, ali i smisla ljubavi, patnje i ljudskog postojanja.
3: Logika profita po svaku cijenu i manipulacija informacijama riskiraju vršiti nedopušten pritisak kako bi se ljudi prilagodili na načinu života usredotočenom na potrošnju materijalnih dobara, ali naše je srce stvoreno gledati prema gore.
4: Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto.
2: Upozore je da je raskorak između vjere koju ispovjedamo i svakodnevnog života jedna od ozbiljnih zabluda našeg vremena.
4: La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani.
3: Socijalni nauk crkve usmjerava djelovanje kršćana koji surađuju sa svim ljudima dobre volje u promicanju općega dobra. Crkvi, dakle, ništa nije više pri srcu nego služiti dobru sviju i moći se slobodno razvijati pod bilo kojim režimom koji poštuje temeljna prava osobe i obitelji te priznaje zahtjeve općega dobra.
4: Riconosca le esigenze del bene comune.
1: Lav XIV. Je pozvao crkvu da pozorno prati promjene u društvu i kulturi i da pritom ostane vjerna Božjoj riječi i crkvenoj predaji. Naglasio je da kršćanstvo ne postaje privlačnije ublažavanjem svoje poruke, nego svjedočanstvom svetosti i bratske ljubavi. A kako je sinoć najavila zajednica Svetog Egidija, Papa će sudjelovati na međunarodnom i međuvjerskom susretu u Asizu prigodom obilježavanja 40. obljetnice povijesnog prvog molitvenog susreta, što ga je 1986. godine priredio Sveti Papa Ivan Pavao II.
2: Očekuje se oko 5000 sudionika, među njima i više od 385 predstavnika velikih religija, politike, kulture i civilnog društva. Razgovarat će se o ratovima i miru, nuklearnom razoružanju, migracijama, umjetnoj inteligenciji i ulozi religije u svijetu obilježenom novim sukobima. Na današnjoj općoj audijenciji na Trgu Svetog Petra sudjelovala je skupina hrvatskih vjernika iz Njemačke koji su sa svojim misionarima došli u Rim na zahvalno hodočašće povodom 80. obljetnice dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj. S njima su bili i sinski alkari u tradicionalnim svećanim alkanskim odorama, salskarskim momcima u Viteškog harkarskog društva i drugim članovima i podupirateljima. Po završetku audijencije formirali su povorku te se s Trga Svetog Petra u povorci kroz Rim, ulicu Konciliacione, pa u Stiber uputili do Hrvatske crkve Svetog Jeronima.
0: Slušate vijesti života crkve.
1: Nitko od kršćanih nije izuzet od misionarskog poziva, posvijestio je predsjednik vijeća HBK za misije biskup Ivan Štironja u svojoj poruci prigodom 100. svjetskog dana misija misijske nedjelje koji slavimo pretposljednje nedjelje listopada. Porečki i pulski biskup piše da će neki poput naših misionara i misionarki otići daleko u misijsku zemlju.
5: No najveći dio nas ostaje u domovini, župi, svojoj biskupiji. I misijski možemo djelovati, navještati riječju ili tihom, ali ustrajnom molitvom, a svi svojom predanošću u vjeri i dijelima ljubavi. U poruci biskup također piše kako na veliki 100. jubilej proslave misijske nedjelje naše misli i molitve osobito su usmjerene prema misionarima i misionarkama crkve u Hrvata. Oni su svoje živote stavili u službu evanđelja i ljudi kojima su poslani. Na njihovim licima prepoznajemo lice crkve koja izlazi iz sebe, ide ususret čovjeku i koja želi svakome donijeti Kristovu ljubav i radost evanđelja. Dragi naši misionari i misionarke, danas vam poručujemo, niste sami. S vama je crkva u Hrvata, napisao je između ostalog biskup Štironja u poruci koju je u cijelosti objavila informativna katolička agencija.
1: Crkva slavi blagdan kraljice Svete Krunice. U Hrvatskoj od svetkovine Velike Gospe, zaključno s današnjim danom, oko 13.000 vjernika moli zahtjevnu pompejsku devetnicu ukupno 54 dana, a svakodnevno po 3 krunice. Na poziv dominikanaca preko društvenih mreža, svi oni prijavili su se u samo nekoliko dana i ustraju. Više zna Ana Dagelić.
6: O tom fenomenu WhatsApp molitvene zajednice Pompejska devetnica govori za Hrvatski katolički radio Framislav Peček.
7: WhatsApp kanal je nastao na način da nekoliko braće dominikanaca i nekoliko laika koji su već molili tu Pompejsku devetnicu prije odlučilo se nekako udružiti i poslati jednu otvoren poziv svima koji bi htjeli moliti devetnicu, svima koji osjećaju potrebu za nečim više da mogu biti dio jedne evo molitvene mreže. Mi nismo očekivali daleko od toga da smo očekivali da će to, evo, mogu bismo reći, eksplodirati, da će biti jedan uistinu molitveni bum.
6: Ovaj je blagdan uveo dominikanac Papa Pio V. nakon pomorske bitke kod Lepanta 1571. godine, u kojoj je kršćanska flota, zahvaljujući molitvi krunice, pobijedila brojčano nadmoćnu tursku vojsku. Taj papa mu je dao ime blagdan Gospe od pobjede, a Papa Grgur XIII. Preimenovao ga je u blagdan kraljice Svete Krunice.
7: Ona donosi pobjede našem duhovnom životu i njoj se preporučujemo u našim duhovnim bojevima koji su svakoga dana. Kraljica Svete Krunice je blagdan koji je preimenovan, ali nosi upravo tu i dalje snagu. Ona je kraljica te Svete Krunice. Preko nje mi dolazimo do Gospodina. Najbrži, najlakši, najbolji način da dođemo u sjedinjenje sa našim Bogom je preko nje, preko koje je sam Krist došao na svijet. Moleći krunicu mi razmatramo tajstva Kristovoga života. On je Bog koji je postao čovjekom, a ona nas k njemu vodi. Vrteći tu krunicu kroz naše prste, mi razmatramo o tajstva Kristovoga života. Mi se s njime sjedinjujemo, mi postajemo njemu bliži i mi puštamo da Božja milost kroz nas postepeno, nevidljivo, ali uistinu stvarno i djeluje.
1: A u Kninu na spomendan blažene djevice Marije od Krunice, nakon više od 4 mjeseca priprema, počinje trajno euharistijsko klanjanje. Kraljevski grad postaje tako ukupno 20. grad s kapelom teka u Hrvatskoj. To je kapela Svetog Ivana Pavla II. U sklopu Kninske crkve Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta, govori Magdalena Percen.
8: Iz Knina se uoči početka molitve i mise u 18 sati koju predstavi monsignor Tomislav Subotičanec, generalni vikar Šibenske biskupije, javila za naš radio Nada Burum, promotorica ove pobožnosti u Hrvatskoj i koordinatorica molitelja.
9: Sve je spremno ovdje za početak trajnog euharistijskog klanjanja. Sinoć smo imali generalni susret svih registriranih klanjatelja, njih 370. Napravili smo svi zajedno posvetu Presvetom srcu Isusovu i posvetu Bezgrešnom srcu Marijinu, kao i uvijek prije početka klanjanja. Dane su završne upute i sve je spremno za večeras. Zahvalnost je u srcima, zahvalnost je Isusu i Mariji, bilo je Isusa radosnica među klanjateljima. Knin nosi titulu kraljevskoga grada, a večeras dolazi kralj kraljeva. Od večeras vjernici će moći u svakom trenutku doći pred istinskog kralja Isusa Krista. Isus je živo i istinito prisutan u presvetom sakramentu. To je stvarnost.
8: Još nam je Nada Burum rekla da je kapela smještena u crkvi koja je simbol hrvatskog kršćanskog identiteta te nosi ime po najstarijem poznatom liku Marije, pronađenom u hrvatskom narodu u biskupiji kod Knina.
9: I tko je mogao znati kad se projektirala ova najveća crkva u Hrvatskoj da će se ovdje odvijati i trajno euharistijsko klanjanje? Vjerujem da je u Božjem planu bio tek, jer je projektiran dio crkve koji je danas kao stvoren za trajno klanjanje i koji se sad mogao odvojiti zidom od ostalog dijela crkve da bi to postala kapela teka. Božjim naumom ovo je 20. kapela teka u Hrvatskoj i tek počinje evo danas na blagdan kraljice Svete Krunice. Marija je vjerna odvjetnica hrvatskog naroda. Marija je braniteljima stavila krunicu oko vrata i u srce vjeru i hrabrost da brane obitelji i svoju domovinu. Marija danas stavlja krunicu u ruke klanjateljima da mole na mjestu ovdje gdje se potvrđuje naš krsni identitet. To ima duhovnu snagu, ima dobrobit za cijeli naš narod.
1: Obilježen je dan sjećanja na žrtve domovinskog rata u Bosanskoj Posavini. Povod je bila 34. obljetnica pada Bosanskog Broda i većeg dijela Posavine koji je doveo do egzodusa Hrvata i Bošnjaka iz tog kraja. Obilježen je u Bosanskom Brodu i Slavonskom Brodu. U organizaciji udruge dragovoljaca i veterana 101. Bosansko-Brodske brigade i koordinaciji braniteljskih udruga program je jučer počeo polaganjem vijenaca i molitvom kod spomen obilježja na gradskom groblju i na više mjesta u Posavini. Misu zadušnicu u župi Svetog Ilije u Bosanskom Brodu predvodio je plehanski gvardijan i župnik fra Ivan Nujić. Tamo je bila Brankica Lukačević.
10: Ispunjeni osjećajem zahvalnosti, želimo u sebi pobuditi dakle i odgovornost za život koji je svuda oko nas. Odgovornost i spremnost da ovaj svijet činimo i učinimo boljim mjestom za život nego što smo ga zatekli. To je velika obaveza, ali mi od te obveze ne možemo i ne smijemo odustati.
11: O važnosti ove obljetnice sjećanja za naš radio predsjednik udruge Ivo Đogaš rekao:
12: naša je dužnost ostala da se sjetimo tih ljudi, oni su dali najviše što se moglo darivati svoje živote. Smatrali smo da imamo pravo Hrvati i Bošnjaci na ovim prostorima, na pravo na život, na egzistenciju svoju, na stvaranje novih vrijednosti i sve to. Međutim, evo, rat uvijek nije pravedan i dešava se to što se nama desilo. Život se nastavlja dalje, većina nas je sada u Republici Hrvatskoj i Europa, Amerika, tako da živimo živote nekih drugih vrijednosti sada.
11: Drugi dio programa odvijao se u Slavonskom Brodu gdje su izaslanstva kod spomen obilježja poginulih branitelja položili vijence, a potom su uz gradsku šetnicu uz rijeku Savu upalili 500 lampiona u znak sjećanja na sve poginule vitezove u zadnjem ratu u Bosanskoj Posavini. Podsjetimo da je samo u ovoj 101. Bosansko-Brodskoj brigadi HVO-a poginulo 426 pripadnika, a 1417 ih je stradalo u borbenim djelovanjima.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: I s vama je bio Ante Novak, njihov urednik. Hvaljen Isus i Marija, kraljica Svete Krunice.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Sveti Šimun Pravednik spominje se u Bibliji uz prikazanje Isusovo u hramu. Njemu je Duh Sveti objavio da neće umrijeti dok ne vidi obećanog Mesiju. I zaista, vođen Duhom Svetim, došao je u hram u trenutku kad su Marija i Josip došli prikazati svoga prvorođenca. Šimun je tada uzeo dijete u naručje i izgovorio znameniti hvalospjev. Sad otpuštaš slugu svoga gospodaru, po riječi svojoj, u miru. Ta vidješ oči moje, spasenje tvoje. Od 5. stoljeća taj se hvalospjev redovito moli u časoslovu u posljednjoj molitvi dana, po večerju. Starac Šimun na poseban je način vezan uz Zadar, kojemu je zaštitnik. U tom se gradu nalazi raka ovoga sveca. Predaja kaže da je svečevo tijelo bilo preneseno najprije iz Palestine u Carigrad, gdje je počivalo do 13. stoljeća, a 1203. godine preneseno je u Zadar. Čini se da je tom prigodom neki mletački plemić, vraćajući se s križarskoga pohoda iz Sirije, sa sobom nosio tijelo svetoga Šimuna. Lađu mu je zahvatio jak vjetar i bio je prisiljen pristati u Zadru. Tu se plemić i razbolio, te je tako tijelo svetog Šimuna Pravednika ostalo u Zadru kao najdragocjenija relikvija. Moći svetog Šimuna čuvaju se pak u raci iznimne vrijednosti. Dala ju je izraditi ugarsko-hrvatska kraljica Jelisava, kći bosanskog bana Stjepana Kotromanića. Ona je majstoru Franji iz Milana na raspolaganje stavila 250 kg srebra. Raka je kasnije proglašena spomenikom kulture nulte kategorije. Na njoj su ovjekovječeni važni povijesni događaji, kao i svakidašnji život žitelja Zadra, nošnja ondašnjih ljudi, kao i izgled pojedinih dijelova grada.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: u svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: "Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: prijatelju, posudi mi 3 kruha. Došao mi prijatelj s puta, te nemam što staviti predanj." A onaj mu iznutra odgovori: "Ne dosađuj mi, vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem. Kažem vam, ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti. I ja vam kažem, ištite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Doista, tko god ište, prima, i tko traži, nalazi, i onomu tko kuca, otvorit će se. A koji je to otac među vama, kad ga sin zaište ribu,